Streiken vil berøre alle flyplassene I Norge. NTB melder at Avinor forventer flere reisende I terminalene I dagene fremover, etter at 12 flyveledere tatt ut fra I dag og ytterligere 8 fra tirsdag neste uke. Avinor sier Gardermoen og Flesland påvirkes først. Mannen som siktet I Lørenskog-saken utleveres til Norge mandag, melder TV 2. Han ble pågrepet I Sverige på tirsdag, men da I forbindelse med en annen sak og siktet for grov narkotikakriminalitet I en etterforskning ledet av Kripos. Det ventet at han fremstilles for varetektsfengsling. En nederlandsk kaptein dømt til 30 dagers betinget fengsel etter grunnstøtingen ved Bynes I Trondheimsfjorden I fjor. NTB skriver at kapteinen I Sunnmøre tingrett erkjente straffskyld for brudd på skipssikkerhetsloven. Hendelsen rammet også en nabo som måtte bo et annet sted I 8 måneder. Politiet har utvidet siktelsen I drapssaken på Jæren, der en mann siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling I nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme styrket. Han begjærer også varetektsfengsling I 4 nye uker. Energiwatch skriver at feil forbrukskoder I nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for energi ba de 6 største nettselskapene sende datasett over slike utbetalinger for 2025 innen 30. Januar I år, og her finner man flere kjente selskaper. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Velkommen til et nytt program I serien hvor han min sang og min glede, og det var Svein I Prestgari som innledde, og I dag skal vi sette fokus på Færøyene. Du skal få høre en 3-4 sanger på færøysk, og resten skal være på norsk, og jeg har besøk I studio av Øyunn Jakobsen og Svein I Prestgari som begge bor på Færøyene, og dere reiser rundt både på Færøyene og I andre land, og nå dere her I Ålesund for å forkynne evangeliet om Jesus Kristus gjennom sang og musikk og vittnesbyrd og Svein, hvorfor gjør dere det?
1: Det fordi det blir min løsning for meg selv og så tror jeg også Bibelens budskap om det et liv efter det her liv og det så viktigt at være redde for at møte Gud og det må gjøres I dette liv det en av årsakene Og så en stor årsak også at det det beste budskap som på jorden. Fordi budskapet kommer fra himlen, fra Gud selv til oss. Så. Og det gjør oss mennesker så godt. Det så godt for mennesker når evangeliet kommer inn I ens liv I åndens kraft og levende gørelse av han selv der oppe.
0: Sangen og musikken, hvor tid forstod dere at det var noe dere skulle bruke mye av livet dere på?
1: Ja, det følger meg for meg å synge. Jeg har spillet musikk siden jeg var omkring 16, og da spillet jeg til dans og alt det der, mange fester, og så I 2008, så fikk jeg en ny sang I mitt hjerte og det følger meg for meg at og jeg får også god respons åndelig respons at sangen rører hjertene og Herren flytter det inn I livet hos mennesker og det gjør en forskel og det hans navn det gleder meg meget
0: Og hvis vi skal spørre det da, Jun, hvor tid begynte du å synge og spille?
2: Jeg har sunget siden jeg var et lille barn, altså fra ja, jeg vil si at da jeg ble født, det første jeg hørte, det var sang. Min mor, hun sang riktig meget, og så jeg vokset opp med sang og musikk, men jeg vil si at jeg startet da jeg har vært omkring 9 år, og så opp efter der, og hadde når jeg 11 år var jeg med I et band, som sammen med andre gutter, og vi spillede I sånn en garasje, og så, og da, og det kom riktig langt altså fordi at vi ble selv om vi var unge så var det noen som så et potensial I det hele drenge at vi kunne bli til noe godt altså ja dette her var ikke åndelige sanger vi sang det var verst litt med Beatles og sånne ting der men det var liksom ikke mitt Det var ikke mitt, jeg følte meg ikke så godt tilpass I at synge de der sangene, fordi at jeg jo vokset opp I et kristen hjem, og jo selv ble jeg frelst som 11-årig. Og så det var, altså det ble et vendepunkt hvor jeg så valgte jeg heller at synge om Jesus, og det har jeg gjort siden.
0: Og vi skal snakke mye om det I løpet av den neste timen, tjenesten dere begge har for Jesus, men aller først bare litt sånn praktisk om Færøyene, hadde jeg fått sagt. Fiske en viktig del av Færøyene, Øyunn, det ikke det?
2: Ja, det mange fiskere på Færøyene, og jeg hadde alltid

0: Dagens sende min sang og min glede her på Radio Sunnmøre går mot sin ende. Det gjør alle ting, og I dag har vi altså hatt fokus på Færøyene. Og Øyunn Jakobsen og Svein I Prestgari, dere har vært her I studio vårt I Spjelkavika, og dere skal videre hjem igjen til Færøyene etter kvart. Og vi har hørt dere synge, og dere har fortalt vitnesbyrd av dere, men jeg har lyst til å spørre om en ting før du, Øyunn, skal få avslutte med sangen «Å, du kjære Golgata». Dere har jo sagt at det å synge om Jesus det viktigste for dere, men dere kunne jo, dere jo flinke å synge, dere kunne jo gjort kanskje litt større penger og tjent litt mer og blitt litt mer populært på å sunge andre ting. Hvorfor denne ene tjenesten om Jesus så ekstremt viktig for dere?
1: Vår tjeneste og vår sang har kun et formål, og det å drage mennesker til ham.
2: Ja, ja.
1: Så alt annet nei. Vi kunne ha sunget så mye annet enn det. Altså, vi kunne ha sunget alle mulige sanger og blitt, blitt populære. Ja, det riktig som vårt mål. Vårt mål at forkynne Jesus, så mennesker kan få evigt liv. Altså, det jo det dreier seg om.
2: Ja, du nevner det der at bli populær. Det har jeg prøvet.
1: Ja.
2: I mitt gamle liv og det blev en stor trældom at jeg var tæt ved at dø af den mission at løfte sig selv op og så at leve op til andres krav og alt det der I dag har jeg det helt afslappet fordi det drejer sig ikke mest om mig
1: Nej.
2: Det drejer sig om at løfte en anden op og det gør Herren selv igennem os, så jeg føler bedre hvile I det her, og står rikdom indvendig, altså. Det helt nye mål, som man kan ikke forklare det I verdi.
1: Det var en som sa til mig for 3-4 år siden, så sier han, du, vet du hvorfor du ikke blir bedt om å synge? Det flere steder som sier nei. Det fordi du synger for mye om Jesus. Du synger for mye om Jesus. Du blir nødt til å finne noen andre sanger med også, så du får innpass og så liksom passe sangene inn til at det og det miljø. Men det ikke min oppgave. Det ikke vår oppgave å gjøre det. Vår oppgave å forkynne Jesus og ikke gemme ham I et eller annet budskap som du skal nesten være stor teolog og forsker for å finne ut av. Men det skal være et enkelt budskap om Jesus. Det dreier seg om.
2: Og å møte mennesker hvor de
1: Ja, absolutt.
2: Jeg husker jeg var det var noe med det var noget, de havde nogen indsamlinger af penge til det der kræftfonden på Færøerne, så skulle jeg synge sammen med andre kjente sangere. Jeg siger, jeg må skynde mig, fordi en mand skal dø om ikke så lang tid. Han syk af kræft, og de har spurgt, at jeg kan komme og synge ind I deres hjem nu på livets kveld, kan man sige. Så sier han en av våre berømte sangere på Færøerne, så sier han jeg sunget I 30 år eller 40 og jeg aldri fått en sådan oppgave at synge innen noen skal dø. Og jeg sier at svaret hvis du synger om Jesus. Fordi hvem knytter vi oss til når vi skal flytte fra jorden? Så det Jesus som veien til Gud Faderen I himmelen.
1: Og
2: da stod han bare og sa på meg, og han kunne se det.

nyhetene. Kong Haralds sykehusopphold forlenges og han blir værende på Rikshospitalet, det skriver Slottet I en pressemelding. Oppholdet kommer etter at kongen de siste ukene har blitt behandlet for en blodsykdom. Slottet opplyser at det kommer en ny helseoppdatering I løpet av neste uke. Avinor varsler at flyvelederstreiken vil berøre alle flyplassene I Norge. NTB melder at Avinor forventer flere reisende I terminalene I dagene fremover, etter at 12 flyveledere tatt ut fra I dag og ytterligere 8 fra tirsdag neste uke. Avinor sier Gardermoen og Flesland påvirkes først. Mannen som siktet I Lørenskog-saken utleveres til Norge mandag, melder TV2. Han ble pågrepet I Sverige på tirsdag, men da I forbindelse med en annen sak og siktet for grov narkotikakriminalitet I en etterforskning ledet av Kripos. Det ventet at han fremstilles for varetektsfengsling. En nederlandsk kaptein dømt til 30 dagers betinget fengsel etter grunnstøtingen ved Bynes I Trondheimsfjorden I fjor. NTB skriver at kapteinen I Sunnmøre tingrett kjente straffskyld for brudd på skipssikkerhetsloven. Hendelsen rammet også en nabo som måtte bo et annet sted I 8 måneder. Politiet har utvidet siktelsen I drapssaken på Jæren, der en mann siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling I nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme styrket. Han begjærer også varetektsfengsling I 4 nye uker. Energivårt skriver at feil forbrukskoder I nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for energi ba de 6 største nettselskapene sende datasett over slike utbetalinger for 2025 innen 30. Januar I år, og her finner man flere kjente selskaper. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

En gutt på 6 år prøvde å lære å kaste kurvball. Han og faren var ute I hagen. Faren fikk ballen I kurven et par ganger og sa, «Bare gjør slik som dette, det så lett så». Den lille gutten prøvde igjen og igjen, men han klarte ikke å få ballen så høyt opp I lufta. Han ble mer og mer frustrert og sa, «Det lett for deg som så høyt oppe. Du vet ikke hvor vanskelig det her nede fram». Akkurat det kan vi ikke si om Gud. Han vet hvordan det her nede. Han sendte Jesus til å leve blant oss. Jesus vandret der vi vandret. Han led på samme måten som vi, og han ble fristet liksom vi ble fristet. Han ble Guds store Immanuel, Gud med oss. Jesus oppfylte det gamle profetordet som sa, «Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel. Det betyr «Med oss Gud».

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. De neste dagene skal vi ta for oss noen uttrykk som hentet fra Daniels bok. I 2013 så kunne vi lese på nrk.no at en annenlagsspiller hos Tromsø skulle få prøve seg mot Tottenham. Og overskriften på nrk.no var at han ville bli kastet til løvene på White Hart Lane. Det å bli kastet til løvene på en fotballstadion som White Hart Lane eller en annen stor klubbstadion, det oppleves nok bare som en stor ære og spennende utfordring. Det betyr at han får anledning til å spille mot langt bedre og mer kjente spillere enn seg selv. Jeg vil også oppleve det som å bli kastet til løvene om jeg blir invitert til å spille mot Magnus Carlsen, Fabiano Caruana og de andre stjernene i sjakkverdenen. Utfallet hadde vært avgjort på forhånd. Tross knusende tap ville jeg sett tilbake på det som en artig opplevelse. Det ville vært en erfaring som var helt uten traumer. Full av stolthet ville jeg fortalt mine barn og barnebarn at jeg har spilt sjakk mot verdens beste sjakkspillere. Opprinnelsen til uttrykket «å bli kastet til løvene» har ikke en så hyggelig bakgrunn. Det hentet fra det sjette kapitlet i Daniels bok. Daniel var i landflyktighet i Persia, men ble vel ansett av kong Darius. Det mislikte embetsmennene og la en plan for å rydde ham av veien. De fikk kongen til å utstede en lov om at den som ba til en annen gud enn kongen skulle bli kastet til løvene. De visste nemlig at Daniel ba til Israels Gud, og dette gjorde han tre ganger hver dag, og embetsmennene la seg på lur for å ta ham på fersken. Kongen ble fortvilet da han oppdaget at han hadde gått i en felle, men så ingen annen utvei enn å stå ved sitt ord og sendte Daniel i løvehullen. Den natten fikk han ikke sove, og da det ble morgen løp han til løvehullen og ropte «Daniel! Du tjener for den levende Gud. Har din Gud, som du stadig dyrker, kunnet berge deg fra løvene?» Daniel kunne svare bekreftende, og kong Darius befalte deretter at embetsmennene som hadde satt fellen for ham skulle kastes til løvene. Deretter utbrøt han om Daniels Gud. «For han er den levende Gud. Han blir til evig tid. Hans kongerike går ikke til grunne. Hans velde er uten ende. Han berger og redder. Han gjør tegn og under i himmelen og på jorden. Han berget Daniel fra løvenes klør.» Det kan være utfordrende å lese slike tekster, for vi vet så alt for godt at ikke alle blir reddet fra farer og død, selv om de er like helhjertede som Daniel. Både fra Bibelen og den forfulgte kirke i dag vet jo at det er mange som ikke går på kompromiss med sin tro på Jesus, men allikevel blir utsatt for både fengsel og tortur og død. Fra Bibelen kjenner vi at Jakob ble drept, mens både Peter og Paulus på mirakuløst vis ble fridd ut av fengselet, selv om tradisjonen forteller at begge de sistnevnte led martyrdøden senere. Hvorfor redde Gud noen og ikke alle? Det får vi ikke svar på her i denne verden. Men vi vet at Paulus så på døden som en vinning. Den som lider med martyrdøden får en uvisnelig krans i oppstandelsen. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

nyhetene. Kong Haralds sykehusopphold forlenges og han blir værende på Rikshospitalet, det skriver Slottet I en pressemelding. Oppholdet kommer etter at kongen de siste ukene har blitt behandlet for en blodsykdom. Slottet opplyser at det kommer en ny helseoppdatering I løpet av neste uke. Avinor varsler at flyvelederstreiken vil berøre alle flyplassene I Norge. NTB melder at Avinor forventer flere reisende I terminalene I dagene fremover, etter at 12 flyveledere tatt ut fra I dag og ytterligere 8 fra tirsdag neste uke. Avinor sier Gardermoen og Flesland påvirkes først. Mannen som siktet I Lørenskog-saken utleveres til Norge mandag, melder TV2. Han ble pågrepet I Sverige på tirsdag, men da I forbindelse med en annen sak og siktet for grov narkotikakriminalitet I en etterforskning ledet av Kripos. Det ventet at han fremstilles for varetektsfengsling. En nederlandsk kaptein dømt til 30 dagers betinget fengsel etter grunnstøtingen ved Bynes I Trondheimsfjorden I fjor. NTB skriver at kapteinen I Sunnmøre tingrett erkjente straffskyld for brudd på skipssikkerhetsloven. Hendelsen rammet også en nabo som måtte bo et annet sted I 8 måneder. Politiet har utvidet siktelsen I drapssaken på Jæren, der en mann siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling I nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme styrket. Han begjærer også varetektsfengsling I 4 nye uker. Energivårt skriver at feil forbrukskoder I nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for energi ba de 6 største nettselskapene sende datasett over slike utbetalinger for 2025 innen 30. Januar I år, og her finner man flere kjente selskaper. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Ari Love Harlos.

Landsgruppa Rett Kurs det som innleder med sangen Det just hva himlen for meg, og det på mange måter tema denne timen. Hvordan forestiller du det himmelen? Hvordan forestiller du det evigheten? Hvordan forestiller du det, det kristne håpet? I Paulus sitt brev til menigheten i Filippe brevet, så står det i Nytestamentet kapitel 3 og vers 20, så står det følgende, vi står den, og vi i den sammenheng den som har tatt imot Jesus Kristus som sin Herre og frelser, og så står det, vi har vårt hjemland i himmelen, og derfra venter vi Herren Jesus Kristus som frelser. Derfor taler vi ofte om det kristne håpet som himmelen, og himmelen det en plass, vi vet ikke hvor han hen, men vi vet at han finnes, Guds himmel, der bor Gud og Jesus, og dit skal du få en dag få lov å komme. Og så det jo spørsmålet, hvordan det der, og det kan ikke vi som mennesker forklare og fatte og forstå, men det lov å drømme, det lov å tenke, og Bibelen gir oss knagga å henge dette på, og litt sånn skal det være i program med vårt i dag. Vi skal få hva ulike sangforfattere har drømt om og tenkt, hvordan det måtte være i himmelen. Det står i Bibelen at hva intet øye har sett, og hva ikke noe øre har hørt, og som ikke kom opp i noe menneskehjerte, det har Gud gjort ferdig for den som frykter han. Det så fantastisk det Gud har gjort ferdig for den som tror på han, at det ikke noe øye som har sett det, det ikke noe øre som har hørt det, det ikke noen som kan forestille seg, men så skal vi likevel få lov å tenke, tro og drømme. Synnøve Ånensen skal få fortsette «I can only imagine». Jeg kan bare forestille meg det, i alle fall gjøre et forsøk, og det skal vi gjøre sammen også i dagens I Fokus.

For ei tid tilbake så reiste kona mi på en vekes sydentur. Det var haust, det var dårlig vær på Nordvestlandet, og det var lenge siden sist vi hadde vært på tur til varmere strøk, 2 år på grunn av koronapandemien. Og vi gledde oss veldig til det. Og reiste gjorde vi, og fin ferie fikk vi, men da var det sånn at første kvelden og første dagen du var der, så tenker du litt sånn, det en hel veke til vi skal hjem igjen. Og så begynner du å tenke, nå det bare 3 dager til vi skal hjem igjen, nå det bare 2 dager, og så kommer dagen, og så reiser du hjem igjen til hverdagen, og så opplever jeg for videre at det, ja, men det helt ok det, og det hverdagen som de beste, men det godt med et avbrekk. Nå skal du få høre en kort liten artig sang med Gaiter Homecoming-gjengen. Your first day in heaven, tenkte hvordan det blir den første morgen. Du våkner I himmelen, du går ned over de gatene som dekt av gull, og alle vinker og smiler velkommen og hei, og hvordan har du det? Den første dagen I himmelen, og så vite at her skal du ikke være bare en vek eller to, her skal du være for evig.

For å forklare oss hva himmelen for noe, og hva det kristne håpet innebærer, så bruker Bibelen masse flotte bilder. Jeg har ofte sagt det sånn at jeg tror faktisk at før vår Herre, Gud den allmektige, vår far i himmelen, måtte tenkes om to ganger når han skulle velge menneskeord som skulle beskrive litt grann av det han har gjort ferdig for oss, sånn at vi med vår lille fornuft og lille hjerne skulle klare å fatte det. Det kan vi ikke. Vi kan for eksempel ikke forestille oss hva evig for noe, det helt umulig for et menneske, for vi født inn i denne verden og født inn i tida. Og tima, minutt og dager og sekund, det en del av hele vår tilværelse, men en dag så skal vi altså gå inn i evigheten. Og så skriver Bibelen om perleporten, porta av perler. Vi lever jo ikke i byer i Norge i dag som har byporta, sånn som det var i antikken når disse tingene var skrevet, men da visste de hva en byport var, og her det snakk om perler som så stor at en hel port kan hogges inn i ei perle. Det blir snakket om murer av diamanter og jaspis og edelsteiner, og det blir snakket om gato av gull, blant annet. For oss i det rike Norge, så jeg kan ikke gato av gull så veldig stas. Jeg vet ikke, jeg har aldri prøvd å gå på gato av gull, og ikke vet vi heller om det fysisk vil være gullgato i himmelen, eller om dette er et bilde for å beskrive noe som er langt, langt flottere. Men det blir i hvert fall ofte snakket om det, og nå skal Ernie Haas og Signatur Sound få lov å synge til oss om å svinge inn på den gyllene gaten, eller svinge inn på gullgato, og spasere ned over den, for det taler jeg for Bibelen om, at det gato av gull i himmelen, og så kan det hende at det langt bedre enn det.

Den som kanskje aller best beskriver hva himmelen for noe I Bibelen I alle fall, hvis du spør meg, det Paulus. Han skriver jo da, altså, vi har vårt hjemland I himmelen I Filipperbrevet 3.20, det siterte vi I sted. Men litt før det så skriver han I kapittel 1 at for meg livet Kristus og døden en vinning. Paulus visste det at når dette livet var slutt, så var det, ja, det var da det faktisk for alvor begynte. Det betyr ikke at ikke vi skal akte livet vårt for mye verd, for det det, og vi skal ta vare på det, og vi skal bruke det, og vi skal verne om det, og vi skal holde det høyt og hellig, men likevel ha det perspektivet at bak død og grav det da det for alvor begynner. Men da skriver altså Paulus at å fare herifra og være hos Jesus, det så mye, mye bedre. Så mye, mye bedre. Og det kanskje det beste uttrykket vi har for å forestille oss det, for selv om vi forestiller oss det aller, aller vakreste vi måtte være, vite og forstå, så det så mye, mye bedre. En måte å tenke om himmelen på, som jo passer I alle fall I Norge på høsten, men jo passer om våren og kanskje om sommeren også, det at der vil blomstrene blomstre, og de vil ikke visne hen og dø. Nå skal The Forbes Family få lov å synge til oss, The prettiest flowers will be blooming. De vakreste blomster vil der blomstre.

De to neste sangene vi skal høre I dagens I fokus handler om sangen I himmelen. Sang og musikk jo en fantastisk ting, jeg må si veldig, veldig glad I sang og musikk, men jeg synger nesten aldri før. Men gleder meg til den dagen jeg skal kunne synge liksom mange andre kan, og I himmelen så skal ingen synge bedre enn jeg tror jeg, men her på jord så synger de fleste bedre enn jeg. Sånn det nå bare, og sånn får, vi, sånn får det bare være. Dottie Rambow har vi hatt fokus på før I dette programmet tidligere, og hun var en amerikansk gospelsangerinne og en av verdenshistoriens største sangforfattere, mener mange av oss. Og Dottie Rambow, hun skriver en koselig, spesiell sang som gospel bluegrass-gruppa The Isaacs nå skal få lov å synge. Mama teaching angels how to sing. Sangen handler om mamma eller mor som dør. Det blir aldri det samme å komme hjem igjen til huset lenger. Kirkekoret mangler en stemme, og sangen Rock of Ages, eller Klipp du som brast for meg, vil aldri høres likedan ut, for mamma ikke med å synge lenger. Men hva gjør mamma på nå? Jo, nå hun I himmelen, og så lærer hun englene å synge. Enda bedre enn det de gjorde før. Det en alldeles herlig måte å tenke på, og det en flott måte å forestille seg himmelen på. At akkurat nå så mamma der oppe, og så lærer hun englene å synge. Og til alle dem av dere som har en mor som har gått hjem til Jesus, og det det mange som har, så kan denne sangen være en særlig helsing til det. En nydelig sang av Dottie Rambow.

Hvis du vokst opp I bedehuset, sånn som jeg så har du et forhold til sangboka. Enten du flink å synge eller ikke, den brune, tjukke murstein med noter, eller den blå sangboka som ofte I bruk. Nå bruker vi jo stort sett profektor I mange, de fleste kristne forsamlingshus, og det fungerer jo selvsagt like bra. Du tar sanger fra både sangbøker og salmebøker og andre sangplasser og viser på veggen. Det funker veldig bra det. Men I min barndom så var det sangboka I 1983 så kom det en ny sangbok og den fremdeles I bruk og på nummer 61 så står det en sang som handler om himmelen. I min barndom så var det julefest på bedehuset femte juledag. Det var ikke så spesielt det da, det var ikke bare på Eide på Nordmøre at det var julefest på bedehuset femte juledag sikkert. Og da hadde vi en helt spesiell tradisjon, og etter hvert så har jeg skjønt at den utbredt mange andre plasser I landet. Og når den hadde gått rundt juletreet og sunget alle julesangene og gått I ring og snudd på andre kart VEF, og viktig opplysning folkens, det den innerste ringen som skal bestemme hva retning han skal gå, han skal snu etter andre kvart VEF. Det kan være nyttig sånn at den har orden på juletregangen når det etter kvart blir jul igjen. Men da stoppte vi opp og så sto vi rundt juletreet og så sang vi sangen på nummer 61 I sangboka. Den himmelske lovsang har rikere toner mer livlig og sølvere enn en klang. Og det står det om I Bibelen, det ikke bare noe vi forestiller oss til, det står I Johannes oppenbaring kapittel 15 og vers 3, at en dag skal vi synge sangen I himmelen. Guds tjener Moses sin sang, og lammets sang skal vi synge. Og da skal vi synge på en måte som før de beste sangeren her nede ikke gjorde, for som vi nevnte før I programmet, som Paulus sa, det gjelder av sangen I himmelen. Den så mye, mye bedre, så mye, mye bedre enn før det beste vi kunne hatt. Men det ikke borte det vi skal ha nå heller. Den svenske sangeren Arthur Eriksson, som kjent for mange sammen med minikore, skal få synge sangen som ikke bare en julesang, men I hvert fall ble brukt som det jo hjemme da, den himmelske lovsang.

Ja, du lytter altså til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre, og I dag har vi hentet fram sanger som på ulik måte prøver å forestille seg hvordan det I himmelen. Det just hva himmelen for meg, het sangen som vi innleder. Vi har hatt ulike sanger, for det ser du jo hvis du blar I en salmebok, eller I en sangbok, eller I den kristne sangskatten, enten her eller der. Hver eneste sangforfatter som har skrevet om himmelen, eller om det kristne håpet, eller om evigheten, eller om den nye himmelen, eller den nye jord, litt etter hva vi vil, har brukt ulike bilder, ulike begrep og ulike forestillinger. Og det tror jeg vi skal få lov til med stor frimodighet. Vi skal få lov å drømme, vi skal få lov å forestille oss det aller vakreste vi vet, og vite som vi nå da har sitert fra Paulus, at det så mye, mye bedre. Den som lever I stor fattigdom vil kanskje lese om gatene av gull på en annen måte enn den som har overflod. Den som sjuk og pines med smerte dag ut og dag inn vil lese tekster om at ingen skal lide mer og ingen skal være sjuk mer på en annen måte enn den som frisk. Den som nettopp har mistet noen av sine nærmeste vil lese om himmelen og den store flokken hvor alle kristne skal samles den dag på en annen måte enn den som har det litt lengre på avstand, for død og savn møter vi alle, men det ikke like nær oss hver eneste dag. Og sånn kunne vi fortsette livet ditt variere, og hvor du hen I livet gjør at du tenker ulikt om himmelen fra gang til gang. Du tenkte annerledes om himmelen når du var 5 år enn du kanskje gjør når du 50, og den som gammel og kanskje I 90-årene tenker kanskje annerledes om himmelen enn den som tenåring. Sånn det, og vi skal få lov til det, og så skal vi få vite at det altså uansett så mye, mye bedre. En måte å tenke om himmelen på, det at det havna som seilasen vår en dag skal slutte I når vi har seilet over et hav, livets hav, som kunne by både på solfinn og ikke minst på storm og regn og motvind, så skal vi en dag seile inn I den stille, lugna havnen, som det heter på svensk. Og nå skal Torkel Selin, vår svenske venn, få lov å synge om den lugna havnen I himmelen.

Ja, du lytter fremdeles til I fokus, og vi har altså hentet frem sanger I dag da om dette å forestille seg hvordan det I himmelen, for I Bibelen står det jo at vi som tror på Jesus, vi har vårt hjemland I himmelen. Vi har en fremtid I en plass hvor Gud bor, som vi da ofte kaller for himmelen. En konkret plass som finnes en plass som ikke vi vet hvor, så finnes han likevel der Guds bolig, og dit skal vi en dag få komme. Og det å forestille seg hvor fantastisk det blir å komme dit, det klarer ikke vi mennesker. Men vi har lov å prøve, vi har lov å tenke, vi har lov enda til å drømme og fantasere, og det det mange sangere som har gjort. En av de tingene det skrev mange sanger om, og som vi nå skal høre Linda Randall synge til oss om en liten stund, Land Where We Never Grow Old, det at I det landet, I himmelen, der blir ingen gamle. En som 90 opplever kanskje livet på en annen måte enn den som 20. Det andre utfordringer, det gjerne helsemessige problem som føler med alder, og noen synes at det å bli gammel en stor velsignelse, og andre synes kanskje det byr på en del utfordringer som ikke bare enkle. Når jeg var ansatt I Molde Indre Misjon, jeg var ansatt der fra 1995 til 2004 som forsamlingsleder, så ble jeg kjent med masse flotte folk, blant annet et herlig ektepar som heter Elde. Det etternavn, fantastiske folk som nå I himmelen hos Jesus. De lever ikke lenger, men de hadde etternavnet Elde, og det var litt morsomt på en måte, ikke at de hadde det etternavnet, men musikklaget I Molde Indre Misjon hadde et glansnummer for den sangen vi nå skal få høre, den på norsk den oversatt sånn «Ei sorg eller elde der». Det ikke den beste overføttelsen til norsk, og dette ektepar Elde synes dette var litt morsomt at det ble sunget igjen og igjen, at I himmelen skulle ikke elde være når det var det som var etternavnet deres, men det, de så heldigvis humoren I det. Det ikke den beste overføttelsen altså dette her til norsk, derfor vel vi å ta den med på engelsk. Linda Randall har en nydelig versjon av det, og så får du tenke hva du vil om det. At I himmelen der det ingen som blir fuk, og der det vel heller ingen som får alderdomsplag og sånt som vi ofte får her nede I denne verden.

Jeg går bort for å gjøre stand et sted for dere, og når jeg har gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg for at også dere skal være der jeg er. Sånn sier Jesus det rett før han reiser tilbake til himmelen. Han skulle gå vekk, og han skulle reise dit, så Gud var. Der skulle han gjøre ferdig et sted for oss, en bolig for oss, og så skulle han komme hjem igjen og ta oss dit, sånn at, så det står, vi for alltid skal være der jeg er. Og en annen plass i Bibelen så står det at når Jesus kommer igjen, så skal vi for alltid være sammen med Herren. Denne boligen i himmelen skal vi nå høre The Cathedrals synge om, Mansion Over the Hilltop. Svenskan synger at jeg har en bolig rett over bergen, og vi kunne godt tatt han med på svensk, han ikke overfatte norsk denne sangen, men av alle sanger i hele verden så tror jeg dette er den jeg synes er vakrest, og derfor så vil jeg ha han med akkurat i denne innspillingen, så får du heller bare over med meg om det. Rett over fjelltoppen, rett der borte, der er Guds himmel, for vi trenger ikke å tenke at Guds himmel befinner seg så og så mange millioner lysår ute i verdensrommet. Gud er Gud, og han kan ha plassert himmelen rett foran nasen på oss uten at vi ser han for den saks skyld, for det er ikke problem for han. Det vi vet er at det finnes en himmel, og at den som tror på Jesus en dag skal komme dit. Det vi vet er at det finnes en bolig som Gud har gjort ferdig for oss.

Vi ska avsluta dagens I fokus, hvor vi alltså har hentet fram sanger om himmelen, hvordan det gata av gull, hvordan blomstren blomstrer, hvordan englene synger, hvordan det stille, hvor ingen blir gamle, og så videre, og så videre. Nå skal vi avslutte med en amerikansk gospelgruppe som heter The Browns, og de summerer opp hva himmelen på en fantastisk måte. I denne sangen så står det at jeg vil ikke til himmelen først og fremst, på grunn av alt det fine som der, gata og gull og alt som Gud har gjort ferdig, men det å vite at Jesus der, det godt nok for meg. Good enough for me. Knowing that he will be there. Og vite at Jesus der, det godt nok for meg.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

nyhetene. Kong Haralds sykehusopphold forlenges og han blir værende på Rikshospitalet, det skriver Slottet I en pressemelding. Oppholdet kommer etter at kongen de siste ukene har blitt behandlet for en blodsykdom. Slottet opplyser at det kommer en ny helseoppdatering I løpet av neste uke. Avinor varsler at flyvelederstreiken vil berøre alle flyplassene I Norge. NTB melder at Avinor forventer flere reisende I terminalene I dagene fremover, etter at 12 flyveledere tatt ut fra I dag og ytterligere 8 fra tirsdag neste uke. Avinor sier Gardermoen og Flesland påvirkes først. Mannen som siktet I Lørenskog-saken utleveres til Norge mandag, melder TV2. Han ble pågrepet I Sverige på tirsdag, men da I forbindelse med en annen sak og siktet for grov narkotikakriminalitet I en etterforskning ledet av Kripos. Det ventet at han fremstilles for varetektsfengsling. En nederlandsk kaptein dømt til 30 dagers betinget fengsel etter grunnstøtingen ved Bynes I Trondheimsfjorden I fjor. NTB skriver at kapteinen I Sunnmøre tingrett erkjente straffskyld for brudd på skipssikkerhetsloven. Hendelsen rammet også en nabo som måtte bo et annet sted I 8 måneder. Politiet har utvidet siktelsen I drapssaken på Jæren, der en mann siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling I nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme styrket. Han begjærer også varetektsfengsling I 4 nye uker. Energiwatch skriver at feil forbrukskoder I nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for energi ba de 6 største nettselskapene sende datasett over slike utbetalinger for 2025 innen 30. Januar I år, og her finner man flere kjente selskaper. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg trender

Et ektepar underviste smårollinger I søndagsskolen, og de prøvde å få de små til å lære utenatt et vers fra Bibelen. På den dag da jeg frykter, setter jeg min lit til deg. Når jeg redd, stoler jeg altså på deg. Sønnen deres, Markus, var en av dem som prøvde å lære ordet utenatt. En kveld, litt senere, gikk strømmen, for det var torden og lyn. «Jeg frykter ikke», sa lille Markus, mens foreldrene lette etter stearinlys og fyrstikker. De ventet naturligvis at han skulle sitere det fine bibelverset han nettopp hadde lært, så moren sa «Si oss hvorfor du ikke frykter». «Fordi jeg har en lommelykt», svarte Markus. Utmerket, lommelykt gode greier. Men den dagen også lommelykten svikter, kan det hende Markus får bruk for ordet fra Gud. På den dag da jeg frykter, setter jeg min lit.

Ja, navnet mitt Haldor Dahle. Og jeg kommer fra Isfjorda. Og jeg har en mor som har vært veldig sentral I mitt liv. Og en far. Og de lærte meg tidlig både sang og det å bli glad I Bibelen. Og den sangen som jeg synes jeg vil holde frem som kanskje min sang, den står på nummer 593 I sangboka. Inga bok meg så kjær. Det må vel kunne sies for en kristen, så Bibelen den boka som vi må ha aller mest kjær av alle ting. Og der står det da I siste verset, «Å hvor vel jeg minnes mor, hun meg lærte livets ord». Det det viktigste å få lære her I dette livet.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Daniel hadde tre jødiske venner som levde i landflyktighet i Persia samtidig med ham. Før Daniel ble kastet i løvehulen, hadde også disse Daniels venner, Shadrach, Meshach og Abednego, blitt satt på prøve. I likhet med Daniel hadde de vunnet tillit hos den daværende kongen Nebukadnesar. Denne kongen hadde reist en statue av gull og krevde at alle skulle tilbe denne. Og Daniels venner var av like hel ved som Daniel og beholdt sin integritet og nektet å tilbe denne statuen, men var trofaste mot Israels Gud. Straffen var at de skulle kastes i ildovnen. Shadrach, Meshach og Abednego får mulighet til å fornekte sin tro og i stedet bøye seg for Nebukadnesars falske Gud. Da får vi en interessant dialog der Nebukadnesar begynner. Men vil dere ikke tilbe den, skal dere straks kastes i ovnen med flammende ild. Finnes det da noen Gud som kan berge dere fra min hånd? Shadrach, Meshach og Abednego svarte kong Nebukadnesar. Vi behøver ikke å svare deg på dette. Om den Gud som vi dyrker kan berge oss ut fra ovnen med flammende ild, og fra din hånd, konge, så vil han berge oss. Og om han ikke gjør det, skal du vite, konge, at vi likevel ikke vil dyrke din Gud, og ikke tilbe gullstatuen du har reist. Disse unge jødiske guttene visste at Gud hadde makt til å fri dem fra flammene, men var samtidig forberedt på at det motsatte kunne skje. Uansett hva som ville skje, ville de holde fast på sin tro på den levende Gud. Den samme holdningen må vi ha i møte med prøvelser og utfordringer. Nebukadnesar befalte deretter at ovnen skulle varmes opp til 7 ganger vanlig varme før Daniels venner skulle kastes i ovnen levende. Dette skjedde. Men da så Nebukadnesar forskrekket de tre jødiske mennene gå levende omkring i flammene sammen med en som lignet en gudesønn. Hvem denne gudesønnen er, sies ikke. Det kan være en engel eller Messias. Poenget er imidlertid at Daniels venner ble reddet, og Nebukadnesar erkjente at deres Gud var den høyeste. I vår dagligtale kan vi bruke uttrykket om noen som ble utsatt for en stor prøvelse. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Kong Haralds sykehusopphold forlenges og han blir værende på Rikshospitalet, det skriver Slottet I en pressemelding. Oppholdet kommer etter at kongen de siste ukene har blitt behandlet for en blodsykdom. Slottet opplyser at det kommer en ny helseoppdatering I løpet av neste uke. Avinor varsler at flyvelederstreiken vil berøre alle flyplassene I Norge. NTB melder at Avinor forventer flere reisende I terminalene I dagene fremover, etter at 12 flyveledere tatt ut fra I dag og ytterligere 8 fra tirsdag neste uke. Avinor sier Gardermoen og Flesland påvirkes først. Mannen som siktet I Lørenskog-saken utleveres til Norge mandag, melder TV 2. Han ble pågrepet I Sverige på tirsdag, men da I forbindelse med en annen sak og siktet for grov narkotikakriminalitet I en etterforskning ledet av Kripos. Det ventet at han fremstilles for varetektsfengsling. En nederlandsk kaptein dømt til 30 dagers betinget fengsel etter grunnstøtingen ved Bynes I Trondheimsfjorden I fjor. NTB skriver at kapteinen I Sunnmøre tingrett erkjente straffskyld for brudd på skipssikkerhetsloven. Hendelsen rammet også en nabo som måtte bo et annet sted I 8 måneder. Politiet har utvidet siktelsen I drapssaken på Jæren, der en mann siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling I nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme styrket. Han begjærer også varetektsfengsling I 4 nye uker. EnergiWatch skriver at feil forbrukskoder I nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for energi ba de 6 største nettselskapene sende datasett over slike utbetalinger for 2025 innen 30. Januar I år, og her finner man flere kjente selskaper. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Riktig god morgen til deg og riktig god helg. En ny morgen, en ny dag og nye muligheter. Og I denne timen her, denne morgensendingen sammen med deg, så vil jeg gi deg litt god og variert musikk. Og så skal vi få litt trusvitaminer. Det er godt med vitaminer på mange vis, og trusvitaminer kan også være godt å få med seg for å få, ja, kanskje bli både oppløftet og oppfrisket og påminnet om viktige og opplysende ting. Så trusvitaminer, det blir det, og så skal vi også få en liten oppmuntring fra Asbjørn Kvalbein. Litt trostrøssel og god variert musikk, det får du her på Radio Sunnmøre.

Jeg har lyst til å være med oss og presentere sangen min her på radioen. Og navnet mitt Martha Paulsen. Og da har jeg en sang som jeg blitt veldig glad I, som jeg kaller for min sang. Og den står I sangboken da på 870, og den heter I den stille, klare morgen. I den stille, klare morgen, som når dagen travles der og soleglad ved kveldens milde vind. Og koret på den jo liksom den der flotte, som jeg kjenner bare bruse I hjertet mitt når vi synger. Se, han kommer. Jesus kommer. Fikentre varsler sommer. Vår forløsningstime kommer. Jeg vil lytte etter lyden av hans trinn. Som jeg skjønner så skal jo sangen nå spilles etterpå, så jeg leser ikke hele sangen. Men jeg veldig opptatt av det her at I det budskapet her, at jeg lytter etter Jesu fottrinn, etter hans komme. Og jeg må tenke tilbake på da jeg var bare ung jente, på hjemme på gården der jeg tok, her på Melhus. Så var det ofte når jeg gikk på jordene og sånt, så jeg nydelige himmelfarver, og av og til var den rød, av og til var den jo blå og blank. Og nå var jeg skya. Og jeg gikk og tenkte på det, Jesus, tenk at du skal komme igjen, og da vil jeg bli med. Jeg vil være med deg. Og så fikk jeg gå på en kristen folkehøyskole I 1964, og der fikk jeg ta imot Jesus den vinteren der. Og da var det også en sang av samme forfatteren, Henry Albert Tandberg, som har skrevet den her nydelige sangen. Og siste verset slik, se han kommer, han som alle.

verdens floker løse kan. Dens morgen uten skyer bryter inn. Ja, han kommer for å sette alle ting i rette stand. Jeg vil lytte til lyden av hans trinn. Og da jeg fikk tatt imot Jesus den februarkvelden der 1964, så følte jeg meg så fri og glad. Og han skriver også en annen, et kor I en annen sang. Og gjør meg ren, ja, hvit som sne, og la ditt blod en dyre flod med rense hvit som sne. Og siden så har jeg gledet meg til han skal komme. Og derfor jeg ute på markene hans, evangelist, og forteller at Jesus vil møte alle og hente alle som tror på hans frelse. Og derfor jeg veldig glad for at jeg kan få fortsatt være med på min måte og fortelle andre mennesker om at Jesus han vil komme. Og han, vi har hørt om ordet hans. I andre verset her så står det, «Jeg har hørt hans trette trinn på Galileas fjell og vang, og ved Kedron da han gikk I hagen inn. Jeg har sett ham sorgtung vandre opp til Golgata sin gang, og følt sorgen under lyden av hans trinn.» Så det sterkt å være der på Golgata og minnes det Jesus gjorde for oss. Det derfor jeg blitt veldig glad I sangen til en Henry Albert Tandberg. Og han ble jo født I Chicago, og så døde han faktisk I Norge. Så det var jo en som vi kanskje har knyttet oss opp til og veldig glad. Han har jo 8 sanger I sangboken. Det var mitt innslag om sangen min.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

Et ektepar underviste smårollinger I søndagsskolen, og de prøvde å få de små til å lære utenatt et vers fra Bibelen. På den dag da jeg frykter, setter jeg min lit til deg. Når jeg redd, stoler jeg altså på deg. Sønnen deres, Markus, var en av dem som prøvde å lære ordet utenatt. En kveld litt senere gikk strømmen, for det var torden og lyn. «Jeg frykter ikke», sa lille Markus, mens foreldrene lette etter stearinlys og fyrstikker. De ventet naturligvis at han skulle sitere det fine bibelverset han nettopp hadde lært, så moren sa «Si oss hvorfor du ikke frykter». «Fordi jeg har en lommelykt», svarte Markus. Utmerket, lommelykt gode greier. Men den dagen også lommelykten svikter, kan det hende Markus får bruk for ordet fra Gud, På den dag da jeg frykter, setter jeg min lit til.

Jeg heter Gerd Rødstøl Berens, jeg bor på Lærstad I Ålesund. Opp gjennom året har det vært mange sanger som jeg kunne sagt var min sang. Men det en sang som heter Tårnhøye bølger går. Den har på en spesiell måte blitt min sang de siste årene. Den siste setningen I det første verset kom så sterkt til meg en dag for en tid tilbake, da jeg syntes livet var ganske vanskelig. Det slik, da sier Gud av Gud, fred, det jeg. Det var som om Gud selv sto midt I stormen for meg og sa, fred, det jeg. Og det har jeg tenkt på, og det har kommet tilbake med så sterkt veldig mange ganger etterpå.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Jeg tror på fellesskapet. Det svarte man da en journalist stakk mikrofonen fram og ville vite hva som var viktig i mannen sitt liv. Så fortsatte han. Du kan være god til å spille et instrument alene, men du kan ikke være et korps alene. En trompetspiller trenger mange andre musikere rundt seg for at han kan si at han spiller i et musikkorps. En fotballspiller kan være en ballkunstner og ha gode tekniske ferdigheter. Men hva hjelper det med ballferdigheter hvis du ikke har et fotballlag å spille på? Ja, aller helst bør du vel også ha et lag å spille mot. Vi trenger hverandre. Vi kan ikke vinne kamper alene. Jeg trenger andre som kan hjelpe meg i de ulike kampene som oppstår i livet. Kanskje noen andre av og til trenger meg også. Gud skapte meg ikke til å leve et sololiv som kristen. Da jeg kom til tro på Jesus, ble jeg en del av et større kristent fellesskap. Kirke, bedehus, menighet, misjonsforening eller bibelgruppe er noen av de mange betegnelsene på hvordan et kristen fellesskap kan se ut. Paulus skrev de fleste av sine brev ikke til enkeltpersoner, men til menighetsfellesskap. Brevene er fylt med budskap til oss, og ikke primært til meg. Han ordlegger seg ikke «Nå må du huske å gjøre», men heller «La oss gjøre». Til de kristne i Roma så skrev han «Så la oss gjøre det vi kan for å bevare freden og bygge opp fellesskapet». Jeg er ganske sikker på at du er med meg i drømmen om at Guds menighet skal være, ja, for alt i verden må bli et sted der ingen står alene. Gud ønsker å sette solospillere sammen for å danne et team preget av fred og glede og lysten til å bygge fellesskap. For å være i fotballspråket, så fungerer det kristne fellesskapet på sitt beste når vi praktiserer den kollektive samhandlingen, hvor vi spiller hverandre gode.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Det er kjekt at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no, som vår hjemmeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både hjemmeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre. Og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre og på gjenhør.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 900. Sikre deg en plass på bussen.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Kong Haralds sykehusopphold forlenges og han blir værende på Rikshospitalet, det skriver Slottet I en pressemelding. Oppholdet kommer etter at kongen de siste ukene har blitt behandlet for en blodsykdom. Slottet opplyser at det kommer en ny helseoppdatering I løpet av neste uke. Avinor varsler at flyvelederstreiken vil berøre alle flyplassene I Norge. NTB melder at Avinor forventer flere reisende I terminalene I dagene fremover, etter at 12 flyveledere tatt ut fra I dag og ytterligere 8 fra tirsdag neste uke. Avinor sier Gardermoen og Flesland påvirkes først. Mannen som siktet I Lørnskog-saken utleveres til Norge mandag, melder TV2. Han ble pågrepet I Sverige på tirsdag, men da I forbindelse med en annen sak og siktet for grov narkotikakriminalitet I en etterforskning ledet av Kripos. Det ventet at han fremstilles for varetektsfengsling. En nederlandsk kaptein dømt til 30 dagers betinget fengsel etter grunnstøtingen ved Bynes I Trondheimsfjorden I fjor. NTB skriver at kapteinen I Sunnmøre tingrett kjente straffskyld for brudd på skipssikkerhetsloven. Hendelsen rammet også en nabo som måtte bo et annet sted I 8 måneder. Politiet har utvidet siktelsen I drapssaken på Jæren, der en mann siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling I nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme styrket. Han begjærer også varetektsfengsling I 4 nye uker. Energiwatch skriver at feil forbrukskoder I nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for energi ba de 6 største nettselskapene sende datasett over slike utbetalinger for 2025 innen 30. januar I år, og her finner man flere kjente selskaper. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg trender

0: Vi kan notere oss den 22. august på kalenderen vår I dag, og det ikke den dummeste dagen I året det. Heter du Harriet eller Harry, så har du navnedag I dag, og vi gratulerer hjertelig med det navnet. Begge kommer av det tyske navnet Henrik, som betyr hjem, så vidt de kan få her. Dagens visdomsord sagt av den godeste Goethe, Johann Wolfgang von Goethe. Gjør du ikke noe for andre, gjør du heller ikke noe for deg selv. Gjør du ikke noe for andre, gjør du heller ikke noe for deg selv. Og det var kanskje ikke det dummeste sagt I verdenshistorien. Amalie Skram ble født denne dagen I 1846, en av våre mest markante forfatterinner gjennom historien. Og I 1887 så var det samlet en del folk I Arendal, og de stiftet det norske Arbeiderpartiet akkurat denne dagen. I 1910 så ble Korea okkupert av Japan, og hvor lenge Japan rådde over Korea jeg faktisk ikke sikker på, men det skjedde I alle fall denne dagen. Og I 1911 så ble Mona Lisa, Leonardo da Vinci sitt kjente maleri, det ble stjålet faktisk fra Musée Louvre I Paris, kom heldigvis til rette igjen en 4-5 måneder senere. Det måtte være trasig for den mange som hadde ansvaret, når selveste Mona Lisa var på avveie så lenge. Så skal vi nevne at I 1943 så ble Jens Christian Hauge, han ble den øverste lederen av Milorg, den militære heimefronten, om vi skal si det sånn. Jens Christian Hauge, som etter krigen, ble en veldig markant politiker innenfor det norske Arbeiderpartiet. I 1978 så åpnet Forsvarsmuseet på Akershus festning. Har du ikke vært der, så det virkelig verdt å ta seg en tur. Og I 1999 så åpnet Romeriksporten, tunnelen som flytoget går til og fra Gardermoen. Og vi som husker litt om den byggingen, vi vet at det lagt noe enormt ved vatten gjennom den tunnelen. Og de holdt på I årevis, 2 år holdt de på, for å tette Romeriksporten sånn at de kunne ta han I bruk. Så var det ikke bare Mona Lisa som ble stjert på denne dagen. I 2004 så ble både Skrik og Madonna av Edvard Munch stjert fra Munch-museet. Heldigvis så kom begge tilbake igjen I, ja den jeg får sagt, I god behold en stund etterpå. Ellers så kan jo jeg I dag nevne hva som har stått I gamle aviser. Du vet at jeg litt svak for dem. I Aftenposten I 22.8.1911 så det bildet av en flott gutt, eller tegning av en flott gutt I matrosdress. Og så står det skoledresser, blusefasong og sportsfasong, med støvler og lue. Størst utvalgt hos Gunerius Pettersens magasin. Og Gunerius, det fremdeles et stort kjøpesenter I Oslo. Jeg tror vi gir oss der I, om det som har skjedd på denne dagen.
1: Trosvitaminer. Energi I hverdagen.

0: livssyn vi har. Her følger tre setninger som vi alle setter pris på å høre. Over alt annet liker vi følgende erklæring. Jeg elsker deg. En norsk radiokanal spurte lytterne om anslagsvis hvor mange ganger I året de hørte ordene «Jeg elsker deg» fra den som de lever sammen med. Nærmere 20% sa at de aldri hørte. Disse mente at å si «Jeg elsker deg» var en overdreven kjærlighetserklæring og noe kliss. Men den uoffisielle undersøkelsen viste likevel at flertallet av det norske folk I snitt sa «Jeg elsker deg» til den de lever sammen med, cirka en gang om dagen. Vi trenger å høre at vi elsket for den vi ikke først og fremst for hva vi gjør. For det andre liker vi å høre «Jeg tilgir deg». Tilgivelse trenger ikke å begrenses kun til det religiøse liv. Alle gjør vi noe galt mot hverandre. Derfor gjør det så godt å høre at man blir tilgitt. Det tredje vi elsker å høre «Maten servert». Ja, få hverdagshendelser kan få fram smil og humøret som det å få maten servert. Selv I likestillingens tidsalder det nok fortsatt flere menn enn kvinner som opplever gleden av å høre disse ordene. Uttrykkene «Jeg elsker deg», «Jeg tilgir deg» og «Maten servert» bærer også I seg kjernen I den kristne troen. Ja, uttrykkene I høyeste grad evangeliske. Gud kan og vil tilgi oss på grunn av Jesu Kristi død og oppstandelse. Fra en korsfestet frelser på Golgata roper Gud til syndere, «Jeg elsker deg, jeg tilgir deg». Paulus skriver I Romerbrevet, «Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere». Denne frelsen mottar vi personlig I tro. Denne frelsen fornyes hver gang vi mottar Jesu legem og blod I nattvern. Gud serverer ferdig mat. Kom, for alt ferdig.
1: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Hei, jeg heter Johan Halsen. Min tro viktig for meg, fordi den rettet mot en Gud, som så stor at han overalt, den allmektige, ikke begrenset av ytre omstendigheter og forandringer.

Den første delen av Bibelen opprinnelig skrevet på hebraisk, et merkelig og rikt språk. I et stort jødisk leksikon skriver Kaufmann Kohler at ikke noe språk har så mange ord for glede og jubel som hebraisk. Det gamle testamentet har 27 forskjellige ord, og de brukes først og fremst for å uttrykke sider ved glede og fest ved gudstjenesten. Dette særtrekket ved bibelspråket et uttrykk for at Gud kilden for all sann glede. Også i dag kan du la gledebudskapet fra Herren fylle hjertet ditt. Profeten Jeremia sa det slik, «Jeg fant dine ord, og jeg åt dem, og dine ord var til fryd for meg og til glede for mitt hjerte, for jeg kalt ved ditt navn, Herre, herskarenes Gud.»

Jeg heter Gudrun Lungva. Trua mi, den viktig for meg, fordi den gir meg en indre ro som jeg ikke kan få på noen annen måte. Å være trygg i trua på Jesus Kristus, det gir meg fred i sjela som overgår all forstand.

0: Bless our country. Bless every child who lost their mommies and daddies. Let them know how much you love them.
1: And how much you care.
0: And they don't have to be afraid.
2: For you have not given us the spirit of fear, but of power, love, and a sound mind.
0: Amen.
3: Radio Sunnmøre sender 24-7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Du har lyttet til Radio Sunnmøre dine timen her, og sendingen den fortsetter her på Radio Sunnmøre med mye godt innhold og god og variert musikk.

0: nyhetene.
1: Kong Haralds sykehusopphold forlenges og han blir værende på Rikshospitalet, det skriver Slottet I en pressemelding. Oppholdet kommer etter at kongen de siste ukene har blitt behandlet for en blodsykdom. Slottet opplyser at det kommer en ny helseoppdatering I løpet av neste uke. Avinor varsler at flyvelederstreiken vil berøre alle flyplassene I Norge. NTB melder at Avinor forventer flere reisende I terminalene I dagene fremover, etter at 12 flyveledere tatt ut fra I dag og ytterligere 8 fra tirsdag neste uke. Avinor sier Gardermoen og Flesland påvirkes først. Mannen som siktet I Lørenskog-saken utleveres til Norge mandag, melder TV2. Han ble pågrepet I Sverige på tirsdag, men da I forbindelse med en annen sak og siktet for grov narkotikakriminalitet I en etterforskning ledet av Kripos. Det ventet at han fremstilles for varetektsfengsling. En nederlandsk kaptein dømt til 30 dagers betinget fengsel etter grunnstøtingen ved Bynes I Trondheimsfjorden I fjor. NTB skriver at kapteinen I Sunnmøre tingrett kjente straffskyld for brudd på skipssikkerhetsloven. Hendelsen rammet også en nabo som måtte bo et annet sted I 8 måneder. Politiet har utvidet siktelsen I drapssaken på Jæren, der en mann siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling I nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme styrket. Han begjærer også varetektsfengsling I 4 nye uker. Energiwatch skriver at feil forbrukskoder I nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for energi ba de 6 største nettselskapene sende datasett over slike utbetalinger for 2025 innen 30. januar I år, og her finner man flere kjente selskaper. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Da du velkommen til en ny gospel-time her på Radio Sunnmøre, og I dag skal du få høre mye om Bill Gaither. Han har du kanskje hørt om før, men vi skal prøve å presentere han og miljøet rundt han litt I denne timen. Det var Evy Tornqvist som begynte for oss, der vandret en mann, og så skal vi fortsette I Langevågen med vår gode venn og medarbeider Thor Rødseth skal få lov å synge sin egen sang «Trenger meg på».

Enten du liker denne typen musikk som vi nå skal presentere for deg eller ikke, så har du helt sikkert, hvis du litt interessert I kristen sang og musikk, hørt om Bill Gaither. Og det har jo også blitt en terminologi, Gaither-musikk, det som egentlig sørstatsgospel fra sørstaten I USA. Og det den godeste, han heter egentlig William James Gaither, eller kalt Bill Gaither, født I 1936, han altså 84 år gammel blitt. Han en amerikansk egentlig, han lærer, men han mest kjent som sanger og sangforfatter innenfor denne fangeren av musikk. Han dannet for mange, mange år siden det som ble kalt for Gaither Trio, sammen med Brofin og Denny og søstra Marian. Senere så kom Gloria til, hun gifta seg med Bill, og han og Denny og Gloria, de var det Gaither Trio I mange år fremover. Så dannet Bill Gaither på 80-tallet, tror jeg vi må lov å si, så dannet han det som blir kalt for Gaither Vocal Band. Og det har vært 4 og av og til 5 menn som har sunget sammen. Bill Gaither har vært med I alle disse årene. Han har hatt med seg talløse mange andre som har vært med og sunget, sånn det ofte I sånne grupper. Og per dato så held de det fremdeles gående, den aldrende Gaither og 4 andre som utgjør Gaither Vocal Band akkurat I dag. Vi skal nå høre noen sanger fra Gaither Vocal Band, og så skal vi si litt om denne mannen, og den første sangen de skal få lov å synge, den heter Manna from Heaven.

Du lytter altså til gospel-teamen her på Radio Sunnmøre, og i dag så skal vi presentere Bill Gaither for deg. Han kjent for noen, og mindre kjent for andre kanskje. Men du skal ikke være så veldig interessert i kristensang og musikk, før du i alle fall har hørt om såkalt Gaither-musikk, som oppkalt etter denne mannen, som nå går i sitt 84. år, men som egentlig amerikansk sørstatsgospel. Det det egentlig. Gaither Vocal Band har eksistert siden tidlig på 80-tallet, det var dem du nettopp hørte. De mest kjente som Bill Gaither har hatt med seg der var Guy Penrod, han var med fra 1995 til 2008. Mark Lowry, denne entertaineren og kloven egentlig, og gode sangeren, han var med i to perioder, først fra 1988 til 2002, og så fra 2009 til 2013. Michael Englef, en mann som har gjort stor solokarriere både før og etterpå, han var med i 1985-94, og så var han lenge ute, og så kom han inn igjen og var med noen år fra 2009 til 2013. Og en av dem som kanskje er aller mest kjent, det vel David Phelps, denne fantastiske sangeren, så egentlig en operasanger. Han har også vært med i to perioder, fra 1997 og fram til i dag, med en pause midtveis. Og han som er den femte da, av disse som har vært med lenge, det en kar som heter Wes Hampton. Han begynte i 2005, og han med i Gaither Vocal Band fremdeles. Yes, I Know er sangen Gaither Vocal Band skal få lov å synge til oss, før vi nå går videre i denne gospel-teamen her på Radio Sunnmøre.

Det I all hovedsak engelske eller amerikanske artister der, rettere sagt, som med I Bill og Gloria Gaither sine konserter, homecoming-konserter. Det finnes et par unntak, Evi, så du hørte innledningsvis, Evi Tornqvist I dette programmet, jeg har vært med, og vår egen Solveig Leithaug fra Frekkhaug utenfor Bergen har vært med I nok så mange konserter. Og nå skal Solveig få lov å synge til oss Fanny Crosby sin tekst, La meg få høre om Jesus.

Du hører altså på gospel-teamen her på Radio Sunnmøre, og I dag så har vi litt fokus, faktisk mye fokus, på Bill og Gloria Gaither og Gaither Vocal Band og det konseptet som bygd opp I rundt dem. Sørstatsmusikk som har fått en renessanse verden over etter at Bill og Gloria Gaither begynte med sine homecoming-konserter. Her på Radio Sunnmøre har jo Oddveig Molnes en egen gospel-gaither-time hver søndagskveld, hvor hun spiller sine favoritter fra dette nok så stor store universer av musikk som ikke lenger bare sørstatsgospel, men det ulik kristen gospelmusikk av mange ulike artister. Vi begynte dette innslaget, om vi skal kalle det, med The Gaither Vocal Band, som Bill Gaither startet tidlig på 80-tallet, hvor han har hatt med mange ulike artister. Nå skal de vel få lov å avslutte med to sanger på rappen. The Old Rugged Cross Made the Difference. Det gamle allverdige koff. Eller gamle rugglete koff, kanskje rettere overfatt, gjorde forskjellen. Det skjer alltid noe med den som får et møte med den koffesta Jesus Kristus. Og så Bill Gaither blitt en gammel mann. Han midt I 80-årene snart. Han fremdeles med I Gaither Vocal Band. Syng kanskje ikke så mye som han gjorde. Og så får vi få hvor lenge en gammel sirkushest held ut der I manesjen. Han I alle fall blitt brukt av Gud til å gi veldig, veldig mange mennesker en helsing ifra himmelen gjennom denne typen sang og musikk. Og Gaither Vocal Band skal da etterpå få lov å avslutte med sangen When We All Get Together With The Lord, når vi alle en dag kommer sammen hos Herren. Og med de to sangene så takker vi Bill og Gloria Gaither og alle deres sine syngende venner for at de ville være gjestartister her hos oss I Gospelfokus på Radio Sunnmøre denne dagen.

0: lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Ja, i dag har det vært mye gospel, engelsk musikk her i gospel-teamen. Det må det ofte nødvendigvis bli, men nå skal vi i hvert fall avslutte med to som du forstår, eller du som ikke forstår for veldig mye engelsk, kanskje. Carola sammen med den nesten, skal vi kalle han legendarisk da, pianist, gospelsanger Per-Erik Hallin fra Sverige. De skal få synge til oss nå hvilken vær det skal bli, en sang som handler om det kristne håpet, og som gjort i et live-opptak, det vil du helt sikkert høre, i en konsert som de to hadde sammen for en nokre år tilbake.

Vi kommet til veis ende I gospeltimen på Radio Sunnmøre for denne gangen. Ari Love Hardå og CT Iskas takke for følge, og så vi snart tilbake igjen med et nytt sangprogram hvor vi henter fram både ulike gospelartister og ulike gospelmusikk. Og gospelmusikk, det så mangt, det vel egentlig all kristen musikk når han, hvis han tar det vidt nok. Synnøve Ånensen fra Karmøya I Rogaland, hun skal få lov å avslutte, og hvor salig å få vandre. Og da takker jeg altså for følge, og så sier jeg på gjenhør her på Radio Sunnmøre.

Du har hørt på Gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem BDU står for intro og outro musikk.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Avinor varsler store forsinkelser og noen kanselleringer i formiddag etter at 12 flygeledere er tatt ut i streik. De opplyser videre at Gardermoen kan bli stengt i 5 timer i morgen. Lørdag er 12 SAS-avganger kansellert og flere kan følge. Det er flygeledere i lufthavnene på Gardermoen og i Bergen som så langt er tatt ut i streik. En person er død etter sverdangrepet i Fagersta i Sverige i går. I tillegg er 3 personer skadet, 2 av dem alvorlig. Det opplyste svensk politi fredag kveld. En 18 år gammel gutt ble skutt i beina av politiet og pågrepet. Vedkommende skal tidligere ha vært elev ved skolen angrepet fant sted. Politiet vil ikke kommentere flere detaljer om angrepet. En nordmann og en svenske var ombord da et sjøfly endte opp ned i vannet utenfor den norddanske øya Læsø fredag, det melder dansk TV 2 Nord. Ulykken skjedde da flyet var i gang med å lette i kraftig sidevind. Både den svenske piloten og den norske passasjeren kom seg ut på egenhånd og ble ivaretatt av ambulansepersonell. Det ble sendt ut nødvarsel til naboer da det begynte å brenne i en plastbedrift i Søgne i Kristiansand i natt. Giftig røyk fra plastgranulat i en produksjonshall gjorde at naboene ble bedt om å holde vinduer og dører lukket. Brannmannskapene har fått kontroll på brannen, men det vil fortsatt kunne være noe farlig røyk i lufta i området. Amerikansk høyesterett har gitt midlertidig tillatelse til å fortsette byggingen av ballsalen ved Det hvite hus. Dette betyr at rettssakene rundt byggingen fortsetter. NRK melder at entreprenøren anslår kostnaden til $600 millioner, 200 millioner mer enn Donald Trumps eget anslag da han bestemte seg for å få bygget ballsalen. Arsenal viste solid form da Premier League ble sparket i gang i London i går. Nyopprykkede Coventry var motstander, og Arsenal med Martin Ødegaard som kaptein viste raskt hvem som er regjerende seriemester. Med 2-0 til pause var standarden satt, og da Ødegaard økte ledelsen til 3-0 var kampene i realiteten avgjort. Dette ble også sluttresultatet. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

0: Fra sår til styrke er en serie der vi spør oss hvordan vi kan leve gode og bærekraftige liv til tross for livssår, traume og tap. Jeg heter Elisabeth Lillebeseth, og jeg har invitert med meg mennesker med solid faglig kunnskap og kristen tro til samtaler om kropp, psyke og ånd. Hjertelig velkommen til en ny episode i serien Fra sår til styrke. Jeg heter Elisabeth Lillebeseth, og i denne serien så har jeg invitert med meg fagfolk med kompetanse innen psykisk helse og traume, og med kristen tro, for å snakke om store tema som der vi snakker om traume, livssår og hvordan leve gode og bærekraftige liv til tross for det. Men jeg har hatt et sterkt ønske å snakke om minst en person som har levd dette livet, og som har kjent på kroppen hva det vil si å bære på sår og traume, men som er et levende vitnesbyrd om at det er håp. Og da inviterte jeg deg, Eli Fuglestad. Hjertelig velkommen.
1: Tusen takk. Veldig kjekt å få være med på dette.
0: Så kjekt å ha deg i studio, og det må jo sies at vi, Eli, kjenner hverandre fra før. Men fortell litt om deg selv til de som ikke kjenner deg.
1: Ja, helt kort så er jeg gift og mor til tre sønner i 20-årene, er bonde på Jæren, og så er jeg da frivillig i Norea Mediemisjon, arbeidskvinne.
0: Ja. Og det var slik vi har blitt kjent, for du begynte som oversetter i oversettelsesarbeid i Håpets Kvinner, og så ganske fort så ble du forkynner og formidler og forfatter. Si litt om engasjementet ditt i Norea, før vi går videre.
1: Mye handler jo om andaktserien Tapas for troen, som er de her små andaktene som går i radio, som jeg skriver og som jeg leser inn. Så jeg har en bok som jeg har skrevet, øver en kopp te, og så er jeg jo da rundt og taler av og til, og oversetter bønnekalenderen.
0: Og det er så fint å ha deg med i arbeidet, og Eli, titelen på denne serien er Fra sår til styrke. Hva tenker du om det når du hører det i forhold til ditt liv og den prosessen du har gått gjennom?
1: Jeg tenker at det er veldig beskrivende, egentlig. For det som jeg sitter igjen med er at det som var en historie

0: ny.
1: Du har jo vært kristen mer eller mindre hele livet, litt på av hvor nær relasjon du har hatt til trua og til Jesus. Men vil du si at det er slik at selv om du er blitt ny, at, og selv om du blir kristen, at den fortiden bare blir glemt? For det heter jo det at den som er i Kristus er en ny skapning. Hva vil du si om det for din del?
2: Det er jo de som opplever at kroppen blir helbredet når de blir frelst, men jeg opplevde det ikke sånn. Og så jeg opplevde mer at kroppen var jo den samme, og bar på sår, og var påvirket av det, selv om jeg er en ny skapning. Og så er det jo det at vi kan jo bli såret på ny, for vi lever jo i en verden som er preget av syndefallet. Og jeg har tenkt at syndefallet i seg selv var ikke nødvendigvis et traume, men det at mennesket ble skilt fra Gud som far og skaper, det var et traume som har satt merke i alle mennesker. Derfor så sliter vi med ting i dag, med sykdommer forskjellig, og vi sårer hverandre, og vi blir såret. Men da er det jo så godt å vite at der er både frelse, og så er det legedom å få.
1: Du har delt din historie om faktisk 15 år med alvorlig utmattelse og helseplager, og du var helt satt til side i mange, mange år. Og hele den historien kan en finne hvis en googler deg ut av ørkenen, Håpets kvinner Eli Fuglestad, så kan du finne den historien, og vi vil også legge lenke for den som hører på podcast eller ser på YouTube, så ligger det lenke til både podcast og TV-program der du deler de sterke historier om hvordan du ble møtt der. Men for, du må fortelle oss litt, ta oss litt inn i deg, det, hva du opplevde da. Det er noen år siden nå, men det preger deg, og det fortsatt er en del av de historier, Eli.
2: Det er det, så fortiden er jo ikke endret, og jeg hadde mange ulike helseplager som strakt seg over år, litt av og på, men det ble verre og verre, og det endte med en ME-diagnose i 2008, som i hvert fall gjorde at jeg sleit med kronisk fatig i et par år, før jeg ble frisk.
1: Det var så ille at du knapt kunne gå på butikken, du hadde med deg stol, var ikke det slik?
2: Jo.
1: Bare for å gi oss et bilde her.
2: Ja, jeg hadde med meg en stokk med et sede på som jeg kunne kvile på hvis jeg trengte det. Og jeg måtte velge om jeg skulle dusje den dagen eller handle, og var veldig isolert hjemme, fokuserte på å få mat på bordet til ungene og rene klær.
1: Hva var det som, hvor lang tid hadde du da hatt deg? Vi snakker 90-tallet, gjør ikke vi det?
2: Jo, og midten av 90-tallet til et godt stykke ut på 2000-tallet, i en tid der det ikke var snakk om stress, for eksempel. Det var ikke snakk om å ta vare på seg selv, eller hva belastninger kunne føre til.
1: Eller ubalanse i systemet, som vi også har lært om i denne serien, en av de første episodene der vi snakket om Øystein Irene Elgen, om hvordan ubalanse i nervesystemet og i det som du kaller stress. Dette her er jo på en måte mer kjent i dag, men for deg var ikke det noe som du tenkte du skulle ta hensyn til, eller klarte å forstå at det var sammenhenger mellom de plagene du oppdaget og disse reaksjonene og sykdom til slutt?
2: Nei, jeg ser det jo et helt annet lys i dag, fordi det er andre ord for ting som jeg erfarte da. Så det var på mange måter ensomt da i den tiden. Jeg hadde noen nære rundt meg som forstod hva jeg gikk gjennom, men ellers så var det nok i stor grad liten forståelse for det, og det er klart du blir lurt, i hvert fall når du er kronisk fatig, til å tenke selv at kanskje jeg bare er lad, kanskje jeg bare må ta meg sammen. Så det er vanskelig, det er krevende å leve med, både med og uten diagnose.
1: Veldig ensomt, som du sa. Men på et punkt så fikk du hjelp, og du lærte også noen verktøy for å leve et godt og bærekraftig liv, og du ble på en måte frisk.
2: Jeg ble frisk, og jeg fikk hjelp av både Gud og behandlere for å bli frisk. Og jeg er veldig takknemlig for de verktøyene som jeg lærte da, for det at de har nytte av også i dag. Så jeg lever et godt liv som frisk, for det jeg tar i bruk de virkemidlene som jeg lærte da, som er allmenne, enten en er frisk eller syk.
1: Kan ikke du si litt?

0: litt om det. Så vi, det tips for oss. Ja. For vi lever jo alle med et nervesystem og en, som kan komme i ubalanse.
1: Ja, jeg tror det viktigste jeg lærte uten det å få ny kunnskap om kroppen og hvordan han reagerer, så var det dette med tilstedeværelse. Og det med å roe ned pusten. Veldig mange er jo stresset, og det var jeg, og da fikk jeg faktisk ikke med meg at fuglene kvittret for eksempel, eller at det var en bil som kjørte forbi, at det var en lukt som seg forbi. Og det å ta noen små pauser i løpet av dagen, der en stopper å kjenne dette, det er faktisk veldig viktig.
0: Så noe så enkelt var med på å lege ditt nervesystem?
1: Ja, det var en av de tingene.
0: Til å gå ifra utmattelse og fatig til, ja.
1: Ja. Det løsnet på en måte et system som hadde satt seg fast i et spor med bare fatig.
0: Det er veldig interessant.
1: Ja, det var interessant å erfare det.
0: Ja, og jeg har jo bare kjent det som frisk. Og det er jo veldig sterkt å tenke på at du var så satt til side. Og nå er du aktiv som bonde, bruker kroppen din aktivt, og i tillegg så reiser du som forkynner, og jeg vet jo også at Bibelen vårt er veldig viktig bok inn i din legedomsprosess, og det sier en jo mer om hvis en søker opp podcasten, men du må ta oss med litt inn i det, for det er jo derfor også du driver med tapas for troen.
1: For meg så ble det veldig tydelig, når jeg ser tilbake da, at det å lese i Bibelen, det var som å ta medisin. Det gjorde noe med meg over tid. Det forvandlet jo selvfølgelig mitt forhold til Gud, men det gjorde noe med meg også. Og det er en kilde til kraft som jeg nytter meg av, og jeg er avhengig av den i dag også. Så det er jo en av de tingene som gjør at jeg lever godt i dag. Jeg bruker tid med Guds ord, med Bibelen.
0: Og den er også, og Guds kraft gjennom Bibelen er også vært med på å satt i gang prosesser i ditt liv, for at jeg har jo ikke invitert inn hit for å fortelle opp igjen denne her sykdomsperioden, som jo jeg har virkelig vært med å forme deg. Men denne serien snakker vi om traume. Altså djupe sår og avtrykk i nervesystemet vårt og i hjernen vår som kan prege livet vårt. Mm. Og kanskje uten at vi vet det selv. Og Eli, det er ikke lenge siden du begynte å oppdage slike sammenhenger i ditt liv.
1: Ja, og det ble jo på en veldig merkelig måte. For et par år siden bare, så opplevde jeg en fullstendig krise, og det skyldtes håret av alle ting. Og da ga det ikke mening i begynnelsen at det hadde sammenheng med en opplevelse når jeg var liten.
0: Du må fortelle mer. Hva er det med håret ditt? Sitter her, for deg som ikke kan se deg på skjermen, så sitter du her med et flott krøllete hår. Ja. Så står det litt sånn viltert rundt med masse fine krøller. Og det hadde ikke du likt hvis jeg hadde kommentert deg i krøllene for et par år siden.
1: Nei, da er det stor sjans for at jeg faktisk hadde begynt å grine.
0: Det gjorde du faktisk første gangen jeg nevnte at du hadde fått så fine krøller.
1: Det er sant. Mm. Og det var for at hele kroppen var i opprør over de krøllene, for håret mitt sluttet å vokse. Så når det da ble kort, så kom jo krøllene fram. Og de krøllene hadde jeg prøvd å bekjempe hele livet. Av og til var de fremme, men jeg merket et stress i kroppen av de, så jeg prøvde jo det jeg kunne å få de vekk igjen. Og var veldig glad når jeg hadde glatt hår, og helst langt hår. Noe jeg strevde med, for håret vokste jo ikke så mye.
0: Det er jo litt interessant at det skulle være så voldsomt reaksjon for deg, eller?
1: Ja, det gir jo ikke mening når en ser de etterkant, og andre rundt meg reagerte. Men for meg så var identiteten min, sånn som jeg trodde, så var Eli langt glatt hår. Og det var det jeg jobbet frem mot, det var det jeg ønsket, og derfor bekjempet jeg krøllene av alle krefter. For å få vekk det stresset som jeg kjente i kroppen når de var fremme.
0: Ja, for du merker det rett og slett fysisk i kroppen din.
1: Ja.
0: Og det her er jo kanskje det som vi kan kalle en trigger.
1: Det var det. Mm. Og det er klart at når håret ble kort og krøllete, så trigget det et minne fra jeg var 2 år. Jeg har vokst opp med historien om en ulykke der jeg skadet hovet, så det var ikke ukjent for meg. Det som var ukjent for meg var det at kroppen bar på et traume etter undersøkelsen på sykehuset. Og det er klart legen måtte jo undersøke om det var mer skade i hovet. Men for meg som 2-åring, og bli holdt fast på sykehusbenken og ikke forstå dette, bare ha vondt i hovedet, så satte det et avtrykk som har påvirket meg helt til i dag, faktisk.
0: Hvordan i alle dager klarte du å finne ut av sammenhengen her?
1: Det måtte ha hjelp til. For en ting var at det ble mer og mer problematisk med krøllene da, for et par år siden. Jeg begynte å grue meg til å gå ut blant folk, fordi jeg skjems over, for jeg synes jeg så stygg ut. Men også fordi at jeg fikk kommentarer for krøllene, altså positive. Men for meg så ble det bare vondt. Og det var vanskelig å takle. Det var vanskelig å ikke klare å beherske følelsene. Begynne å grine når folk gir deg et kompliment. Mm. Men så fikk jeg hjelp og ble bedt for, og under den forbundshandlingen der, så ble jeg tatt tilbake i tid til denne undersøkelsen på sykehuset. En historie jeg har fortalt uten emosjonene på en måte, altså jeg kom fortalt den kaldt og greit, men der og da så begynte jeg å hulkegrine av den sykehusbenken på en måte, og da skjønte jeg at her ligger det noe. Og så fikk vi jo be om at Jesus skulle vise seg hvor han var hen da. Og det jeg så da, når jeg fikk se han der i forhold til krøllene, så høres det kanskje litt rart ut, men for meg snudde alt da. Og da skjønte jeg at det var Guds gave til meg. Krøllene var Guds kjærlighetsgave rett og slett til meg. Og at jeg skulle få lov til å bære de som en krone. Min identitet var ikke langt glatt hår. Min identitet var krølltopp. For sånn så jeg ut når jeg var 2 år. Og i med 40-20 år var de krøllene så seg vekke. Men nå er de fremme igjen.
2: Treffer noe av det vi snakker om deg der du er i livet. Vi ønsker å gi den samme kunnskapen om traumer, helbredelse og livsmestring videre til kvinner som lever med sorg og dype livssår, blant annet på Zanzibar i Øst-Afrika. Hagars Reise er traumekurs, ledertrening og medieressurser for kvinner, forankret i kristen tro og solid traumeforståelse. Gjennom undervisning, grupper og medieinnhold får kvinner hjelp til å gå fra sår til styrke. Vil du vite mer eller være med og gjøre dette mulig? Besøk hagarsreise.no.
0: For kjernen i det at det her ble et traume for den lille toåringen, kan vi si det at det var ikke det slaget, men det var det å bli holdt fast, og det å bli kjenne på en sånn hjelpesløshet eller maktesløshet. Si litt om det du har lært om det. For du er jo ikke noen terapeut, men du har jo erfart noe og sett sammenhenger.
1: Ja, så har jeg jo lært litt fra andre som kan ting. Jeg protesterte jo på den sykehusbenken, og igjen, det var nødvendig undersøkelse. Men det at jeg protesterte, og at det ikke fikk konsekvenser, det satte et spor. Og sammen med andre opplevelser gjennom barndommen, så bekrefter det for kroppen min et mønster av at når jeg protesterte, så nytta det ikke. Det ble litt sløsing med energi, og det førte jo ikke fram. Min mening betydde ikke noe til syvende og sist. Mm. Og det tror jo jeg var med på å legge grunnlaget for et nytt traume som jeg opplevde som 11-åring.
0: Vil du fortelle om det?
1: Og da ble jeg utsatt for en seksuell handling av en voksen mann. Og det som var da reagerte kroppen helt annerledes. For da hverken hylte jeg eller skrek jeg, men da gikk jeg rett i freeze. Som er en sånn frysposisjon, helt lammet, kunne ikke bevege meg, kunne ikke lage lyd, men hele meg protesterte. Dette vil jeg ikke, dette er ikke greit.
0: Og nå snakker vi 11-åring, og du er jo 50,
1: mitt, ja,
0: så det er jo noen årsider, midt på 80-tallet. Mm-hmm. Og lærte du om kropp og grenser da, på skolen og...
1: Nei, ikke som jeg kan huske. Det var i hvert fall veldig lite. Vi lærte jo ikke om sex, så jeg visste ikke hva dette gjorde med en voksen mann, for eksempel. Mm. Jeg bare kjente med hele meg at dette er ikke greit. Dette vil jeg ikke. Men jeg kunne ikke selv komme ut av situasjonen.
0: Nei, du sa du gikk i freeze. Og det er jo en sånn automatisk reaksjon. Du kunne ikke velge det. Og det er jo noe vi lærte i denne serien her, at du kan enten reagere med fight, kjempe, flight, rømme, som hadde jo vært sunne reaksjoner i denne situasjonen her. Det er veldig vondt å høre at du opplevde dette her, Eli. Og det er nok mange som kjenner seg igjen, dessverre. Det er mange som har opplevd seksuelle krenkelser. Og hva var din reaksjon etterpå? Altså, freeze, du kunne ikke velge å gå ut av det, sant? Men fortalte du det til noen? Hva tenkte du om denne her situasjonen etterpå?
1: Nei, vet du, på den tida, så det var jo ikke ord for det. Jeg fortalte det til bestevenninna mi, og vi var enige om at fy, for en ekkel fyr. Og det var det. Og så var det så lite. Jeg kaller det et lite overgrep, selv om et overgrep et overgrep. Men av respekt for de som opplever verre ting, så var dette en lite. Det dreide seg om beføling, og jeg vet ikke hvor lang tid det varte heller. Men nettopp for det var så lite, så la jeg det bare vekk. Mm. Det var ikke noe å bry seg med. Og jeg tror det helt riktig at hadde jeg reagert med fight, eller flight, altså at det hadde blitt sint og gått, så tror jeg ikke jeg hadde hatt problemet etterpå. Men fordi jeg ble satt fast i den freeze-posisjonen, så ble dette en værens i kroppen min. Ja. Og til vanlig tenkte jeg ikke på det, men det ble trigget av og til. Og enkelte hendelser, små ting for eksempel, noen ganger ga det mening, og at jeg forstod det sammenheng, uten at jeg gjorde noe mer med det. Det som senere ble et større problem, som jeg ikke koblet, det var at jeg fikk problem med, altså emosjonelle problemer fikk jeg, med amminga av ungene. Den var ikke like lett å se at hang sammen med det overgrepet.
0: Og rett og slett på grunn av at du har opplevd overgrep som 11-åring, så reagerte din kropp, din hjerne, automatisk med at dette her var en trussel.
1: Altså, rent praktisk så fungerte det å amme. Men det trigget det veldig når jeg ville slutte å amme, og ungen ikke ville. Da, når den hjelpesløsheten som trådde frem, at jeg mistet kontrollen over situasjonen, og jeg måtte presse kroppen til å gjøre noe som jeg ikke ville. Mm. Og det tok tid før jeg skjønte sammenhengen, men før jeg fikk sistemann, så hadde jeg, så ante det meg da, at det var en sammenheng her, og heldigvis så bekreftet jordmor det. Ja. Og det hjalp meg til å ta det på alvor.
0: Jeg tenker på det, Eli, at du sier det at det var et lite overgrep i hermetegn, det var beføling, men det var virkelig krenkelse av dine grenser, og det sier jo også noe om at våre kropper er skapt for et for paradis. Dette her, det er ikke skapt for å bli trakket over. Og det er takk for at du deler disse tingene her, for det hjelper andre, tror jeg, til å forstå at en kan få slike reaksjoner, og det er ikke noe å skamme seg over. Og det er ikke sånn det skal være. Du fortalte tidligere at du opplevde å møte Jesus i forbønn, i forhold til som du som toåring og med krøllene. Du ba også Jesus om å vise hvor han var når overgrepet skjedde. Når du i ettertid har sett hva reaksjoner det skapte i deg, fikk du noe svar?
1: Ja, det gjorde jeg. Og da må jeg legge til at dette traume var allerede lekt, og jeg hadde tatt avgjørelsen om å tilgi.
0: Mm. Og anmeldt, jeg forstod.
1: Og anmeldt, ja da. Det førte ikke frem, men jeg gjorde det. Men det jeg fikk se i den forbundshandlingen var samme settingen, men at Jesus var der, sto foran oss, og så brølte han altså av sinne som ei løve. Og ikke mot meg, men mot han. Og det var som at all den lyden og energien som jeg skulle bruke til å protestere, den brukte Jesus for meg. Og jeg vet at hvis ikke han vendte om før han døde, så er det det sinnet som møter han. Og det er faktisk godt for meg å vede. For det bekrefter at jeg kan tilgi og overlade hevnen til Gud. Mm. For han er lovet å hevne. Og jeg ville ikke møtt det sinnet.
0: Nei.
1: Og det uttrykte ikke gjør sånn mot datteren min.
0: Og det viser også den kjærligheten Gud har og Jesus har til oss. Og når at en opplever vonde ting, så er det sant, vi er jo ikke hva skal jeg si, vi jo ikke forhindret fra det. Som du sa i starten, at vi lever jo i en verden der det ondskap og sykdom, og vi ikke forhindret fra oss, selv om du ble på en måte beskyttet fra flere overgrep, for det viste seg til at denne mannen var en overgriper.
1: Ja, så, det stemmer det. Mm. Og jeg veldig takknemlig for at jeg ble skånet for mer. Og så bruker jeg den lille erfaringen jeg har da, til å være en stemme, kanskje for de som har opplevd lignende eller verre ting. Mm. For det er klart at når jeg kunne få så store sår, for å si det sånn da, av det lille i hermetegn, så er det jo ikke rart om andre sliter med enda mer, med verre ting.
0: Men du, vi må enda videre, fordi at, ja, du sier at du oppdager to store traumer i ditt liv, altså helt ifra du var 2 år, og den der hjelpløsheten som kom da, freeze-reaksjonen som 11-åring, og litt forskjellige andre ting som skjedde mellom der, så er vi tilbake igjen til for noen, ja, for et års tid, så er det ikke det engang, så oppdager du at her har det laget seg et mønster i mitt liv, på grunn av disse traumene som preger deg og dine relasjoner. Kan ikke du si litt om det, Eli?
1: Ja, og for det som overrasket meg var at jeg trodde jo at når traumene hadde kommet fram i lyset og blitt lekt, så var jeg ferdig med dem. Men for noen måneder siden så opplevde jeg en periode med skikkelig kaos i tanke og følelse. Det stormet i meg, og jeg forstod ikke hvor det kom ifra, og det var vanskelig å håndtere, og ropte til Gud om hjelp, og fikk ikke svar der og da, sånn som med de andre forbundshandlingene. Men i løpet av noen dager så opplevde jeg at Gud likevel kom med sitt lys på en måte over dette kaoset, og der jeg skjønte at, åja, det som har skjedd har påvirket mitt reaksjonsmønster. Jeg er fortsatt der at jeg reagerer med freeze og fawn, som er den fjerde, i stedet for fight or flight. Sånn at det kommer mest til uttrykk i nære relasjoner. Når jeg reagerer på noe, enten jeg blir lei meg, eller provosert, eller irritert og sånn, så kommer det inni meg, men det kommer ikke nødvendigvis til uttrykk. Det er akkurat som det fryser til, for igjen, min mening betyr jo liksom ikke noe. Og det kan jeg gjøre lenge, helt til det da koger over, og så kommer det en eksplosjon som ikke er forståelig for de andre.
0: Så det går rett og slett på et reaksjonsmønster som har etablert seg helt automatisk i livet ditt?
1: Ja, og det sa det igjen, selv om traumene var lekt. Så nå jobber jeg jo med å lære meg selv å reagere på en ny måte. Ta tilbake fight or flight reaksjonen.
0: Altså ikke reagere med enten å si fra med en gang, eller ja, altså det kommer til en aktiv reaksjon da, for å si det sånn.
1: Ja, så det, og der har jeg altså ikke ord enda, og uttrykk seg leide litt. Jeg jobber med å finne måter å reagere på som blir forståelig for den andre, og som gjør at vi kan få en konstruktiv samtale. Så det nærmeste jeg kommer nå er liksom at jeg i hvert fall klarer å si, du, nå reagerer jeg, men det er bare følelse foreløpig, jeg trenger litt mer tid. Eller hvis jeg ikke klarer det der og da, så kan jeg gå tilbake og si, du, det der i sted, sånn og sånn. Det er ikke alltid jeg klarer det, for det er jo nytt for meg ennå. Da velger jeg faktisk hjemme alene for meg selv, og si det høyt, og ta det som om den andre var til stede, bare for å anerkjenne kroppens reaksjon. Og jeg kjenner at det gjør godt. Det gjør godt å stå opp for meg selv. Ikke sånn at jeg skal trumfe min vilje gjennom hver gang, men det også for seg, nå reagerer jeg. Dette synes ikke jeg er greit. Kan du høre litt på meg?
0: Norea Mediemisjon vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved trua på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier. Les mer på norea.no. Her er vi inne i en viktig kjerne med det å legas fra reaksjonsmønster. det traume, fordi det erfaring vi må få, nye erfaringer, og det å rett og slett øve seg på å sette ord på følelsene. Og det å si, jeg føler, nå føler jeg det slik når du reagerer sånn, og du sier sånn. Og så føles det veldig feil å si det i begynnelsen. Men også handler det også om å gi kroppen og nervesystemet og hjernen nye erfaringer. Men det er øvelse, Eli, som må til.
1: Det er øvelse, og hvis jeg ikke er bevisst, så kan jeg merke at jeg er fort tilbake igjen i de gamle mønstrene. Men jeg reagerer lettere på kroppens reaksjoner nå. Så når jeg kjenner at det bruser i meg, så klarer jeg å kjenne det faktisk. Mens før så ble det lagt lokk på så fort, at det rakk liksom ikke helt å nå videre.
0: Det får meg til å tenke på et ord som jeg tror mange kan kjenne seg igjen i. Skam over reaksjoner. Skam over måten en reagerer på. Jeg får følelsen av at du er kommet dit hen. Og det er kanskje også med lang erfaring med at du måtte jobbe med reaksjoner i kroppen fra den sykdomsperioden som vi snakket om tidligere. Men at du er nysgjerrig på reaksjonene du får. Er du det? Klarer du å møte deg selv med nysgjerrighet?
1: Ja, jeg vil jo si det. Kanskje handler det bare mer om at nei, men nå ønsker jeg å ta kroppen min på alvor, jeg ønsker å ta meg selv på alvor, og derfor så blir det liksom et prosjekt å lære seg dette. Og så gir det mot og pågangsmot når jeg da merker at det gjør godt de gangene jeg faktisk står opp for meg selv, og ser at det er hensiktsmessig, for vi får en konstruktiv samtale i stedet for en eksplosjon.
0: Og så berører vi dette her med triggere, som vi snakket om i flere episoder tidligere, om at triggere, det er noe som på en måte hjernen gjenkjenner i en situasjon som gjør at den kanskje reagerer litt mer kraftig og annerledes enn hva andre hadde gjort. Sånn som du snakket om, så krøllene dine som ble en enorm reaksjon, også kanskje i forhold til andre situasjoner som du snakket om, at du kunne være på foredrag med noen som lignet på og overgriper den, så satte det en veldig reaksjon i deg. Og det med å være nysgjerrig på de reaksjonene, det er noe som jeg virkelig har lært i løpet av denne serien, og som jeg får bekreftelse fra deg. Vær nysgjerrig, hvorfor reagerer jeg sånn? Og den der skammen en kjenner på, det er sikkert bare jeg som er teit, eller... Og så er det så automatisk, ikke sant, Eli?
1: Det er det, og jeg har jo vært der og tenkt det, at det er meg som er teit som reagerer sånn. Men det er viktig, ja. Og det er klart, det er jo ikke sånn at den skal gå og leide etter traume i livene sine. Jeg pleier å si at Gud luger ikke løvetann på vinteren.
0: Ja, for jeg tenker jo kanskje noe jeg sitter og hører på her, at kjære tid, og der Eli Fuglestad gikk med traume i 47 år, liksom. Er det noe i mitt liv om jeg går leide og analysere inn i alle krinker og kroker, så du sier det at det er ikke det en skal gjøre?
1: Nei, det er ikke det, men det er et hint til at en kanskje strever med noe, er jo nettopp det med reaksjonen. For hvis en reagerer på en setting veldig annerledes enn det andre gjør, så kan det tyde på at her er det kanskje noe som vi kan se mer på og dykke inn i. Men hvis den ikke har sånne reaksjoner, så er det jo greit.
0: Ja.
1: Men poenget med å lære om dette er jo det at når da dette ugras, eller traumene da, spirer frem, så kan vi kjenne det igjen på det. Akkurat som vi kan kjenne igjen en løvetann når den spirer på våren. Men hvis vi ikke gjør det, så vil den jo til slutt stå i full blomst. Det var det jeg opplevde for 2 år siden. Mm. Men da er det noe med å vede hva det er, og at det der er hjelp å få. Og det er så viktig, synes jeg.
0: Ja. Og det å ta seg selv på alvor.
1: Ja.
0: Mm.
1: Det er kroppen verdt, det er jeg verdt. For kroppen erfarer, og kroppen husker, og kroppen vet hva den er skapt til, tror jeg.
0: Ja.
1: Så det er noe med å lytte til det den her forteller. For å, som jeg sier, bli en samarbeidspartner med kroppen sin.
0: Ja, det var fint.
1: Den er ikke en som du skal motarbeide, eller en som hindrer deg, men vi er på samme lag, og sammen skal vi takle livet.
0: Eller i denne prosessen her, som du har gått gjennom i eget liv, og du skriver jo disse små andaktene som heter Tapas for troen, som helt sånn korte ettminutts andakter, i tillegg til at du forkynner, og du taler, og det skjedde en dreining fra, eller det er jo, det er jo Guds ord, eller Bibelen er jo det viktigste her, men du begynte å snakke om kropp i talene dine, om traume, og om Guds omsorg for denne helheten, ånd, sjel og kropp. Hvorfor har du gjort det? Hvorfor gjør du det? Og hvorfor er det så viktig for deg å snakke om dette her nå?
1: Det ene er jo at jeg deler jo ut fra det som jeg erfarer i livet mitt, så når jeg erfarer sånne ting, så kommer det til uttrykk i andakte og tale. For det gjenspeiler, jeg kan ikke dele noe annet enn det jeg selv har fått. Men jeg tror at det er viktig. Jeg tror det er viktig fordi det er så mange her i Norge som strever med de samme tingene. Og så tror jeg at det er folk ute i verden som også strever med de samme tingene. Og da er det jo interessant med at de her andaktene som jeg har skrevet, at de også skal brukes faktisk i utlandet på Zanzibar i forbindelse med det traumearbeidet der.
0: Hagars reise.
1: Ja, og samtidig så ser jeg jo en tråd i det med det at det samtidig som dette arbeidet på Zanzibar tok seg opp i forhold til traume, og det med å hjelpe kvinner der med dette, så erfarte jeg det i eget liv. Og da tenker jeg at her er Gud å trekke litt i trådene samtidig. For det er viktig for han. Det er viktig for han at vi har omsorg for ånd, sjel og kropp. For det er det han har skapt oss med.
0: Ja, det er egentlig veldig sterkt å se sammenhengene her. Hvordan jeg personlig har måttet gått gjennom min reise med traume og livsår, du har det, og så det at det arbeidet Hagars reise har tatt form. Og på hagarsreise.no, det må vi fortelle om nå, der ligger det også andakte som du har skrevet, en tapas for troen andakte, relatert til akkurat det temaet her om traume og livsår og legedom, og også andakte ut fra historien om Hagar i Bibelen, der vi hentet navnet Hagars reise på, så er det sagt og virkelig anbefalt. Men Eli, jeg er veldig nysgjerrig nå på om du ser annerledes på grunnene til du ble syk på 90-tallet nå enn du gjorde forrige gang vi snakket på podcast.
1: Ja, det gjør jeg. For jeg ser det jo i et større bilde, og jeg ser jo at noe av grunnen til at jeg ble så syk som jeg gjorde, var jo at jeg kjørte meg selv så hardt, og ikke tok hensyn. Og der er det jo det samme mønster igjen. Jeg betydde ikke noe, mine behov betydde ikke noe. Så om jeg ikke sov, så gjorde jo ikke det noe. Eller hvis bare alle andre hadde det greit, så var det vannere i meg. Og det forsterket jo den perioden, for det var en periode med mange stressmoment som jeg ikke kunne velge vekk. Men ved å ikke ta vare på meg selv oppi det hele, så gikk jeg under til slutt. Men da er vi jo tilbake igjen til det som jeg sa tidligere om hvor viktig det var med de verktøyene som jeg fikk, som jeg bruker også i dag, og viktigheten av å ta vare på seg selv. For livet består ofte av stress og press. Det kommer vi ikke utenom. Men det å ta vare på seg selv, sånn at den kan stå stødigere i det, det er viktig.
0: Du har snakket om å leve livet med sidemark. Det synes jeg var litt fint, men hva betyr det for deg i praksis?
1: Det betyr at jeg legger inn noen lommer i kalenderen, som er satt av til bare meg. Og det kan være å sitte og stirre ut av vinduet, og ikke gjøre noen ting, og bare la tankene hoppe og sprette som de vil, eller bare ligge helt i ro. Det kan også være å søke fellesskap med andre damer, og få de her gode samtalene på dypet. Og andre ting, men det at det er litt tomrom, at ikke alt går i 120.
0: Ja, for det er det som er med sidemark for deg som ikke hadde linjeark på prøvene på skolen. De laget en sånn marg ved siden av der læreren kunne skrive kommentarer. Det er det de henter det fra, ikke sant? Ha litt rom.
1: Ha litt rom. Da blir livet mer oversiktlig for deg selv og for andre. Og så er det at det gir Gud muligheten til å gi tilbakemeldinger. Enten det er tommel opp, eller litt sånn, hør, her er det noe som er ikke bra, dette skal vi ta tag i.
0: Det sikkert noen som sitter og hører på som kjenner seg igjen, Eli. Og du jo på en måte helt sånn vanlig dame som har levd et helt vanlig liv, og som nå oppdager at det var ting som du trengte å bearbeide i samtale og med Guds hjelp. Hva vil du si til deg som hører på?
1: Hvis det ting som folk strever med, så tenker jeg, søg hjelp. For det så viktig å få snakke med noen. Og nå vet jeg at du har en liste over behandlere som tilgjengelige, så det jo en førsteplass å begynne å leide.
0: På hagarsreise.no.
1: Ja. Ellers så handler det kanskje allermest, tror jeg, om det å våge å stoppe opp litt. For vi lever mange ganger litt sånn stressende liv, men det å ta seg tid til å stoppe opp, om det så for å lytte etter fuglekvitter, eller for å våge å kjenne litt dette, hva det som skjer i kroppen min, eller i livet mitt, og være da nysgjerrig og gå inn i det, hvis det dukker opp noe da.
0: Ja, for vi, i hver episode så utfordrer jeg, hva kan vi begynne med i dag? Vil du si det noe vi kan begynne med nå? I dag, det å være nysgjerrig.
1: Ja, det å stoppe opp. Og da være nysgjerrig på hva skjer når jeg stopper litt opp i livet mitt. Når jeg tar den pausen. Kjenne etter hva det gjør med oss, og hva som kommer ut av det.
0: Stoppe opp. Helt sånn konkret, altså det kan høres litt sånn...
1: Ja. Jeg tenker helt konkret, ja. Ta deg tid til å sitte en halvtime i stolen og stirre ut av vinduet. Eller gå en tur en halvtime uten noe lyd på øret. Altså, bare være.
0: Og se hva tanker som dukker opp, hva reaksjoner som dukker opp, og så begynner du med å lete etter. Kanskje det noe der som jeg kan jobbe med i mitt liv?
1: Ja, det gjelder jo den som strever med noe. Hvis du har det bra, så er det bra.
0: Du
1: kan fortsette som før, men hvis det ting du strever med, så er det verdt å stoppe opp.
0: Eli Fuglestad, tusen takk for at du delt av de historier på godt og vondt, men det som vi sa at du et vitnesbyrd om at det håp, og et bevis på at vi på en vandring. Så tusen takk skal du ha, og takk til deg som lytter på. Ha det godt, og må Gud velsigne deg.
2: Fra sår til syrke produsert av Norea Mediemisjon med støtte fra Medietilsynet. Produsent Rakel Elise Usetøy Haugland, og programleder Elisabeth Lille Bøseth. Du finner alle episodene i denne serien på Noreas YouTube-kanal, og der du lytter til podcast. På nettsiden hagarsreise.no finner du også alle episodene, samt en oversikt over kristne behandlere som tilbyr samtale og sjelsorg.
3: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
4: Å snakke er noe av det aller første vi som foreldre prøver å lære babyene våre. Vi venter med spenning på den første gangen babyen sier mamma eller pappa. Gradvis, steg for steg, lærer vi barnet å tilhenge seg nye ord og å uttrykke seg. Flere ord, desto bedre, ja, det målet for læringen. Når barnet har fått noen år på baken, kommer tida for å plukke vekk noen ord, og som ikke egner seg, i alle fall blir sagt når naboen på besøk. Ikke alt som tyter ut av munnen er hverken edelt språk eller bevaringsverdig for ordbøkene. Basert på erfaring kan mange nikke gjenkjennende til sannheten i følgende ordtak. De to første årene av livet lærer vi å snakke. Resten av livet lærer vi hvordan vi ikke skal snakke. En ting er å lære hvordan vi ikke skal snakke, hva slags ord jeg ikke bør utsette min nestes øre for. Like viktig kan det være å lære å snakke mindre. Ikke bare kvaliteten på enkeltorda, men også kvantiteten bør vurderes. Muligens kan klassiske kjønnsforskjeller spille inn at vi tenker at kvinner snakker mer enn menn. I humorboka «Snakk mindre, si mer» fortelles det om Oddvar som ble stoppet av politiet. «Er du klar over at kona di fall ut av bilen for flere kilometer siden?» spor politimann Oddvar. «Takk og lov», svarer man. «Jeg lurte en stund på om jeg hadde blitt døv». Ordspråka i det gamle testamentet har mye klokt å si både om hva og hvor mye jeg slipper ut av munnen min. Hvor det mange ord, mangler det ikke på synd. men den som holder sine lepper I tømmer klok. Ordspråkene 10-19. Altså, den som snakker mye, han synder lett. Hvor ofte har jeg ikke kunnet ønske meg å kunne tie med tilbakevirkende kraft? Orda for ut av munnen min, som en giftig pil, jeg ikke kunne kalle tilbake. Skaden var gjort, og reparasjon kunne ikke starte før jeg litt motvillig kom med et nødvendig «Unnskyld, kan du tilgi meg?» Nå kan vi også snu på ordtaket fra ordspråkene. Hvor det mange ord om Jesus, der vil det ikke mangle på tilgivelse og nåde. Snakker du gjerne om Jesus, troa og Guds nåde, da bør du ikke snakke mindre, men mer.
3: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.
5: Radio Sunnmøre sender 24-7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmøre.no for hele sendeplanen.

0: i hjertet, vonde tanker, vil for alltid være der. Selv når gleden mot deg skinner, sparker sorgen deg i minne, og den sier, jeg her. Slik lyder det i et dikt. Vil sorgen alltid være der? Vil den alltid triumferende si, jeg her? Nei, den vil ta slutt en gang. Du innbudt til å tro det Bibelen sier om Gud, at han skal gjøre slutt på sorgen for bestandig. Hør hvordan den kjærlige og nådige Gud beskrives i Bibelens siste bok. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine skal være mer, for de første ting veket bort.
1: Jeg heter Oddveig Molnes. Trua mi viktig for meg fordi jeg har opplevd at dette en base eller en grunnvoll å bygge livet på. I perioder når noe kan røyne på, så trua på han som holder hele verden i sin hand, og samtidig også omsorg for den ene og for meg, godt å hvile på. Han visste alt om meg, likevel kaller han på meg. Dette vil jeg tro på. Ja, navnet mitt er Oddveig Molnes. Også jeg fikk spørsmål om å presentere min sang. Det ble vanskelig, for sang og musikk har vært en viktig del av livet mitt, helt fra jeg var med i barnemusikklaget hjemme, senere i ungdomskoret Sendebud, og der sang oss mellom Anna, i dag begynner resten av ditt liv. Og i senere år, i lag med mannen min, der oss ofte synger Alt av nåde av Leonard Gudmundsen. Likevel en sang som jeg stadig kommer tilbake til. Det denne her som står nummer 687 i sangboka, og det Sigurd Lunde som har skrevet den. Dine løfter mange. Der det fem vers, og der kan oss synge om Guds trofasthet, om sannhetsånd som viser oss at oss trenger Jesus, om å bruke og forvalte Guds nådegave slik at det kan merkes av våre medmennesker, at oss skal elske hverandre og se hva for oss bor der oss bor. Det ikke tilfeldig. Og så refrenger oss, Herre, led du oss frem. La oss bli til hjelp for dem som du viser oss trenger en hånd. Gi oss lys til å se, gi oss vilje til å be. Herre Gud, fyll vårt liv med din ånd.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen. Du har lyttet til Radio Sunnmøre dine timen her, og sendingen den fortsetter her på Radio Sunnmøre med mye godt innhold og god og variert musikk.

0: nyhetene.
1: Det var ei 17 år gammel jente som døde av skadene etter sverdangrepet på en videregående skole i Fagerstad i Sverige i går. En 18 år gammel mann ble skutt i benet og pågrepet av politiet under angrepet. Vedkommende er nå siktet for drap og drapsforsøk. Svenske medier melder at den siktede tidligere selv var elev ved skolen. Avinor melder om flere kanselleringer og forsinkelser i luftfarten i dag grunnet flygelederstreiken, og i morgen blir det trolig verre, spesielt på morgenkvisten hvor Oslo Lufthavn Gardermoen kan bli stengt i 5 timer. De som skal ut og fly bes møte som normalt med mindre de har fått beskjed om noe annet. Allerede tirsdag kan streiken bli trappet opp ytterligere. USA innfører 50% toll på alle kanadiske varer etter at Canada avviste å ferdigstille en handelsavtale innen fristen. Det sier USAs handelsrepresentant Jameson Greer. Canadas statsminister Mark Carney sier det ikke har gjort nok framgang til å ivareta kanadiske interesser og at Canada vil gjengjelde tollen dollar for dollar. Det ble sendt ut nødvarsel til naboer da det begynte å brenne i en plastbedrift i Søgne i Kristiansand i natt. Giftig røyk fra plastgranulat i en produksjonshall gjorde at naboene ble bedt om å holde vinduer og dører lukket. Brannmannskapene har fått kontroll på brannen, men det vil fortsatt kunne være noe farlig røyk i lufta i området. Amerikansk høyesterett har gitt midlertidig tillatelse til å fortsette byggingen av ballsalen ved Det hvite hus. Dette betyr at rettssakene rundt byggingen fortsetter. NRK melder at entreprenøren anslår kostnaden til $600 millioner, 200 millioner mer enn Donald Trumps eget anslag da han bestemte seg for å få bygget ballsalen. Arsenal viste solid form da Premier League ble sparket i gang i London i går. Nyopprykkede Coventry var motstander, og Arsenal med Martin Ødegaard som kaptein viste raskt hvem som er regjerende seriemester. Med 2-0 til pause var standarden satt, og da Ødegaard økte ledelsen til 3-0 var kampene i realiteten avgjort. Dette ble også sluttresultatet. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

Det var Carola det med Lina Sandell sin sang Blott en dag. Og Lina Sandell, hun skal stå I sentrum for hele dette programmet I serien Han min sang og min glede på Radio Sunnmøre. Den svenske prestedatteren, salmediktaren, redaktøren og hva hun og en måtte være og ikke være, Lina Sandell, som var gift Berg, som ble født I oktober I 1832 I Småland, omtrent derfor med Emil I Lønneberget I Astrid Lindgren sine bøker helt til, og døde I 1903 I Stockholm, 71 år gammel. Hun var datter til sine foreldre naturlig nok, og de hadde fått flere barn, men de opplevde å miste en 5 år gammel gutt som het Carl Wilhelm, og det betydde, og det skjedde samme dagen så de skulle flytte, slik at I stedet for å ha gutten med så, I levende livet så sto det en barnekiste på flyttelasset der, altså en veldig trasig og tragisk dag. Men et halvt år etterpå at han døde så fikk de et nytt barn. Mora var altså gravid når hun mistet sin 5 år gamle sønn Carl Wilhelm, og det var en jente, og hun ble oppkalt etter den broren som nettopp var død, Carolina Wilhelm Mina. Kalt Carolina I oppveksten, men senere kalt bare Lina. Lina Sandell Allesa. Som skulle gi oss flere tusen kristne sanger og dikt, og som også hadde et veldig nært samarbeid både med predikanten Carl Olof Rosenius og med komponisten og musikeren Oscar Anfeldt. Og vi har laget et program om Oscar Anfeldt I denne serien, og programmet I dag på en måte et tvillingprogram til det, for Lina Sandell og Oscar Anfeldt, de jobber veldig mye sammen. Og en av de tekstene som Lina Sandell skrev og som Anfeldt satte melodi til, det sangen som Marianne Juvik Sæby og Lars Mørild nå skal få synge til oss, «O Jesus, åpne du mitt øye».

Lina Sandell, hun begynte allerede som 12-13-åring å skrive dikt. Det var ofte hilsinger til slekt og venner på bursdager og andre begivenheter. Og ifra året 1845 så begynte hun å føre, da var hun 13 år gammel, begynte hun å føre dikta inn i en notisbok, og den notisboka kalte hun kort og godt for barndomsforsøk. Men etter hvert så ble det mer og mer hun skrev. Hun bodde hjemme hos foreldrene sine helt til hun var 29 år gammel, opplevde opp- og nedturer åndelig talt og på andre måter, men det var en stor oppmuntring for henne da hun i 1953 fikk utgitt sin første diktsamling som het Åndelige vårblomstre. Etter hvert så ble det mer og mer som ble gitt ut. Hun kom på andre plass i en landsdekkende diktkonkurranse i 1855, og etter hvert så ble det gitt ut mange bøker. Hun fikk en av sangene sine inn i en stor sangbok som ble gitt ut som het Andelige sanger, og etter hvert så ble Lina Sandell sine dikt mer og mer kjent. Men en av de første sangene som ble publisert, den skal du nå få høre Gunstein Draugedalen synge, Herre mitt hjerte lengter i stillhet til deg. Det var en av 54 sanger som ble tatt inn i en liten sangbok som ble gitt ut i 1859. Dette er kanskje den mest kjente.

I 1861, da var Lina Sandell 29 år gammel, da flyttet hun til Stockholm. Da fikk hun kall, så det heter I kristelige sammenhenger før I tida. Hun ble spurt om hun ville begynne å arbeide I det som heter den evangeliske fosterlandsstiftelsen EFS, den eksisterer den dag I dag. Og hun ble ansatt med en årslønn på 700 riksdaler som forfatter inne og oversetter. Hun skulle skrive bøker, hun skulle gjøre ferdig en sangbok som ble kalt for Pilgrimsharpan. Der var en fjerdedel av sangene som ble med der, hadde hun skrevet før. Blant annet sanger som «O Jesus, åpne du mitt øye, for soninga vunnen, Jerusalem, Jerusalem, som ovan der bygd». Det sant at Jesus min broder, bare for å nevne noen? Hun fikk ansvar for å gi ut et barneblad som het Korsblomman, og den hadde hun ansvar for en helt nesten fram til så lenge hun hadde helse til det. I denne tida så skrev hun jo selvsagt mange sanger. For mange år siden så var jeg sammen med Johan Halsne. Den gangen vi begge var ung, så var vi på Søre Sunnmøre på Eidså og hadde møteveke sammen vi to. Og han som åpna første møte, han sa noe jeg aldri glemmer. Det blir aldri ei fikkelig møteveke uten at vi begynner med sangen på nummer 9. Og sangen på nummer 9 I Bedehuset sin sangbok, den skal du få høre nå, og hvem andre har skrevet den enn Lina Sandell. Gi oss nå ei nådestund, vår Jesus.

Lina Sandell, hun var godt voksen, hun hadde blitt over 30 år, så var det en mann I Stockholm som ble forelsket I henne. Han var 7 år yngre og het Carl Oscar Berg, og han fridde, men hun var ikke sikker på om hun kunne svare ja til det. Og det førte faktisk Lina inn I en vanskelig periode av livet, men etter at mange hadde prøvd å overtale henne, så sa hun faktisk ja da til slutt etter å ha svart nei flere ganger. Og når hun da svarte nei, så hadde hun gjort det I verseform, men ja, det svarte hun godt og godt ja. De gifta seg I 1867. Den 21. mai for øvrig, uten at det betyr så mye, og det var Lina sin bror, Nils Sandell, som var prest og som via dem. Det var bare 3 gjester til stede utenom den nære familien, deriblant Carl Olof Rosenius. Og Oscar Berg, han var handelsmann, han gjorde det godt I handel og drev stort med det. De hadde kall fra Fosterlandsstiftelsen om å reise til Afrika som misjonære, men Lina var for heimekjær til at hun ville flytte til Afrika, og Oscar han ville ikke reise fra sin nye kone, eller nygifte kone naturlig nok, sånn at det ble til at han ble værende I Sverige. Oscar han kjøpte blant annet en nedlagt synagoge og innredde den til et sjømannsheim som han drev, heim for sjømenn. Og han hadde nok så store forretninger. Men så var han alt for snill, og han lånte penger til kristne mennesker og kausjonerte for dem lovde på tro og ære at som kristne mennesker skulle de betale tilbake, og så klarte de ikke alltid det, og til slutt så gikk faktisk Oscar konkurs. Og det var en veldig tøff tid for både han og Lina, men de hadde et godt ekteskap, disse to, selv om han altså måtte fri flere ganger I over 5 år før at den godeste Lina Sandell fant det for godt å svare ja. Vi skal høre en sang til, det blir vel 3. gangen vi hører Carola I dette programmet, og det blir den siste gangen vi hører hun. Hun ga jo ut en alldeles nydelig plate for en 15-20 år siden, hvor hun tolka Lina Sandell. Gjør det lille du kan.

Lina Sandell, hon hade ju ett väldigt nært samarbete med Oscar Anfeldt, den svenske sangaren och musikaren och predikanten som tonesatte väldigt många av Lina Sandell sina dikt. Bland annat så blir han ju ofta kallt för Oscar Blott en dag Anfeldt för han skrev texter till Blott en dag som vi inledde detta program med. Och det blir fortällt att när han hade skrivit melodin så måtte Lina Sandell forandre tekstet for å få det til å stemme melodien, noe hun gjorde med glede. Lina Sandell, hun sa på spøk en gang at når Carl og Oscar Anfeldt i Stockholm er det ikke fred å få. For når han kom til Stockholm hvor Lina Sandell bodde, så oppsøkte han henne, og det første han spurte om, har du nye tekster, har du nye dikt? Så gikk han få lov å sette melodi til, og flere av de sangene som vi nå har hørt, de ble til på den måten. Anfeldt gikk og nynnet på en melodi, og han trengte en tekst, og Lina Sandell, hun skrev en tekst. Nå skal vi høre en gruppe som heter Tilsammans. De skal få fremføre en sang som har en helt spesiell forhistorie, for det var jo ikke lov for lekfolk å reise og tale den gangen. Den såkalte konventikkelplakaten, den gjaldt både i Sverige og i Norge. I Norge ble den oppføvet i 1842, i Sverige ikke før i 1858. Og Oscar Anfeldt, han reiste rundt og sang og vittnet og talte, og mange prøvde å stoppe han. Til slutt så ble han klaget inn for selveste kongen, Karl den 15. Av Norge-Sverige. Barnebarnet til Karl Johan, sønn til Oscar den 1. Og far til Oscar den 2. Han var konge i Norge-Sverige på 1850- og 60-tallet, Karl den 15. Han ville ikke dømme en mann uten å ha snakket med han, så Oscar Anfeldt blir innkalt til samtale med selveste kongen på Kungliga slottet i Stockholm. Da henvender han seg til Lina Sandell. Det hastet, sier han, du må skrive en tekst så jeg skal sette melodi til, for jeg må ha noe å synge når jeg møter kongen. Og Lina Sandell, hun skrev i all hast den sangen som vi nå skal høre. Hvem klapper? Bare så sakta i aftonens frid, heter han på svensk. Hvem banker så stille i kvelds stille fred, heter han. Han står faktisk i bedehusets sangbok. Lina Sandell skrev tekstet i full fart, Anfeldt satte melodi til, og når han kom til slottet så sang han denne for Karl den 15. Som ble så rørt av denne at han gråt og sa til Anfeldt, du kan synge og spille og reise fritt i både Norge og Sverige så lenge som jeg er konge. Nå skal vi høre den sangen. Det ikke sikkert Anfeldt hadde fremført han akkurat sånn som denne gruppa gjør, men dette er altså en helt spesiell sammenheng som gjorde at denne teksten og melodien ble til.

Du lytter til programmet Han min sang og min glede på Radio Sunnmøre. Et program hvor vi altså henter fram perler fra den kristne sangskatten I Norge og I Sverige I all hovedsak. Og en av dem som har gitt oss aller flest av disse perlene, det jo sangforfatterinna Lina Sandell, eller Carolina Wilhelmina Sandell Berg, så var henne fulle navn. Og så vi nevnte I sted, født I 1832, død I 1903, 71 år gammel. Kalt for Skandinavias sitt svar på Fanny Crosby, skrev en plass mellom 1700 og 2500 dikt og sanger, det vet vi ikke helt, men veldig mange av dem I alle fall tonesatt, og Oscar Anfeldt var en av dem som tonesatte dem meste. Lina Sandell hadde et nært samarbeid med Carl Olof Rosenius og den rosenianske vekkelsen som ja, vel hadde større betydning for kristendivet I Sverige og Norge enn blant annet Haugevekkelsen, vil jeg nesten våge å påstå, I alle fall en veldig dyptgripende vekkelse som fremdeles I dag preget kristendomsforståelsen og forkynnelsen I bedehusland og I frikirkeland og I pinseland og hvor det måtte være I Norge og I Sverige. Og Rosenius sin gode forkynnelse at alt ferdig kom til Jesus, han tar imot det som det og tilgir de synd. Den hadde aldri nådd så langt som han gjorde hvis det ikke var for Lina Sandell sine sanger. Hun var nær venn av Rosenius, det var jeg Oscar Anfeldt, og disse tre har på en særlig måte stått sammen I dette store arbeidet som jeg skulle få så store konsekvenser I Norge. Kan jo nevne det da at når den rosenianske vekkingen kom til Nordmøre og Kristiansund Indre Misjon, eller den Indre Misjon som det het før, ble stiftet, så fikk de ikke bruke bedehuset som sto der fra før, for dem som regjerte der, de mente at dette var for lettvint, bare det å komme til Jesus som han var. Før så var det jo sånn, og jo en del av Hauge tida var jo sånn, at skulle du bli en kristen så måtte du gjennom en prosess I ulike trinn, på mange måter, mens Rosenius forkynte «Kom som du til Jesus». En av de sangene som med oss et ord på dette, den skal vi høre nå, «Det sant at Jesus min broder?»

0: nyhetene.
1: Regjeringen har så langt ikke falt ned på hvilket nivå Norgesprisen på strøm skal være for neste år. Statsminister Jonas Gahr Støre sier dette vil bli lagt fram i forbindelse med statsbudsjettet. Han påpeker at Norgespris har vist seg å være viktig for stadig flere nordmenn, og at regjeringen ønsker at det skal være viktig også neste år. Det var en 17 år gammel jente som døde av skadene etter sverdangrepet på en videregående skole i Fagerstad i Sverige i går. En 18 år gammel mann ble skutt i benet og pågrepet av politiet under angrepet. Vedkommende er nå siktet for drap og drapsforsøk. Svenske medier melder at den siktede tidligere selv var elev ved skolen. Avinor melder om flere kanselleringer og forsinkelser i luftfarten i dag grunnet flygelederstreiken, og i morgen blir det trolig verre, spesielt på morgenkvisten hvor Oslo Lufthavn Gardermoen kan bli stengt i 5 timer. De som skal ut og fly bes møte som normalt med mindre de har fått beskjed om noe annet. Allerede tirsdag kan streiken bli trappet opp ytterligere. Med virkning fra i går er den generelle båndtvangen for hunder ikke lenger gjeldende. Det betyr at hunder kan luftes uten bånd når man er ute på tur, og dette gjelder fram til 1. april. Norsk Kennelklubb understreker imidlertid at det kan være lokale regler om utvidet båndtvang, og at kravet om aktsomhet og kontroll gjelder hele året. USA innfører 50% toll på alle kanadiske varer etter at Canada avviste å ferdigstille en handelsavtale innen fristen, det sier USAs handelsrepresentant Jameson Greer. Canadas statsminister Mark Carney sier det ikke har gjort nok framgang til å ivareta kanadiske interesser og at Canada vil gjengjelde tollen dollar for dollar. Og i Frankrike blir det advart om at opptil 300 000 usikre kondomer kan være solgt via netto i butikker og apoteker. Franske myndigheter sier laboratorietester viser at kondomene kan ryke eller perforeres under bruk. De ber personer som har brukt de aktuelle kondomene om å sjekke seg for graviditet og kjønnssykdommer, melder Reuters. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

0: Denne veka her så det Ole Lillenbjørke som holder ord til ettertanke til oss på Radio Sunnmøre, og skolestart kan vi vel si et overordnet tema, og Ole, jeg så kjekt at du hadde lyst til å si ja til dette.
1: Ja, når jeg fikk spørsmålet så fikk jeg ganske fort den ideen at hvis jeg tek denne veka, så kan jo jeg knytte det litt opp mot skolestart, og jeg jo opprinnelig lærer, så denne tida på året jo egentlig alltid en litt spesiell tid, synes jeg.
0: Mm. En ny høst gir, som jeg sier, like å si, nye muligheter, og man kan begynne litt på nytt. Og det har du også gjort denne høsten her. Hva det du styrer med?
1: Ja, mange forbinder jo meg med åpne dører, fortsatt, og det noe veldig kjekt da, men jeg avslutter arbeidet mitt der i februar. Da gikk jeg inn i P7 i en deltidsstilling, Kristen Riksradio, og den kombinerte jeg med å være lærer på Møre, og det har vært et par år nå. Og så, når det nå ble sommer, så avslutter jeg på Møre, så i høst så begynte jeg i IMF Ung her på Sunnmøre i 40% stilling, og så fortsetter jeg da i P7 i 60%. Så det planen din høst når dette året. Mm.
0: Og i disse andaktene som du deler med oss, så du jo inne på dette med skolestart, og du deler også noen glimt fra din tid som lærer. Noen av deg synes det var veldig rørende. Men så forbinder du det, eller binder du det også opp mot vårt liv og vår hverdag. Hva det du har tenkt?
1: Ja, jeg liker ofte å bruke konkrete ting som eksempel da, på livet med Jesus. Det jeg ofte i møte med barn når jeg formidler, men jeg tenker at vi voksne også kan ha nytte av å se for oss ting, og så kan det igjen minne oss om noe åndelig og noen gode ting vi kan få fra Guds ord. Så jeg har tenkt at de ulike tingene vi har i sekken vår, det også ting som lærer oss noe om evangeliet. Jeg snakker blant annet om at vi har skrivesaker når vi skal på skolen, og i Bibelen så leser vi om Jesus som tegner. Han har tegnet oss i begge sine hender, og vi leser også om Gud som skriver. Han skriver navn i boka si, navnet til deg som vil tilhøre han. Og så forteller jeg blant annet om at jeg har et veldig stort viskelær hjemme. Det står at det for veldig store feil, og det minner meg om at Gud, for han ikke noen feil for store til at han kan tilgi. Vi kan alltid komme til han med våre synder, og han visker deg ut, ja, mer enn det, han tek deg vekk. Så det et par av tingene fra sekken da, som jeg bruker som illustrasjon.
0: Mm. Det var en historie som du nevner disse andaktene som jeg kjente jeg fikk litt sånn klump i halsen av, og det var denne lille gutten som spurte om du kunne fortelle mer om Jesus. Kan ikke du fortelle litt om det slik at folk må inn og høre på andaktene?
1: Ja, ja, jeg begynte å jobbe som lærer for 24 år siden, og da var det faktisk litt annerledes i norsk skole og i den offentlige skolen. Jeg følte jeg hadde stor frihet til å lære barna om bibelhistorie, og vi sang masse kristne sanger, og vi hadde det så utrolig kjekt i lag i småskolen den tida. Og jeg hadde en gutt som hadde hindubakgrunn, men høyre punkter for han virket det som, det var bibelhistoriene. Og etter en time i KRLE så kom han til meg, og så bare sa han, Olaug, jeg vil at du skal fortelle meg alle historiene om Jesus. Og jeg ser liksom for meg disse brune øyene, og så kikket så forventningsfullt på meg. Så måtte jeg bare si at, vet du hva, det kan jeg faktisk ikke. Og det synes han var rart, for han

Velkommen til Ord til ettertanke. Denne veka det skolestart, og jeg tenkte vi skulle ta for oss skolesekken og se om denne har noe å lære oss om livet med Jesus. Utover I veka skal vi ta for oss de ulike tingene vi har med oss til skolen. Men I dag tenkte jeg vi skulle starte med selve sekken. Husker du din første skolesekk? Det gjør jeg. Eller ranselen min, som jeg kaller den. Den fikk jeg et par år før jeg begynte på skolen, faktisk. Det var pappa som kjøpte den til meg som lofotgåve en av gangene han kom hjem etter flere veker borte på vinterfiske. Ranselen min var rødruta med grønne og gule striper. Nå henger den som pynt på heimekontoret mitt. Jeg husker jeg ble nok så forventningsfull da jeg fikk ranselen, for den var litt tung for en 5 år gammel jente. Det måtte bety at det var noe oppi. Og ganske riktig, når jeg åpnet den, så fant jeg en rødbrus I glassflaske. Det var stor stas, og jeg kan enda huske hvordan pappa tok fram spiker og hammer og slo hål I metallkorken, slik at jeg kunne drikke. Og brusa kunne vare litt ekstra lenge. I dag ser skolesekkene ganske så annerledes ut, men de kan fremdeles bli tunge for en liten rygg. Når jeg jobbet I første klasse på Møre forrige skoleår, så prøvde jeg å passe på at barna ikke bar med seg unødig mange bøker hjem. Jeg kom til å tenke på en annen som opptatt av at vi ikke skal gå rundt og bære på tunge byrde. Jesus, han vet hvordan vi mennesker har det. Han vet at av og til det alt for mye for oss å bære I livet. Han vil så gjerne hjelpe oss. I Matteus 11:28 gir han oss en vennlig invitasjon. Der står det, «Kom til meg!» Alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Noe som lett for å fylle seg opp I våre livssekker, bekymringer. De tunge å bære, selv om de faktisk helt usynlige. Når vi stadig slipper,

lepa rundt på bekymringer, så blir det vanskelig å finne hvile. I 1. Peters brev 5-7 får vi en sterk oppfordring fra en som hadde vandret med Jesus i flere år. Kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere. Peter hadde sett Jesu omsorg i praksis. Derfor gir han oss denne varme anbefalingen. Vi skal få kaste fra oss det som tynger, ikke ut i det store intet, men over på han som har all makt i himmel og på jord. Han som er den eneste som kan gjøre noe med alt det tunge vi strever med i livet. Paulus sier noe om hva vi kan bytte ut bekymringene våre med hos Jesus. Og ikke minst sier han noe om hvordan det kan skje gjennom bønn og takk. Til slutt i dag vil vi ta med oss ordet hans fra Filipperbrevet 4, vers 6-7. Vær ikke bekymret for noe, men legg alt dere har på hjertet framfor Gud. Be og kall på ham med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.

Velkommen til ord til ettertanke. Denne veka det skolestart, og jeg tenkte vi skulle ta for oss skolesekken og se om den har noe å lære oss om livet med Jesus. Utover I veka skal vi ta for oss de ulike tingene vi har med oss til skolen, og I dag skal vi starte med et blankt ark. Hausten grunnen akkurat det. Et blankt ark. Framfor oss ligger et nytt semester, en ny start. Særlig for deg som begynner på en ny skole, enten det I første klasse eller som førsteårs studenter. Det noe fint med det, å få en ny start, nye sjanser. I Bibelen står det også mye om at vi mennesker får lov til å starte på nytt. Ikke bare om høsten eller når det nytt. Årsskifte. Hos Gud det alltid en ny sjanse, hver eneste dag, selv om vi har tabba oss ut og gjort noe dumt. Vi kan alltid begynne på nytt. I Klagesangene 3 leser vi I vers 22-23. Herren nådig, vi går ikke til grunne. Hans barmhjertighet tar ikke slutt. Den ny hver morgen. Din trofasthet stor. Gud nådig. Han viser oss I ufortjente godhet. Hver morgen hans barmhjertighet ny I møte med oss. Ikke det godt å tenke på? I skolesekken finnes det mange ark, og ikke alle blanke. Det ligger som regel en lesebok som full av ord, setninger og historie. Blant alle bøker I verden finnes det en som annerledes. De blir kallet bøkernes bok, Guds ord. Jeg las en plass at Bibelen den eneste boka der forfatteren alltid til stede med oss når vi leser den. Hva andre bøker kan dette sies om? Innimellom arrangerer biblioteket lesestunder. Da det ekstra populært når det forfatteren selv som leser for deg frammøtte. Det blir liksom så nært og spesielt. Tenk, Jesus, han blir beskrevet som selve ordet. Når vi åpner vår Bibel, kommer han oss nær, slik bare han kan. I Romerbrevet 10:8 står det, Ordet deg nær, I din munn og I ditt hjerte. Dette troens ord, som vi forkynner. Jeg husker en gang for lenge siden da jeg var lærer I en klasse I småskolen. En av guttene hadde hindu-bakgrunn, men han elsket bibelhistorien over alt annet. En dag etter at vi hadde hatt KRLE, kom han bort til meg og sa, «Olaug, jeg vil du skal fortelle meg alle historiene om Jesus.» Jeg ser enda for meg hvordan de brune øynene hans lyste, og han smilte stort og forventningsfullt. Da måtte jeg si at det kan jeg faktisk ikke. Det stusset han veldig på, og det måtte jeg forklare nærmere. Da viste jeg denne gutten hva vi leser helt til slutt I Johannes evangeliet. Der står det, «Men også mye annet har Jesus gjort.» Skulle det skrives ned, hver enkelt ting, tror jeg ikke hele verden ville romme alle de bøker som da måtte skrives. Så vi fått ei bok om Jesus, og den rommer alt det vi trenger å vite om han, og det han gjort for oss. Kanskje vi noe å lære av denne tidligere eleven min, lysta til å bli enda bedre kjent med Jesus? I Hosea 6:3 står det et vers som oppmuntrer til dette. Så la oss lære å kjenne Herren. La oss med iver søke og lære ham å kjenne.

Velkommen til Ord til ettertanke. Denne veka det skolestart, og vi tek for oss skolesekken og ser om den har noe å lære oss om livet med Jesus. Vi ser nærmere på de ulike tingene vi har med oss til skolen, og i dag skal vi ta for oss penale. Her finner vi både skrivesaker og viskelær. La oss begynne med blyanten. Liker du å tegne? Når vi er små, så liker de fleste av oss det. Men så kommer vi ofte til et punkt der vi begynner å se at det vi tegner kanskje ikke stemmer helt med virkeligheten. I Bibelen leser vi også om tegning. Faktisk så tegner Jesus. Ikke med en vanlig blyant, men i Jesaja 49, 16 leser vi: «Se, i begge mine hender har jeg tegnet deg.» Jeg vet ikke om du kan tegnspråk. Selv har jeg lært noen få tegn, og et av dem er navnet Jesus. Da setter en pekefingeren inn i begge håndflatene. Først den ene, og så den andre. Jesus. Da Jesus ga livet sitt for oss, ble hendene hans gjennombåret av nagler. Vår frelse kostet han livet. De naglemerkene bærer Jesus for alltid, og de minner han om oss som han gikk i døden for. Derfor sier Jesus at han har tegnet oss i begge sine hender. Ikke noe viskelær kan viske oss ut av hans sine hender. Men kanskje skulle vi snakke litt om viskelær også, for det finner vi jo ofte i penalhuset. Hjemme har jeg et kjempestort viskelær. På det står det: «For veldig store feil.» Vi kan tenke oss at Gud har verdens største viskelær. Ingen synde er for store til at ikke han kan viske deg ut. Men skal det skje, må vi komme til han med syndene våre, innrømme at vi har gjort han imot, og takke for hans tilgivelse og nåde. Da visker Gud ut. Ja, mer enn det. I Bibelen står det et spesielt vers akkurat om dette. Hva Gud gjør med syndene våre. Så langt som øst er fra vest, lar han våre misgjerninger være langt fra oss. Har du tenkt på at det er bra at det ikke står fra nord til sør? Det er jo en avstand det fint går an å måle. Det ligger en viss begrensning i den. Men fra øst til vest, hvordan kan det måles? Jeg husker en gang jeg hadde andakt på sjueren hjemme på Ellingsøy. Jeg tok med meg en globus, og vi skulle finne avstanden mellom øst og vest. Det var umulig. Det er uendelig langt. Slik er det også med Guds tilgivelse. Han ser aldri igjen syndene våre. De er langt borte fra han, og de er langt borte fra oss. Tenk hvor stort dette er. Å være tegnet i Jesus sine hender, og vite at våre synder er visket ut for alltid. La blyanten og viskelæret i skolesekken få minne oss om dette denne dagen. Og så en liten, stor ting helt til slutt. Gud har en bok i himmelen. Der skriver han inn navn. Der står navnene til deg som vil følge Jesus og tro på han. Skal tro om ditt navn finnes i denne boka? Det er den aller viktigste plassen navnet ditt kan være nedskrevet.

Velkommen til Ord til ettertanke. Denne veka det skolestart, og vi tek for oss skolesekken og ser om den har noe å lære oss om livet med Jesus. Vi ser nærmere på de ulike tingene vi har med oss til skolen, og i dag det på tide å snakke om nistepakken. Uten mat og drikke duger helten ikke. Dette ikke bare et gammelt ordtak. Det helt sant. Glemmer vi å ete og drikke, så mister vi fort både krefter og konsentrasjon, og det blir vanskelig å komme seg gjennom dagen. Det ganske spesielt å tenke på at Jesus snakker om seg selv både som brødet og den som har det levende vattnet. La oss ta for oss brødet først. Dette slitesterke måltidet som vi eter dag ut og dag inn, hva skulle vi gjort uten brødet? Like uunnværlig som det for oss, vil Jesus være. Johannes 6,51 sier han, «Jeg det levende brød som kommet ned fra himmelen. Den som spiser av dette brødet skal leve til evig tid, og det brødet jeg vil gi min kropp som jeg gir til liv for verden.» Jeg vet ikke om du har hørt det før, men Betlehem, der Jesus var født, betyr egentlig brødhuset. Og husker du hvor han ble lagt? I en krybbe, i matfatet til dyra. Tenk på dette. Det levende brødet ble lagt i et matfat i brødhuset. Helt fra Jesu fødsel ble det tydeliggjort hva han skulle være for oss. Det levende brødet som gir verden liv. Men Jesus har mer enn det. Han tilbyr oss levende vatten. Det kan vi lese om et par kapittel før, i Johannes 4. Her møter Jesus kvinna ved brønnen. Litt etter litt avslører han hvem han er. I vers 10 leser vi. «Om du hadde kjent Guds gave, og visste hvem det som ber deg om drikke, da hadde du bedt ham, og han hadde gitt deg levende vann.» Og videre fra vers 13. «Den som drikker av dette vannet blir tørst igjen, men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste, for det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv.» Kvinna ikke sein om å be Jesus gi henne dette vattnet. Og det som skjedde ved brønnen denne dagen skulle forvandle et helt liv og en hel landsby. Det levende vattnet gjorde alt nytt. Jesus den samme i dag. Han vil være livets brød for oss, og han vil så gjerne gi oss av sitt levende vatten. Vi skal ta med et par vers fra Gamle Testamentet som sier noe om hva virkning dette kan ha i våre liv. I Jeremia 15,16 står det, «Jeg fant dine ord, og jeg åt dem, og dine ord var til fryd for meg, og til glede for mitt hjerte.» I Salme 1,3 kan vi lese følgende om den som har sin glede i Herrens lov. Han like tre, plantet ved rennende vann. Det gir frukt i rett tid, og løvet visner ikke. Alt han gjør skal lykkes. Tenk så viktig det å gjøre seg nytte av tilgangen på livets brød og det levende vattnet. Da har vi alt vi trenger for vandringen her. La det ikke bli som for profeten Elia under gyvelbusken, han som lot være å ete. «Stå opp og et, ellers blir veien for lang for deg.» Det fikk han høre fra Herrens engel. Da sto Elia opp og åt og drakk, og styrka ved denne maten gikk han videre. I dag det du og jeg som kan få ta til oss av Herrens styrkemåltid.

Velkommen til denne vekas siste ord til ettertanke. Det vår skolestart, og her I radioen har vi tatt for oss skolesekken og sett på om den har noe å lære oss om livet med Jesus. I dag skal vi stanse ved nøkkelen. Jeg vet forresten ikke hvor mange barn som har nøkkel I skolesekken lenger. Det blitt nok så vanlig med kodelås på inngangsdørene. Og sånn sett husnøkkelen utdatert. Men da jeg gikk på skolen, husket jeg at flere hadde med nøkkel I sekken. Selv var jeg så heldig å komme hjem til åpent hus og en mamma som alltid tok imot meg. Det var et privilegium. I Bibelen leser vi også om nøkler og dører. I den siste boka får Johannes se den oppstandne Jesus I et mektig syn. Det står at Johannes faller ned for han som død. Men Jesus legger sin høyre hand på Johannes, og han sier, slik vi leser fra kapittel 1, vers 17. Frykt ikke! Jeg den første, og den siste, og den levende. Jeg var død, men se, jeg lever I all evighet, og jeg har nøklene til døden og dødsriket. En nøkkel tilhører vanligvis den som eier og styrer over en bestemt plass. Tenk på Jesus, han som herre over dødens makt, slik vi synger I en kjent påskesalme. Da gir det mening når han sier «frykt ikke», til og med I møte med døden. Vi kjenner han som nøkkelen. Av og til bruker vi det som et uttrykk, å være en nøkkelperson. Det en som svært viktig, sentral, ja helt avgjørende. Det samme kan virkelig sies om nøkkelpersonen Jesus. Når vi var unge brukte vi ofte å synge en sang av Arild Berstad. Det hende jeg syng den fremleis. I refrenget står det så fint. Å kjenne han en glede som jeg aldri slipper taket I. Den nøkkelen til livet, og den gjør meg fri. Å kjenne Jesus, det nøkkelen til livet. For en glede å kjenne han. Det finnes bare en ting som større, og det at han kjenner meg. Slik står det I siste setninga av referanget på denne sangen. Å kjenne Jesus gjør meg trygg, for jeg vet han kjenner meg. Så leser vi om døre I Bibelen, og vi leser om en spesiell dør. Der både dørhåndtak og nøkkelknippe kun på innsida. Det hjertedøra vår. Her det opp til oss om vi vil låse opp og late opp døra for Jesus som banker. Han ikke en som slår inn døra og trenger seg på. Nei, det står så vart og fint I Johannes oppenbaring 3, vers 20. Se! Jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde måltid. Jeg med ham og han med meg. Merk deg at dette skrevet til kristen menighet. Jesus vil så gjerne komme inn til sine og ha fortrolig samfunn med deg. Holde måltid en til en. Så personlig og nær Jesus. Vil du slippe han inn? Det du som nøkkelen, og det den viktigste døra du kan åpne. Gjør det I dag om du ikke allereie har gjort det. Og gjør det på nytt om det lenge siden sist du hadde fellesskap med Jesus. Han vil så gjerne komme inn til deg.

0: Nyhetene.
1: Regjeringen har så langt ikke falt ned på hvilket nivå Norgesprisen på strøm skal være for neste år. Statsminister Jonas Gahr Støre sier dette vil bli lagt fram i forbindelse med statsbudsjettet. Han påpeker at Norgespris har vist seg å være viktig for stadig flere nordmenn, og at regjeringen ønsker at den skal være viktig også neste år. En trafikkulykke på E16 i Åsane i Bergen har sendt 8 personer til Haukeland sykehus. Vest politidistrikt melder at 3 biler var involvert etter at en bil skal ha kommet over i motsatt kjørefelt. Ingen skal ha vært fastklemt. Politiet fikk melding klokken 10.22 og veien er stengt mens det gjøres redningsarbeid og tekniske undersøkelser. Stadig flere 18-åringer i Norge sier de aldri har hatt hull i tennene. Statistisk sentralbyrå skriver at 34% av de undersøkte i fjor aldri hadde hatt hull. De peker på fluor i tannpasta og bedre munnhygiene som viktige forklaringer, og at andelen varierer mellom fylkene. Det er i Finnmark og Møre og Romsdal færrest ungdommer har hull i tennene. Det var ei 17 år gammel jente som døde av skadene etter sverdangrepet på en videregående skole i Fagerstad i Sverige i går. En 18 år gammel mann ble skutt i benet og pågrepet av politiet under angrepet. Vedkommende er nå siktet for drap og drapsforsøk. Svenske medier melder at den siktede tidligere selv var elev ved skolen. Avinor melder om flere kanselleringer og forsinkelser i luftfarten i dag grunnet flygeledestreiken, og i morgen blir det trolig verre, spesielt på morgenkvisten hvor Oslo Lufthavn Gardermoen kan bli stengt i 5 timer. De som skal ut og fly bes møte som normalt med mindre de har fått beskjed om noe annet. Allerede tirsdag kan streiken bli trappet opp ytterligere. Med virkning fra i går er den generelle båndtvangen for hunder ikke lenger gjeldende. Det betyr at hunder kan luftes uten bånd når man er ute på tur, og dette gjelder fram til 1. april. Norsk Kennelklubb understreker imidlertid at det kan være lokale regler om utvidet båndtvang, og at kravet om aktsomhet og kontroll gjelder hele året. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

God torsdag, velkommen til Misjonstimen på Radio Sunnmøre. Det var Oslo Gospel Kole som innledde med sangen Som barn I ditt hus. Og vi godt og vel halvveis fram imot helga da, naturligvis, når vi begynte på torsdagen. Og jeg håper du har en god dag og at det god veke. Det jo en innholdsrik veke for mange dette da, med skolestart. Og barnehagestart kanskje for noen av, og noen har kanskje startet en nytt arbeid, det ikke godt å si. I alle fall vi på Radio Sunnmøre på lufta, og vi jobber på for å fylle sendetimene våre så godt som mulig. Og Ari Love Harlås navnet mitt, og de to neste tre, neste fire, neste timene, alt etter som hva tid du hører på dette her, det skal jeg prøve å fylle etter beste evne. Misjonstimene sendes jo da fra 10 til 12, og med repriser fra klokka 6 til klokka 8 eller 18. Til 20, som det heter for den som snakker kanskje litt finere enn I Gjerda. Du skal få et gjenhør I denne timen her. Det intervjuet sendt før på Radio Sunnmøre, men det ikke sendt I misjonstimen. Fordi at jeg jo bare inne som en sånn midlertidig hjelpeløsning her I radioen, og I august og september, 1. oktober, så begynner Miriam Ulstein her I radioen. Og vi gleder oss veldig til det, og du skal få høre et gjenhør da med det intervjuet som Ragnhild gjorde med henne tidligere I sommer. Så hvis ikke du har fått med det før, så kan du godt bli litt bedre kjent med henne. Har du hørt det før, så det vel verdt å høre opp igjen. Det litt av det som står på planen denne første timen. Men Geir Harald Johannesen, han skal få gi oss en liten nistepakke nå på starten av sendingen. Og før det så skal Håkon Fagervik, nordlending, evangelist og bønnemann og fisker, ser I visse sammenhenger. Han skal få synge en, ja, må kunne kalle det en god gammel klassiker fra Bedehusland. Ser du din frelser på koffe?

0: Nistepakka I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: Da faren min hadde vært enkemann en tid og skulle oppsummere hvordan livet var blitt, hadde han følgende å si om sin nye sivilstatus. Det verste med å være alene å komme hjem og ikke ha noen å fortelle noe til. Enda sørgeligere enn stillheten rundt en enkemann at mange som ikke alene likevel må utholde taus ensomhet. Taushet nemlig en av de mest effektive og mest utbredte straffemetodene I et samliv. Knapt noe så grusomt som å oppleve at den man glad I trekker seg tilbake bak en mur av taushet. Når han eller hun gjør seg utilgjengelig for kommunikasjon, sitter ektefellen igjen med et kaos inni seg av harme, usikkerhet, tvil og sorg. Gud vil kommunikasjon. Det ikke for ingenting at frelse og nåde formidles gjennom samtalen med ham I bønnen og ordet. Sånn samtale guddommelig, og den øredøvende tausheten kan være tilsvarende demonisk. Derfor følger stor velsignelse når de som lever under samme tak kan slå av TV, legge vekk avisa og åpne opp sitt indre landskap for hverandre. For kjærlighet trenger samtale. Torturredskapet taushet skal vi kaste langt bort. I stedet skal vi løfte høyt de gode ordenes velsignelse. Ordspråkene 16, vers 24. Vennlige ord som dryppende honning, søte for sjelen og sunne for kroppen.
0: Nistepakka I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

Det var en gruppe som kallas Jason Lovins Band, kom nå en I verden dem var, som ga oss sangen Greater Than, større enn da overfatt til norsk. Og du hører på Misjonstimen altså på Radio Sunnmøre denne torsdagen. Og nå skal vi roe oss litt ned rent musikalsk. Anne-Grete H. Alvsvåg skal få synge sangen av Hele min fel, og så skal du da få høre hva Miriam Ulstein tenker om å begynne I en 100% stilling I Radio Sunnmøre fra 1. oktober. Vi andre veldig glad for det, og nå skal du få høre hva hun føler tenker om det.

0: Fra 1. oktober så skal Miriam Ulstein starte som journalist 100% i Radio Sunnmøre, noe vi veldig glade for. Og Miriam Ulstein, velkommen i studio og velkommen til Radio Sunnmøre.
1: Tusen takk.
0: Jeg tror mange lyttere nå er veldig spente på hvem du er, og du kan jo starte litt med å fortelle litt kort om deg selv. Hvem er du?
1: Det er egentlig et veldig enkelt og veldig vanskelig spørsmål samtidig. Jeg opprinnelig fra Skien. Jeg 36 år, gift med Olav, og vi har to barn sammen. Bor på Hesseberg innenfor Emblem, så vi hører til Emblems bygda og går på bedhuset der. I dag, og siden jeg flyttet hit til Ålesund i 2011, da kom jeg hit som student, politistudent, og skulle være her i praksis i ett år. Så møtte jeg da Olav, skjønte at her må jeg bare bli. Og så jobbet jeg i politiet siden jeg var ferdig utdannet 2013 da. Mm. Med forebygging og etterretning de siste årene.
0: Mm. Og da når du er utdannet politiet og jobber som politiet, så har du også hatt litt andre oppgaver som er inn mot journalistikk. For eksempel Jesuskvinner bladet der har du vært redaktør for. Fortell litt om det.
1: Ja, i 2018 så fikk jeg spørsmål om å være redaktør i Eko. Og da sa jeg bare ja på flekkene. Synes det var kjempespennende. Og det handler jo mye om å formidle andres historie, og det jeg skjønte etter hvert, å leite etter gull, var det jeg pleide å kalle det. Å leite etter på en måte folk og folk sin historie som kan inspirere eller oppmuntre, eller være fint for andre å lese eller få kjennskap til. Så det var kjempegod balanse da, opp mot å jobbe med politi. Det kan være dyster til perioder, og det er en del tunge historier. Du møter kanskje folk faktisk på deres verste dag ofte. Og så fikk jeg jobbe med Jeko, og da var det jo også en del historier som var tøffe, men da har de på en måte kommet ut av det, og så har de fått det godt da. Så det var liksom mer sånn oppløftende historier, og en veldig god balanse for meg å kunne jobbe med Jeko ved siden av politiet.
0: Jeko, det altså bladet til Jesuskvinner da, så du fikk lov å skrive artikler og dele historier der.
1: Ja, det stemmer.
0: Og dette med formidling, det er jo ikke heller fjernt for deg da, hverken i politiet eller annet av det som du engasjerer deg i. Hva synes du om det å formidle kristentro som da, du kanskje ikke gjør så mye i politiet, men når du har vært engasjert i Jesuskvinner?
1: Nei, jeg har jo egentlig alltid vært oppriktig interessert i andre mennesker, alltid. Og det går jo igjen uansett hvor en jobber på en måte. Men jeg er nok egentlig bedre på å lytte enn på å prate, så det blir litt spennende i den settingen med radio. Men jeg tror at det kan passe bra, for det handler jo egentlig mye om å lytte og stille de riktige spørsmålene. Så det gleder jeg meg til, å få gjort enda mer.
0: Og så når du da, du har takket ja til dine stillinger, og den er i boks, men hva det var som gjorde at du ville gå fra å være politi til å begynne i Radio Sunnmøre?
1: Nei, der overrasket jeg meg selv veldig. Jeg hadde ikke tenkt tanken egentlig, og jeg var heller ikke ute etter noen ny jobb. Men jeg fikk tilsendt en link til stillingen, og så slo jeg det bare fra meg når jeg fikk den linken. Jeg hadde sett stillingen da, men ikke tenkt at det var noe for meg. Og så litt sånn tilfeldigvis så stakk jeg innom her en dag og snakket med deg. Vi hadde vel 5-6 minutter i gangen, og da nevnte du akkurat det. At det handler om å formidle andres historie. Så da sendte jeg deg en søknad samme kvelden. Og så tenkte jeg, ja, ja. Jeg la på en måte ikke kjempe mye i det, men jeg tenkte at jeg kunne sende inn en søknad. Og så, når jeg kom hit på et intervju, og vi satt og pratet sammen, så skjønte jeg, eller så, hva skal jeg si? Når vi satt og pratet sammen, så følte jeg egentlig at vi bare satt og sparret og kastet ut ideer, og det var kjempegøy. Jeg tenkte, åh, det her blir jo superspennende hvis jeg får muligheten. Og det er vemodig for meg å gi slipp på det jeg jobber i og står i, og det kollegiale i politiet. Men jeg ser skikkelig frem til å begynne i Radio Sunnmøre, og jeg gleder meg veldig. Jeg har noen øyeblikk og stunder innimellom der jeg gleder meg skikkelig, og så synes jeg det er tøft å gi slipp på det som er kjempekjekt med den jobben jeg har i dag også. Da. Mm.
0: Du har jo lyttet litt til Radio Sunnmøre og blitt kjent med den. Hva tenker du at du kan bidra med?
1: Nå stiller jeg med et helt åpent sinn og en iver på en måte etter å bidra. Jeg tror jeg kan bidra med kanskje et litt annet nettverk enn det du har. At vi kan, jeg tror at jeg kan bidra med å få tak I spennende folk og spennende historier. Og så håper jeg at jeg kan stille gode spørsmål for å få fram gode historier.
0: Mm. Du sier at du engasjert på Emblem, I Bedhuskirka på Emblem. Er du vokst opp med bedhusmiljøet?
1: Det får kanskje så bare tja. Jeg gikk I en misjonskirke med familien min I barneåra, men jeg ikke vokste opp på en måte I noe kristent miljø eller med noen kristne venner sånn I ungdomsåra og ja, etter barneskolealder. Så jeg føler på en måte egentlig at jeg kommer litt sånn utenifra og inn. Jeg gikk en bibelskole etter at faren min døde I 2011, altså rett før jeg flyttet til Ålesund. Og det var da jeg bestemte meg for å bli kristen og faktisk undersøke ordentlig hva det her handler om da.
0: Og da ble du døpt I voksen alder på, på Emblem Bedehus, og da var vi heldige å få et intervju I etterkant av det da. Men hva endret seg på en måte da?
1: Det var et vanskelig spørsmål. Jeg har gått og tenkt lenge at jeg skulle døpe meg, fordi jeg er barnevelsignet, men ikke døpt. Og så har jeg lurt litt på hvordan jeg skal gjøre det, og så har jeg vært litt sånn nervøs nesten, for jeg tenkte, oi, det må jo bli en skikkelig god opplevelse. Jeg må liksom, dåpen, det en stor ting. Så jeg liksom nesten kvia meg litt for å døpe meg, men så bestemte vi oss for at vi ville døpe våre barn, eller vårt første barn da I 2021, Oscar. Og da synes jeg det bare ble en fin anledning at vi kunne døpe oss sammen, og det ble kjempefint. Mm. Og da fikk jeg også fortelle min historie på bedhuset der som vi døpte oss rett I forkant av dåpen, og det synes jeg var en veldig god opplevelse. Det var liksom fint for meg og Oscar å ha den dagen sammen egentlig, og kunne prate mer med han om det når han blir eldre også.
0: Det blir veldig kjekt når du 1. oktober skal starte her I Radio Sunnmøre, og det blir variert, og det blir mange nye ting, jeg tenker vi får på programmet når vi får inn både yngre krefter og også litt sånn nyere tanker og andre erfaringer som vi har her fra tidligere. Hva tenker du at du kan ta med deg fra ditt yrke som politi inn I Radio Sunnmøre?
1: Jeg har jobbet med forebygging, og jeg skjønte jo at dere har faktisk hatt en serie her der dere har intervjuet blant annet mine faste makker gjennom mange år og nærmeste leder I dag, han Daniel Ludvigsen. Og det jo på en måte en serie som jeg tenker, det jo spot on, det det jeg jobber med hver dag, og det jo kjempespennende. Jeg brenner jo for det faget, forebygging, kriminalitetsforebygging. Det jo veldig mange menneskemøter I politiet. Det mange vanskelige samtaler, det er mange situasjoner og opplevelser man har med seg, mange erfaringer. Så jeg tror at man blir uredd for å møte mennesker og uredd for å snakke med folk om også vanskelige ting. Da. Mm. Også at man kanskje I etterkant av vanskelige menneskemøter eller krevende menneskemøter eller etter en samtale som har vært tung eller sånn, så har man noen verktøy for å håndtere det selv også.
0: Det med at Radio Sunnmøre jo en kristen radio, det jo tru og evangeliet vi ønsker å formidle gjennom alt det som vi sender på radioen, både gjennom musikk og intervju og andakte og så videre. Hvor viktig er trua for deg?
1: Det har gått opp for meg mer og mer det siste at det viktig for meg å være tydelig på min egen tro fordi jeg mamma. Så jeg ønsker på en måte å ha en levende tro hjemme sånn at barna mine legger merke til at det her noe som viktig for meg. At Bibelen ligger fremme, at de liksom at de ser at det noe som jeg bruker tid på som viktig for meg da. Det et ankerfeste, det et fundament, det handler om identitet og gode rammer, det er viktigere og viktigere, for jeg, sånn som jeg tenker om samfunnet I dag også, så synes jeg det en del rammer som, det virker som en del rammer som forsvinner eller går litt I oppløsning, og da det enda viktigere å løfte opp Bibelen og Guds ord og de gode rammene som vi får presentert der da. Så jeg tenker at det å være tydelig på min egen tro, det kan være kjempeviktig både for meg selv og for andre som rundt meg. Både yngre, altså den oppvoksende generasjonen, mine barn og mine venner, altså mine barns venner, men også bare andre som I min omgangskrets.
0: Da håper jeg at alle lytterne tar godt imot deg når du starter her 1. oktober, og så har en jo alltid lov å ha litt opplæringstid, og det skal du også få, men I alle fall hjertelig velkommen til Radio Sunnmøre.
1: Hjertelig takk.

Det var altså Ragnhild som hadde tatt en prat med Miriam Ulstein, som altså begynner her I Radio Sunnmøre da, om noen veker I mellomtiden skal vi prøve å holde, hjelpe litt rann til da, med mifonstimen og kaffepausen. Sigvart Dagsland skal få synge Der makt I de folde hender, det I disse dager akkurat 30 år siden han ga ut den plata som mange av oss hørte på og fremdeles hører på. Og etterpå skal du få dagens over en åpen bibel.

0: Guds fred og velsignet være du som tar deg tid til å lytte til Guds ord. Det handler om den usynlige virkelighet denne uken. Og den som tror på Jesus har fått åpnet øynene sine og slik fått et glimt av dette usynlige. Etter min mening til stor glede og berikelse. Det er annerledes for den som ikke tror. Paulus kom med dette tydelige utsagnet. 2. Korinterbrev, kapittel 4 og vers 4. For denne verdens Gud har blindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset som stråler fram fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde. Nå er det nok slik at den som ikke tror, neppe vil innse at han er blind. Tvert imot vil de nok si at de i høyeste grad er seende og har skjønt det hele. For det finnes jo ingen Gud, og vi trenger ikke Jesus, og det er heller ingenting å frelses ifra. De er ikke blinde, men seende. Om noen er blinde, så er det nok oss kristne, vi som tror på Gud og såkalt eventyr. Dette spørsmålet om hvem som er blind og hvem som er seende, er faktisk et spørsmål som Jesus adresserer. I Johannes evangeliet kapittel 9 leser vi om at Jesus helbreder en blind mann, en som var født blind. Siden kommer Jesus i diskusjon med fariseerne om denne mannen og undre han hadde utført. Da sier han disse viktige ordene. Til dem er jeg kommet til denne verden, så de som ikke ser skal bli seende, og de som ser skal bli blinde. Johannes 9, 39. Dette likte ikke fariseerne å høre. Mente Jesus virkelig at de var blinde? Selv trodde de at de var bedre enn andre, at de hadde skjønt mer enn andre, og at de levde bedre enn andre. De var ikke blinde slik som synderne, og overfor den blindfødte som de mente var en synder tvers igjennom, siden han var født blind, var de temmelig arrogante. Bare hør på dette. Du er født som en synder tvers igjennom, og du vil belære oss? Og så kastet de ham ut fra tempelet. Han måtte ikke komme her. Men i møte med Jesus ble det frontkollisjon for fariseerne. For møtet med lyset, han som er verdens lys, felte en dom over dem. I Jesu lys ble ikke virkeligheten slik de trodde. Jesus gir dem en annen beskrivelse, en beskrivelse som blendet dem, og dette skapte forvirring. Bildet av det fariseerne mente de hadde sett og forstått, ble i møte med Jesus kraftig forstyrret. Det var som Jesus tok fra dem definisjonsmakten. Han kalte dem for syndere og påsto at de var blinde. Dere sier, sa Jesus, vi ser, men derfor blir deres synd stående. Og slik ble lyset fra mesteren til dom over fariseerne. Dette er noe som kan være med å forklare hvorfor mennesker ikke liker Jesus og kan bli provosert av det han sier. Lyset blir rett og slett for sterkt, man blir blendet og ser ingenting. Den som mener at han har sett sannheten om livet og tilværelse, men ikke har sett det i lys av Jesus, har neppe sett den hele og fulle sannhet. For Jesus er jo verdens lys, og uten ham blir det så mørkt at ingen kan se klart og tydelig. Denne verdens Gud har blindet de vantros øyne. Og er man blind, er det lett å gå seg vill. Det er lettere å bli lurt, rett og slett. Det er lett å overse faren i livet, og det kan fort bli slik som Salomo sier. Den kløktige ser ulykken komme og søke ly, de vettløse går på og får sin straff. Og når vi ikke ser den usynlige virkeligheten, vil vi heller ikke bry oss om at det faktisk finnes et liv etter døden, og at det kommer en dommens dag hvor vi alle må svare for hvordan vi har levd våre liv, og ikke minst svare for hva vi har gjort i forhold til Guds sønn Jesus Kristus. For de vantro venter det nok noen sjokkerende oppdagelser. Den som ikke ser, vil heller ikke oppdage skjønnheten i Kristus og det verk han har gjort for å frelse oss mennesker. Profeten Jesaja sier om Jesus at han ikke var noe å se til. Fra Jesaja 53, han hadde ingen herlig skikkelse vi kunne se på, ikke et utseende vi kunne glede oss over. Han var foraktet, forlatt av mennesker, en mann av smerte, kjent med sykdom, en de skjuler ansiktet sitt for. Han var foraktet og ikke regnet for noe. Men skjønnheten lå i det han gjorde for deg og meg. Våre sykdommer tok han. Våre smerter bar han. Han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder, så vi skulle få fred. Og så kunne han si til røveren på korset, som visste at han fortjente den straffen han fikk, «I dag skal du få være med meg i paradis.» Hvilken skjønnhet! Samtidig, må jeg si, så fylles jeg av sorg. Sorg over alle som ikke tror, og dermed heller ikke ser hverken farene i livet eller skjønnheten ved Kristus. Og sorgen blir en drivkraft til å be for mennesker som ikke tror. Det driver meg også til å gjøre godt mot andre som best jeg kan, og til å tale om Gud når anledningen byr seg. La oss be. Himmelske Far, gi oss kraft til å be for våre medmennesker. Gi oss nåde og kjærlighet til å vise godhet og frimodighet til å vitne om deg. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og fylle deg med sin fred. Amen.
1: Du har lyttet til Over en åpen bibel, og andakten var ved Tom G. Jonsen. Serien produseres av Norea, og hver fredag formiddag tilbyr vi forbønn. Ring oss på 38 14 50 20, 38 14 50 20 mellom klokka 9 og 11.30, eller du kan når som helst sende oss en melding via Facebook eller e-post. Bruk adressen post@norea.no.

gruppa Agape Praise, en lovsangsgruppe fra menigheten Agape da, naturlig nok, med sangen Løft han opp, og dagens misjonstime del 1 går imot slutten, så skal vi ha en nyhetspause. Så skal vi ha del 2 av dagens misjonstime, og da skal vi ta en, hva det, det heter, det heter å ta en fot I bakken, det har vi de fleste av oss stadig vekk da, men da skal vi ta en liten oppsummering, bruke dagens andre misjonstime over ting som skal skje I den nærmeste og litt fjerneste fremtid, hvordan å si det sånn. I Kristne Refi. Vi har en del intervjuer som vi har lyst til å få sendt, sånn at du får en oppdatering over ting som du kanskje kan bruke tida di på fremover. Men Bianca West skal få lov å avslutte denne timen. Sangen heter You Can Be Loved, du kan bli elsket, og så altså Jari Lova har oss på lufta igjen med noen få minutter.

0: nyhetene.
1: Streiken blant flyvelederne vil få konsekvenser for hele landet i morgen. Tilsammen 12 flygeledere på Gardermoen og Flesland er så langt tatt ut, og i morgen vil hovedflyplassen være stengt store deler av morgenen og formiddagen. Det er foreløpig ingenting som tyder på en snarlig løsning, og tirsdag blir streiken trappet opp. Kun en av fire nordmenn mener store nye datasentre vil gi nok tilbake til lokalsamfunnene. Det viser en undersøkelse Responsanalyse har gjort. Bare 16% tror anleggene skaper økte verdier der de etableres. I distriktene er skepsisen størst, og 6 av 10 er bekymret for fremtidig strømtilgang. Regjeringen har så langt ikke falt ned på hvilket nivå Norgesprisen på strøm skal være for neste år. Statsminister Jonas Gahr Støre sier dette vil bli lagt fram i forbindelse med statsbudsjettet. Han påpeker at Norgespris har vist seg å være viktig for stadig flere nordmenn, og at regjeringen ønsker at den skal være viktig også neste år. En trafikkulykke på E16 i Åsane i Bergen har sendt 8 personer til Haukeland sykehus. Vest politidistrikt melder at 3 biler var involvert etter at en bil skal ha kommet over i motsatt kjørefelt. Ingen skal ha vært fastklemt. Politiet fikk melding klokken 10.22 og veien er stengt mens det gjøres redningsarbeid og tekniske undersøkelser. Stadig flere 18-åringer i Norge sier de aldri har hatt hull i tennene. Statistisk sentralbyrå skriver at 34% av de undersøkte i fjor aldri hadde hatt hull. De peker på fluor i tannpasta og bedre munnhygiene som viktige forklaringer, og at andelen varierer mellom fylkene. Det er i Finnmark og Møre og Romsdal færrest ungdommer har hull i tennene. Med virkning fra i går er den generelle båndtvangen for hunder ikke lenger gjeldende. Det betyr at hunder kan luftes uten bånd når man er ute på tur, og dette gjelder fram til 1. april. Norsk Kennelklubb understreker imidlertid at det kan være lokale regler om utvidet båndtvang, og at kravet om aktsomhet og kontroll gjelder hele året. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

Jeg heter Ole Andreas Høyberg, jeg jobber i Emblem Bedehus forsamling og er også sanger og artist. Jeg har skrevet mest på engelsk under artistnavnet Adam Cliff, men har også begynt å skrive på norsk nå under mitt eget navn. Og den sangen som jeg vil at dere skal høre, det er en sang som jeg skrev når jeg var på Vatnet, den bygda hvor foreldrene mine og besteforeldre og oldeforeldre kommer fra. Der var jeg for å skrive sanger. Så jeg leste en artikkel i Sunnmørsposten, en gammel artikkel om Vatnebrua. Så leste jeg at oldefaren min var med å bygge broa. Så tenkte jeg, oi, det har jeg aldri tenkt over. Jeg har jo kjørt over den broa, og jeg har gått på den broa uten å offre en tanke på hvem som har offret slitt for å bygge den.

Velkommen til sang- og musikkhelg på Thon Hotel I Fosnavåg, 28. til 30. august. Der sangmøte fredag og lørdag kveld klokka 19, og lørdag og søndag formiddag klokka 10.30. Du får høre Emilia Lindberg, Mikael Jarlestrand, Øklands, Anna og guttene I under helga. Varmt velkommen til Thon Hotel på Fosnavåg og sanghelg 28. til 30. august.

Ja, det skal være sang og musikkhelg i Fosnavågen, som du da hørte Johan Halsne her si, men han kan jo ikke slippe så lett unna den godeste Johan Halsne, så vi skal ta riste han ut av han litt mer vi om denne helga. Og det skal vi gjøre om et bittelite øyeblikk, eller bittelite øyeblikk, vi skal gjøre det om 4 minutter og 10 sekunder cirka. I mellomtida så skal familien Sulebakk få gi oss en forholdsvis frisk barnesang, toppen av alt, og så skal vi altså få snakke mer da med Johan Halsne om det som skjer i Fosnavågen 2 Hotell Fosnavåg om akkurat nøyaktig en veke I morgen.

0: sang- og musikkhelg I Fosnavåg har etter hvert vært et begrep her på Sunnmøre I alle fall, og Johan Halsne siste helg I august, det da det går av stabelen I året?
1: Det stemmer. Det siste helg I august at sang- og musikkhelg går av stabelen.
0: Hvor mange år har du holdt på med dette? Eller ikke du da, men dere, det vel plussreiser og PFU som står bak, det ikke det?
1: Jo, I sammen med IMF Sunnmøre har du jo vært da, så har stundet bak dette, og hvis jeg ikke husker rett, så det var 20. Året vi skal ha dette nå, men det må jeg ikke ta meg på, men jeg tror det 20. Året.
0: Og hva, for den som ikke året der, fortell hva dette for noe.
1: Dette helg der sangen og musikken står I hovedfokus. Det I tillegg appeller på samlingene på kveldene, som P7 står for hvert eneste år, har vunnet de siste årene. Men sang og musikk det som står I fokuset, og allermest å lytte til sang fra ulike sangere, men også for å være med og synge I type allsanger, som blir utfordret på å være med på. Og så det jo I omgivelser som utrolig spesielle og flotte. Da finnes det ikke mange slike I Norge med en konsertsal av den kvalitet som I Fosnavåg, tilknyttet et hotell, så du faktisk kan gå rett ifra frokostbordet og tørrskodde inn I konsertsalen og få med konserten. Så alt skjer I ett og samme bygg, selv om det to separate bygder med konsertsal og hotell. Så det gjør at rammen rundt dette veldig flott. I tillegg det jo en spesiell natur. Du nærmer deg jo staten, og du har jo natur ut forbi, så utrolig flott med fuglefjell på runde og alt mulig. Så nei, totalpakken oppi dette veldig bra.
0: Og da går det an både å bo på hotellet, og det går an å komme innom.
1: Det går an å bo på hotellet, bestille full pakke, der du får alle måltider inkludert, pluss en veldig god seng på et fint rom. Pluss du får konserterne, eller du kan komme til enkeltkonserter uten å bestille plass eller noe, med fulle opp salen, så lenge det mulighet for det. Og I tillegg så kan du komme med bobilen din og stå på bobilparkering. Kommunen har jo en veldig bra bobilparkering, den pleier jo å bli full veldig fort, men I tillegg det også såkalt frikamp av grunn I området. Så det fasiliteter rundt forbi til å komme på ulike måter.
0: Så da trenger han altså ikke å kjøpe billetter på forhånd, og det gratis å komme inn da?
1: Det gratis å komme inn, og så ikke gratis å komme ut, pleier jeg seg med et smil, fordi vi tar opp kollekt på disse samlingene. Det alltid en diskusjon for oss som arrangør, skal vi ta opp en kollekt, eller skal vi selge billetter? Og her har komiteen landet på etter flere diskusjoner I gjennom flere år, at vi tar opp kollekt, fordi at størrelsen på kollekten som folk har gitt, har vært med å dekke det som utgifter, pluss å gitt et overskudd, så har gått til misjon videre.
0: Sang og musikk, da har du naturlig nok sanger og musikere. Fortell litt om hvem som skal være med I år.
1: Ja, dette året av sanger og musikere utenifra, så har vi Økkelands ifra Randaberg utenfor Stavanger. De jo kjent på Sunnmøre etter hvert, fordi at de med to år før. Men det var et ønske fra komiteen og flere tilbakemeldinger fra de som var på konsertene I fjor at de må dere få et år til. Så jeg sa til Økland sitter på at dere skal få en sjanse til å komme til Sunnmøre, og de synes det veldig flott å komme der til. Så de blir med både som sangere og musikere gjennom helga. I tillegg så Mikael Jarlestrand med hele helga I fra Sverige. Han jo vel kjent på Sunnmøre og har vært der I mange ulike anledninger opp gjennom året. Og så blir Emilia Lindberg med. Det en god del år siden Emilia var med, men nå blir hun med dette året. Det gleder vi oss veldig til. I tillegg til henne så har hun med seg egen stilgitarrist, P.O. Larsson, fra Sverige. Hun gir en god del konserter nede I Sverige sammen med han med gitar og stilgitar, så veldig nagenbart og veldig flott og nært. Så det blir flott. Og så har vi av lokale innslag guttene ifra Langevåg, som ikke har hatt med før, så blir det flott å ha med. Og så har vi Anna fra Emblem, så det totalpakken oppi dette. Så det to flotte damer som med smil om munnen sier med den nye Marti Arena. Så her både bredde I litt ulike stil og I alder, og hvor de kommer ifra, hva dialekt de snakker, så det blir en flott totalpakke. Og så Ingvald André Kårbø blir med og har appellene som han har hatt de siste årene.
0: Blir du aldri lei, Johan Halsen, av å arrangere disse sang- og musikkarrangementene?
1: Nei, med hånden på hjertet, som jeg sier at hvis du blir lei av slike ting, da må du slutte. Fordi at det krever jo en god del forberedelser på forhånd, både av større ting og mindre ting. Men for min egen del så gir dette meg utrolig mye. Og derfor så er det jo en glede, og da i sammen er det selvsagt, fordi at små detaljer i det huset tar seg av, så litt større ting tar jeg meg av. Så i sammen så synes vi dette veldig kjekt, og det blir jo en del timer og dager og kvelder og litt mer enn det også gjennom året å planlegge slike ting. Men når vi har liksom gjort det, og så synes vi dette er utrolig givende.
0: Så da er det bare å møte opp, men er det fremdeles plass hvis du vil bo på hotellet? Da må du melde det på, ja, ikke sant?
1: Ja, det er fremdeles plass, men det man virkelig sier til deg som har tenkt at du må skynde deg, for jeg tror det er bare 6 rom igjen, så er ledige nå før helger. Så vil du bo der hele helgen på hotellet for hele pakken, så må du ringe plussreiser veldig fort og få deg et rom.
0: Og så er det mulig å komme innom, altså. Har det hendt noen ganger at du måtte avvist folk for at det er blitt for fullt?
1: Det har hendt en gang at man måtte gjøre det, og da var noen litt skuffet, så hadde jeg kjørt et stykke vei. Men da prøver jeg å trøste deg og si, tenk nå gleden i å endelig komme til et gudshus eller et gudsarrangement som var så fullt at noen måtte gå hjem. Men vi strekte oss veldig langt for å få alle inn, og jeg gleder meg skikkelig å treffe sunnmøringene spesielt igjen denne helgen her.
0: Så da er alle velkommen da?
1: Ja, absolutt alle.

0: Vi har fått besök I studio av Leif Petter Ødegård. Du är kretsledare eller krinsleder I IMF Sunnmøre och IMF Sunnmøre har nog en del år haft bibelkurs på Blindheim bedehus och på Møre barn- og ungdomsskole I Herøy och samlat bra med folk. Nu vill du pröva något nytt.
1: Ja, det, I påska så reiste vi rundt på litt forskjellige bedehus. Det har jo alltid vært på Sjøholt Folkehøgskole. Og så ble det veldig godt mottatt. Så vi satte oss ned og så litt på om vi kunne gjøre noe med bibelkurser også. Så nå har vi, skal vi se, 4, 8, 12, 16 ulike bedehus skal ta imot bibelkurs denne høsten. Så det... Det ser vi veldig frem mot. Vi kommer til å reise rundt både jeg og du, og noen til. Og så har vi prøvd å fordele disse bedehusene på både sør og nord og øst og vest I fylket, eller på Sunnmøre da. Så det blir spennende. Da får vi prøvd ut det. Dette jo ikke noe permanent ordning, men vi har lyst til å prøve ut og se hvordan det det ville være å få at flere bedehus fikk oppleve det og kunne arrangere bibelkurs på sitt lokale bedehus da.
0: Opplegget da blir det sånn som før og for den som ikke har vært der, hvordan det opplegget vårt?
1: Ja, opplegget blir ganske likt. Det lagt opp til at vi har en bibeltime på en halvtime 40 minutter og så blir det en liten matpause eller en kaffekopp og en twist og så begynner vi på igjen et kvarter etterpå og så tar vi en ny bibeltime bolk, så det to bibeltimer på en kveld, det har blitt veldig godt mottatt på Blindheim og på Møre, det som har vært før nå så vi håper at folk reiser ut og også besøker nabobedehuset for nå kommer det til å være mange bibelkurs I nærområdet for de aller fleste her
0: Hvordan har dette blitt tatt imot av bedehuset som du har spurt om å få besøke?
1: Jeg opplevde at det var begeistring, at det var mange som hadde lyst. Nå ble jo det en sånn første mann til mølla prinsipp. Jeg tenkte kanskje vi kunne fylle tirsdager, onsdager og torsdager. Kanskje, og det gikk jo ganske fort å fylle, og så var det flere med som hadde lyst, og da måtte vi fylle opp alle fredagene også. Så nå har vi en hel veke med bibelkurs I 4 veker da, I slutten av september til oktober.
0: Men når du skal ha så mange bibelkurs, var det 16 du selv, var det 20, du må nå ha en del folk I tillegg til dem som ansatt I IMF Sunnmøre for å undervise på disse kursene.
1: Ja, vi tar godt over halvparten her da, av våre ansatte, og så får vi noen eksterne som blir med og har bibeltima også, slik at det blir en, vi håper at det skal bli en god variasjon, både på tema og på fortynnere, og så det som sagt, prøver vi å legge opp slik at det blir ikke samme, fortynner og emne ved nabobedehuset, slik at du kan få oppleve litt forskjellig I løpet av dine måneden vi skal ha bibelkurs.
0: Den bibelkursen som var, Leif Petter Ødegård, da har jo folk reist langt for å komme på dem. Tror du det vil skje nå?
1: Ja, nå jo ikke behov for å reise langt lenger. Det jo det som litt gøy. For eksempel ute på øyene der, så skal det være bibelkurs både på Valdrøya, Godøya og på Vigra. Slik at da da ikke det noe problem men så håper jeg jo at folk likevel har lyst til å reise langt at dette noe som folk sitter igjen med at de får noe ut av disse bibelkursene så jeg vil virkelig oppfordre til det reis frimodig og besøk bedehuset det har de lokale sagt også de ønsker veldig gjerne at det kommer folk fra nabobygdene Så det, du blir tatt godt imot hvis du ønsker å besøke et bedehus du ikke vanligvis går på.
0: Så da du klar for 4 svært intensive veker da, I september og oktober?
1: Ja, nå blir det nok ikke nye bibeltimer for hver eneste bedehus. Det blir nok litt hjemruk for meg også. Men nei, jeg tror vi fordeler litt ansvar, så tror jeg det blir først og fremst kjekt. Jeg trives veldig godt med å ha bibeltimer, det vet jeg at du også gjør, og vi får med oss noen til som også synes det kjekt, og så håper vi på gode samlinger rundt om på hele Sunnmøre.

0: Kvart år I august så det stevne på Årnes Misjonssenter, og Annbjørg Bårnes, det skal det være I år også.
1: Ja, det det. 22. August så årets stevne.
0: 22. August en lørdag, det?
1: Ja, det vel kanskje tredje året vi har det på en lørdag.
0: Hvorfor har dere valgt det?
1: Det var ikke først og fremst vi på Årneset som valgte det, det var vel styret I kretsen som foreslo at de skulle prøve det da, fordi at det jo I de helgene der så det også mange bedehusforeninger og sånt som starter opp og med samlingsfester og litt sånne ting. Og, ja. Så de fant ut at de kunne prøve lørdag på Årneset.
0: Ja, hvordan har den, hvordan har det gått?
1: Ja, altså det har gått bra. Det, det ikke så egentlig ikke noen sånn merkbar forskjell på oppmøtet. Det ikke det altså.
0: Og da det altså lørdag 22. August, og jeg vet at det begynner klokka 12, men fortell oss litt hva som skal skje.
1: Ja, det jo et formiddagsmøte da, klokka 12. Det vel kanskje du som skal styre mest med det møtet, jeg vet ikke. Men det jo dere I kretsen som legger opp programmet, og så blir det skodje ja, I sånn forsangergruppe, korgruppe med. Og han, Håkon Hovda, skulle være med, skulle ikke
0: det? Skal han.
1: Og så det jo, så det jo mer et sånn vanlig møte går ut ifra, så det jo pauser da, med middags. Salg og servering og kaffe og kaker og diverse. Så det et møte klokka 3. Og da, ja, da blir det jo også en tale og litt forskjellig program og litt sang og ja. Så det jo veldig kjekt med de her dagene, synes jeg da, for det jo ikke... Det ikke så veldig mange sånne typer stevner rundt omkring, der du kan liksom samles fra forskjellige kommuner og bygder. Og, så det jo en veldig fin anledning til å treffe de andre folka rundt omkring på Sunnmøre på en sånn dag. Jeg får prate litt og møtes litt.
0: Mm. Så da det møte klokka 12 og klokka 3, og midt imellom det så skal altså du og folka dine servere kaker og kaffe og middag og alt mulig, helt uten ja. Påmelding. Det bare å komme og så tar dere det på stakar?
1: Ja, det har alltid vært sånn uten påmelding. så, så det går bra. Mm, så hjertelig velkommen alle som en. Ja.
0: Jeg må jo spørre meg, hvordan gjør du det da, hvis du kan ikke vet om det kommer 50 eller 200, og så skal du servere middag? Du jo dreven I gamet, men
1: Nei,
0: likevel.
1: Nei, det blir jo ta litt på erfaringen da, vet du, og så bare passe på at du har litt ekstra da. Altså, vi velger jo ofte mat som kan brukes videre, sånn her sagt, sånn at hvis det blir at veldig mye, så... Så greier vi å få brukt det likevel. Nå starter jo alle grupper og sånne kommer, og så maten han forsvinner jo. Men, vi må jo bare ta en sånn feeling på ja, på hvordan det pleier å være da. Så det går som regel greit, egentlig. Vi har ikke hatt for lite mat enda I hvert fall. Men jeg husker det var et år vi hadde veldig masse kjøttkaker igjen.
0: Men da alle velkommen da på stevne på Årneset lørdag 22. August. Men før vi avslutter samtalen, Annbjørg, det fullt kjør helt til jul da, etterpå?
1: Ja. Ja, ikke helt til jul da, det ikke. Det jo det plass for noen helger I november. Og så desember pleier å være litt sånn. Julekateringer og julemiddager og litt sånn forskjellig sånt da. Så, men ut I oktober det fullt, ja. Det helt sikkert.
0: Og så skal jo du gi det. Vi har jo snakket med det om det før I Radio Sunnmøre, og sønnen din Sondre skal overta som daglig leder. Hvordan føles det?
1: Jo, da, det føles egentlig veldig bra. Jeg har allerede gitt fra meg telefon. Og så det ikke jeg som først på her nå lenger. Så han startet jo 1. august. Og så ja, jeg gir meg sånn offisielt 1. oktober. Men jeg blir nok å finne her en god del fremover da. Det blir. Så hvis ikke folk lei meg, så blir jeg nok her en god del. For det har nå alltid vært sånn at vi har trångt folk opp og så andre da. De kan jo ikke jobbe for seg selv her oppe. Så jobbing, det blir det nok.
2: Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 90 00. Sikre deg en plass på bussen.
0: Ja, der gjorde jeg en krøk, så vi sier på Eide på Nordmøre. Jeg fikk snakke med Johan Halsne, Lav Petter Ødegård og Ann-Bjørg Bårnes i en og samme renne omtrent. Og rennestevnet om to dager på lørdag. Bibelkuffa på Sunnmøre begynner med noe ikke så langt frem i tid det heller. Og sang og musikk er i Fosnavågen da neste helg. Så det mye annet som fjer om. Og en av de tingene som fjer er at Radio Sunnmøre denne veka har fått sin ny nettside. Så har du ikke vært inne på radiosunnmore.no på en stund, så finn det av sted og få på den. Og der finner du en oppslagstavle, og der finner du mange andre ting som fer i kristne refi, i alle fall i Møre og Romsdal, nå den tida fremover. Nå skal Kristine Gjelstad-Moy, og har hun gitt oss en god del musikk fra den keltiske tradisjonen, og skal få synge til oss, og så skal Asbjørn Kvalbein få gi oss en liten vitamininsprøytning.

0: liten jente stod I et vindu. Det var mørkt og skyet utenfor, og tårene strømmet ned over kinnet hennes. Hun gråt mens hun langt ned I hagen kunne se faren og storebroren begrave en liten hund, som hadde vært en så god lekekamerat. Bestefar stod ved siden av og forstod hvordan hun sørget. Milt førte han henne til den andre siden av huset. Der ventet et vindu ut mot blomsterhagen som var I ferd med å få nytt liv. En vårblomst stakk opp av jorden, som om den sa, «Kjære barn, du har sett ut gjennom feil vindu.» Når vanskelige dager møter oss, gjelder det å kaste blikket ut av det rette vinduet, det som viser hvor stor Gud og hvor god han Den hellige skrift sier, «Herren hos deg. Du skal ikke lenger frykte noe vondt.»
1: Vi skal gi oss med dagens misjonstema. Det betyr at klokken nærmer seg 12 på formiddagen eller 8 på kvelden, litt etter hva tid du hører dette programmet, og at de som heter Arild Ove Harlaas skal gi meg med disse to timene. Klokka 12 på formiddag det jo kaffepause som kommer I reprise klokka 22, så jeg har tenkt å sitte I studio en stund til, men misjonstimen I alle fall så godt som ferdig da. Det som gjenstår det å la David André Østby få synge en, han jo gitt oss så mye fin kristne sang og musikk, David André Østby og vel Signet være alle dine dager. Finns det et bedre ønske da, fra meg og fra oss I Radio Sunnmøre, å gi til det som hører på enn akkurat det?

0: nyhetene.
1: Europol skal stanse nettsteder som promoterer overgrep og kvinnehat. Det europeiske politisamarbeidet har avdekket forum der brukere kommuniserer om neddoping og voldtekt av egne partnere. Ifølge Kripos er denne type nettsteder ikke noe de kjenner til finnes i Norge, og de sier de ikke har sett slike saker her, melder NRK. Det meldes om flere droneangrep mellom Ukraina og Russland i løpet av natten. I Russland ble et lagerbygg til et netthandelsfirma truffet, og det skal også være brann i et oljeraffineri i Samara, som ligger 100 mil fra grensen. I Ukraina skal en person være drept under et angrep på en lagerbygning i hovedstaden Kiev. Streiken blant flyvelederne vil få konsekvenser for hele landet i morgen. Tilsammen 12 flygeledere på Gardermoen og Flesland er så langt tatt ut, og i morgen vil hovedflyplassen være stengt store deler av morgenen og formiddagen. Det er foreløpig ingenting som tyder på en snarlig løsning, og tirsdag blir streiken trappet opp. Europavei 16 er åpen igjen mellom Åsane og Ytre Arna i Bergen etter en trafikkulykke lørdag formiddag. 8 personer ble fraktet til sykehus etter at 3 biler var innblandet, melder NRK. Politiet opplyser at de mistenker at en ruspåvirket sjåfør kjørte over i motgående kjørefelt og forårsaket ulykken. Kun 1 av 4 nordmenn mener store nye datasentre vil gi nok tilbake til lokalsamfunnene. Det viser en undersøkelse Responsanalyse har gjort. Bare 16% tror anleggene skaper økte verdier der de etableres. I distriktene er skepsisen størst, og 6 av 10 er bekymret for framtidig strømtilgang. Stadig flere 18-åringer i Norge sier de aldri har hatt hull i tennene. Statistisk sentralbyrå skriver at 34% av de undersøkte i fjor aldri hadde hatt hull. De peker på fluor i tannpasta og bedre munnhygiene som viktige forklaringer, og at andelen varierer mellom fylkene. Det er i Finnmark og Møre og Romsdal færrest ungdommer har hull i tennene. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: Musikkarusellen er sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Nørvegata i Ålesund.

Jeg heter Roar Tynes og bor i Langevåg og nå blitt pensjonist. Det mange sanger jeg setter pris på, men det en som jeg stadig kommer tilbake til. Jeg ble vel påvirket av ønskekonserten i 1960-året. Der gikk den sangen igjen og igjen. Det makt i de foldede hender. Den svenske sångaren Lage Vedin var bare 21 år gammel da han sang Trygve Bjerkheim sin tekst på grammofonplate. Altså utover de 60-årene gikk denne sangen igjen og igjen i radioen. Teksten så enkel, direkte. Den trøster. Hold ut i bøn. Det makt i de foldede hender. De som lager tekster forteller ofte at det en spesiell hending, et vittnemål, en tale, som gjør at jeg skrev den sangen. Det blir fortalt at bakgrunnen for sangen, det makt i de foldede hender, et sitat fra en tale på et formiddagsmøte i 1954. Det var misjonær Jon Berg som talte om bønn, og en setning fra talen festet seg i Trygve Bjerkreim sitt sinn. Fronten med de falde hender av den veldigste stormakt i verden. Dikteren noterte dette på et blomsterkort som han fant i sitt franske nytestamentet. Først året etterpå, i 1955, skrev Trygve Bjerkreim sangen «Det makt i de foldede hender». En inderlig sang. Den gir noe med deg. Teksten enkel, og du kjenner deg igjen. Du folder hendene og ber. Ber når du takker og har det godt. Ber for dine, og ber for deg du kjenner. Ber når tiden vanskelig, når du usikker som i disse koronatider. Da det godt å tenke over setninger som var bakgrunn for denne sangen. Fronten med de falde hender den veldigste stormakt i verden. Det makt i de foldede hender, i seg selv de svake og små. Tanker kan komme, nei, bøna når ikke så langt. Men så står det i denne sangen, men mot allmaktens Gud, du den vender, han har lovet at svar skal du få. Vi kan være utålmodige. Trygve Bjerkreim skrev, det svar underveis, engler kommer med bud, om det drøyer det fram du skal nå. Om du tålmodets lekse må lære, himmelens bønnesvar en gang du får. Tenk, du får henvende deg til den allmektige. Sången en oppmuntring og en trøst når du falder hendene og ber til den allmektige Gud.

Fredag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen. The me that you used to know, I hope you forget about. Wondering where did he go.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Jeg heter Marit Hillerstrand og fra Brattvåg. Der har jeg vært lærer i mange år, og nå blitt pensjonist. Det mange sanger som har betydd mye for meg, for jeg har alltid vært glad i kristen sang og musikk. Men dersom jeg skal ta ut en, så må det være fra den platen vår som heter Jeg undras. Og titelen på sangen Gud glemmer min synd. Det en gammel og god sang. Men det grunnen i de senere årene at han har betydd mest for meg da. Og refrenget det begynner slik. Min synd tilgivet, ja helt slettet ut. Den så herlig og befriende evangelisk. Og det lett å begynne å tvile. Helde det som Jesus gjorde. Da det godt både for høyre og for synger inne sangen. Jeg fullkommen frelse Jesus. Og på grunn av Guds nåde, så synden vår utslettet og glemt.

is unspeakable.

0: nyheterna.
1: Morrow Batteries konkursbo I Arendal har inngått en intensjonsavtale om å selge virksomheten. Dette en avtale mellom det amerikanske selskapet Lyten, konkursboen og Innovasjon Norge, melder Federlandsvennen. Morrow hadde 210 ansatte da selskapet gikk konkurs, og staten største kreditor gjennom Innovasjon Norge med 1 milliard kroner. Svensker handler mindre fra internasjonale nettbutikker som Temu og Shein etter nye EU-regler, sier Virke. I fjor innførte EU et tollgebyr for små pakker under 150 euro. Virke viser til at salget falt med rundt halvparten og ber om samme tiltak I Norge. NRK skriver at regjeringen utreder toll og gebyrer for pakker fra nettgiganter. Europol skal stanse nettsteder som promoterer overgrep og kvinnehat. Det europeiske politisamarbeidet har avdekket forum der brukere kommuniserer om neddoping og voldtekt av egne partnere. Ifølge Kripos denne type nettsteder ikke noe de kjenner til finnes I Norge, og de sier de ikke har sett slike saker her, melder NRK. Det meldes om flere droneangrep mellom Ukraina og Russland I løpet av natten. I Russland ble et lagerbygg til et netthandelsfirma truffet, og det skal også være brann I et oljeraffineri I Samara, som ligger 100 mil fra grensen. I Ukraina skal en person være drept under et angrep på en lagerbygning I hovedstaden Kiev. Streiken blant flygelederne vil få konsekvenser for hele landet I morgen. Tilsammen 12 flygeledere på Gardermoen og Flesland så langt tatt ut, og I morgen vil hovedflyplassen være stengt store deler av morgenen og formiddagen. Det foreløpig ingenting som tyder på en snarlig løsning, og tirsdag blir streiken trappet opp. George Russell vant dagens sprintløp I Formel 1 I Nederland. På de neste to plassene kom Charles Leclerc og Lando Norris. For Russell var dette en liten opptur etter å ha havnet I skyggen av teamkamerat Kimi Antonelli I Mercedes, som leder Formel 1 I sammendraget. Hovedløpet går I morgen ettermiddag. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
2: Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio Ari Love Harlos.

الحق وفريق. Han tette alle nøkkelhøl og stamble på et spekefjøl. Kroner 1, kroner 2, kroner 3, kroner 4, kroner 5, kroner 6, kroner 7, kroner 8, kroner 9. Og han var hard som stål og kjøpte aldri fisk eller kål, men stappe I sekker og dyner og puter og syddet med en nål. Ja, de penger er til bekymring. For

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien I fokus her på Radio Sunnmøre Og kanskje stusset du litt rann på første sangen I dag En sang som du helt sikkert har hørt mange ganger Vidar Sandbeck, Pengegaloppen Vidar Sandbeck var en av Norges, etter mitt syn I alle fall, aller største visesangere gjennom alle tider på linje både med Preussen og med andre, tenker jeg. Han var ikke først og fremst kjent for å synge I kristne sammenhenger, og dette heller ikke en kristen sang, men vi lar den være innledningen I dag, for I fokus I dag handler nettopp om penger. Det at du kan bli så opptatt av jordisk gods og gull for å bruke det uttrykket at du mister det viktigste her I livet og det viktigste I evigheten. Og hvis du fikk med deg teksten til Vidar Sandbecks I fortreffelige vise så synger han jo sånn at «Ak så ente viser slik og alltid gjør på jorderik». Med presten og klokker og granbar og blomster og bord og fyrtomsspik. Skrev jeg tid hvor du spikret kisten dine hjemme, og så endte det altså med presten og klokker og granbar og blomster og bord og fyrtomsspiker, ei heimesnekret kiste. Det skal vi ha fokus på denne timen. Det finnes noe her I verden som viktigere enn gull og penger. Men vi skal fortsette med Gullgraversongen, en sang I samme leia. Torkel Selin skal få ta oss med til det ville vesten I USA, hvor en mann en gang I tiden hadde store planer om å bli rik, og så ble han mye rikere enn han hadde drømt om.

Jesus, han advarer mange ganger mot å bli for glad i det som blir kalt for mammon. Det betyr altså penger og alt som har med det å gjøre. Og han sier blant annet, hva gagner det et menneske om du vinner hele verden, men tar skade på de fel? Og vi vet jo at det var folk som kom til Jesus og gjerne ville følge han, men rikdommen holdt dem fast, og det var for vanskelig å gi slipp på. Nå er det ikke galt i å ha penger, og de fleste av oss som bor i Norge i alle fall, vi er nok veldig rik sett i verdens perspektiv, men spørsmålet er hva er det viktigste for oss? Jesus han sa jo at hvor din skatt er, der vil au ditt hjerte være. Nå skal Glenn Gulli få synge en sang som heter Mange millioner, og så handler om det Jesus sa. Du kan vinne hele verden, men likevel tape det viktigste, nemlig de fel. Og så skal det svenske ekteparet som bor rett over svenske grenser fra Kongsvinger omtrent, Sara og David Åström, som har vært på besøk på Sunnmøre, de skal få synge en alldeles nydelig versjon av en sang som vi har på norsk, om jeg eide alt, men ikke Jesus.

Når det skulle ordnes sånn at den gjeld som du har til den hellige Gud på grunn av din synd, at den skulle betales sånn at både du og jeg og alle mennesker hadde mulighet å komme til Gud og ha noe med han å gjøre, så holdt det hverken med sølv eller gull. Det står i Bibelen, dere er dyrt kjøpt, står det. Og det var Jesus som betalte prisen, og Peter han sier det sånn, vet dere ikke at det ikke var med sølv eller gull eller kostelige ting dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene, men med Kristi dyrebare blod, som blodet av et feilfritt og lyteløst lam. Jesus kunne ikke betale hverken med sølv eller gull, før ikke han hadde nok penger i himmelen til å betale det det kostet å gjøre godt igjen de synd. Så Jesus han betalte med sitt eget liv. Og nå skal Håkon Banken få lov å synge om det. Ved sølv eller gull ei min frelse ble vunnet. Og nettopp fordi at Jesus betalte denne voldsomme prisen, så kan du være søkkrik før om du skulle mangle nesten alt som finnes av jordisk gods og gull. Vi bruker det uttrykket nettopp fordi at du har Jesus. Fem staute, følg etter Håkon Banken med sangen «Å, hvor rik jeg er, jeg har Jesus».

I min barndom på 70-tallet så var det ikke alle i Norge som var millionærer. I dag vel nesten alle i Norge det. Du må jo betale mange millioner blant annet for å kjøpe deg et hus, eller for så vidt saken en litt skikkelig bil også i Norge i dag. Men den gangen var en million veldig mye penger. Og da hadde de et uttrykk, I alle fall hadde de det der jeg vokste opp og eide på Nordmøre. De snakket av og til om folk som ville gi seg ut for kanskje å være litt rikere enn de var og litt flottere enn de var, og ga uttrykk for at de kanskje hadde bedre råd enn de egentlig hadde, så ble de ofte på folkemunde omtalt som millionær blakk. Millionær blakk som vil være millionær, men som egentlig blakk likevel. Og den sangen du skal få høre nå, han skrevet i en tid da det å være millionær ikke var hverdagskost for folk flest. I am a millionaire, eller I am rich, heter han. Det Jesse Dixon. Så syng den, jeg har sagt det før her i fokus, må få lov å kalle han for en legende innenfor kristen sang og musikk, og ikke minst innenfor gospelmusikk. Et fyrverkeri av en mann som døde for en nokre år siden. Han skal få synge «Jeg er rik, jeg er rikere enn en millionær».

0: lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Du lytter til programmet I fokus fra Radio Sunnmøre, og I dag tema altså penger. Og vi begynte med pengegaloppen, og vi har for oss sanger som handler om det som har med rikdom å gjøre, og hva så det viktigste Jesus anbefalte oss, at vi skulle samle oss skatter I himmelen, og ikke først og fremst her på jorda. Og så det jo sånn at vi alle har fått noe å forvalte, noen har fått lite, noen har fått mye, og de fleste av oss I Norge, må vi vel ha lov å si, har fått mye. Og nå skal vi spille en julesang. Han ikke så veldig mye brukt, men det finnes ikke mange sanger med en mer meningsfull tekst enn dette. Anne Wada skal få lov å synge til oss, men før da har jeg lyst til å lese teksten. Gud sin egen sønn og ska nå ved juletiden. Derfor går et lovsangshav over verden vide. Derfor fra det høye kor lyder det her nede. Gi, det din sak på jord. Gi og gi med glede. Hørte du det? Gi, det din sak på jord. Gi og gi med glede. Gi din Gud ditt hjerte hen. Gi din ringe neste. Gi din uvenn og din venn. Gi dem av ditt beste. Gi til du blir tom og arm. Intet skal du miste. Gi til du blir rik og varm. Rikest på det siste. En enorm oppfordring som handler om hvordan jeg og du I det velstående Norge, for de fleste av oss det sånn, hvordan vi skal forvalte det vi har fått. Gi, det din sak på jord. Gi og gi med glede.

Gå bort, selg alt du har, gi det til de fattige, kom så og følg meg, sa Jesus til en rik mann en gang. Det betyr ikke at du skal selge alt du eier og stå nok naken igjen. Det ikke galt å eie hverken eiendom eller penger vi som bor I Norge. Vi skal takke vår Gud og vår skaper for at vi har det så godt. Men vi skal forvalte det på en god måte, og vi skal forvalte det sånn som Bibelen lærer oss. Og det temaet her I Fokus på Radio Sunnmøre I dag. Nå hørte du nettopp julesangen «Gi det din sak på jord» eller «Gud sin egen sønn og skav». Nå skal den svenske visesangeren Jan Sparring få lov å synge «Lev ditt liv så at du ingenting angrer». Den dagen da du står innenfor det ukjente, min venn. Det kommer en dag hvor du ikke kan gjøre noe opp igjen. Da må du ha levd livet ditt sånn at du ikke angrer på noe. Og I den sangen så står blant annet dette. Du skal leve sånn at andre får sol som på skuggsidan går. Dem som lever I skyggen og kanskje ikke har det så bra som du og dem det mange av I verden. Lev livet ditt sånn at dem får litt grann sol I sitt liv.

Nå skal du få høre en sang som sunget av en gruppe som heter Presens. Litt usikker på om vi kan gå god for hele teksten, men vi kan i hvert fall gå god for det aller meste. Du kan ikke ta det med deg inn i himmelen. Det vel en sannhet som noen kvar vet noe om. Det kommer en dag, det ble sagt i gamle dager, det finnes ingen lomma i likskjorta. Du får ingenting med deg ut av dette livet. Jobb i Bibelen, i det gamle testamentet, han sier det sånn. Naken kom jeg fra mors liv, og naken vender jeg tilbake. Herren ga, Herren tok. Herrens navn vær lovet. En litt spesiell sang du skal få høre nå. Du kan ikke ta det med deg med presens.

Du har lyttet til I Fokus på Radio Sunnmøre denne timen med tema på penger og gull og grønne skoger og jordisk gods og gull, om vi skal bruke det uttrykket. Nå skal vi ta med oss to sanger helt på tampen. Det kan hende du kommer I en situasjon I livet at du mister pengene dine, du mister eiendommen din. Mange av dem som I dag flyktninger hadde det nok så bra og var forholdsvis velstående mennesker før krig for eksempel tvang dem til å flykte. Det kan hende du en dag mister helse og det kan godt hende hvis du lever lenge nok at du en dag mister den kraft og styrke du hadde I ungdommen. Uansett hva utfordringer du måtte møte så skal du få lov å gå til Jesus og så skal du få legge det hos han. Det kort gjenfortalt tekstet I sangen vi nå skal høre Joe og Roy synge Leave it there. Legg det der.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Morrow Batteries konkursbo i Arendal har inngått en intensjonsavtale om å selge virksomheten. Dette er en avtale mellom det amerikanske selskapet Lyten, konkursboene og Innovasjon Norge, melder Fædrelandsvennen. Morrow hadde 210 ansatte da selskapet gikk konkurs, og staten er største kreditor gjennom Innovasjon Norge med 1 milliard kroner. Svensker handler mindre fra internasjonale nettbutikker som Temu og Shine etter nye EU-regler, sier Virke. I fjor innførte EU et tollgebyr for små pakker under 150 euro. Virke viser til at salget falt med rundt halvparten og ber om samme tiltak i Norge. NRK skriver at regjeringen utreder toll og gebyrer for pakker fra nettgiganter. Europol skal stanse nettsteder som promoterer overgrep og kvinnehat. Det europeiske politisamarbeidet har avdekket forum der brukere kommuniserer om neddoping og voldtekt av egne partnere. Ifølge Kripos er denne type nettsteder ikke noe de kjenner til finnes i Norge, og de sier de ikke har sett slike saker her, melder NRK. Det meldes om flere droneangrep mellom Ukraina og Russland i løpet av natten. I Russland ble et lagerbygg til et netthandelsfirma truffet, og det skal også være brann i et oljeraffineri i Samara, som ligger 100 mil fra grensen. I Ukraina skal en person være drept under et angrep på en lagerbygning i hovedstaden Kiev. Streiken blant flygelederne vil få konsekvenser for hele landet i morgen. Tilsammen 12 flygeledere på Gardermoen og Flesland er så langt tatt ut, og i morgen vil hovedflyplassen være stengt store deler av morgenen og formiddagen. Det er foreløpig ingenting som tyder på en snarlig løsning, og tirsdag blir streiken trappet opp. George Russell vant dagens sprintløp i Formel 1 i Nederland. På de neste to plassene kom Charles Leclerc og Lando Norris. For Russell var dette en liten opptur etter å ha havnet i skyggen av teamkamerat Kimi Antonelli i Mercedes, som leder Formel 1 i sammendraget. Hovedløpet går i morgen ettermiddag. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
3: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: Ungdom på flyttefot, jorda rundt for å fotografere, og lovsang til å holde ut. Dette Kristen Norge, en podcast fra dagen. Kenneth Fjell Rasmussen, Bjørn Olav Hammerstad og Sofie Braut her i lag med meg, Tore Hjalmar Skjærvik, for å oppsummere veka så godt her i dagen. Vi tilbake i vanlig drift. Omsider, nå liksom alt som handler om ferie og Arendalsveke og sånne ting tilbakelagt. Og da vi jo kommet til studiestart. Og det, jeg tenker Bjørn Olav og Sofie, dere litt sånn i en ny fase her, for nå fyller dere neste generasjon inn i studiestart.
1: Ja, det jo veldig spesielt. I denne høsten så sier jeg farvel til begge guttene mine. Han yngste skal på Philadelphia sin bibelskole i Oslo og går en lovsangslinje der. Han eldste skal på DTS på Grimerud i september. Så det blir empty nest for oss, og jeg ser frem til mindre oppvask og færre klesopprydninger, og et roligere liv på mange måter. Og så blir det også veldig trist å ikke ha det liv i huset som vi har hatt frem til nå.
2: Ja.
3: Det litt, altså det litt spennende. Jeg ikke helt der ennå, for jeg har jo igjen ei hjemme som skal gå siste år på videregående. Men det likevel litt sånn overgang i livet, så jeg tror det har blitt litt øke oppmerksomhet på. Jeg var nettopp på et arrangement i regi av Ungdom i oppdrag, som heter Connect, som retter seg inn mot akkurat vår målgruppe, da, Bjørn Olav, med Empty Nest og det å oppleve den overgangen når ungene flytter ut. Og skal du da bare sette deg i sofaen og deppe, eller skal du finne på nye ting og se det som en mulighet? Så
0: ja, men du skal jo veldig snart bli bestemor, så
3: det skal jeg også bli.
0: Det løser seg jo.
3: Det er alltid flere overganger i livet, så en kan glede seg over og bare liksom, ja, utforske da. For meg er det veldig nytt, men det blir kjempespennende, så det gleder jeg meg veldig til. Det er helt nært forestående.
0: Det er jo alltid en utfordring, vil jeg si, journalistisk, å finne gode saker å dekke, eller det er ikke vanskelig å finne på en måte ting å skrive om, men det er nok med å journalistisk møte dette med studiestartere, overgangene på en måte ikke bare fremstår som en repetisjonsøvelse. Hvordan tenker vi om det? Hva er interessant journalistikk om det som skjer nå når det er så mange som flytter på seg, skal begynne på nytt, begynne en ny plass?
1: Nej, alltså jag personligen synes det i alla fall intressant att nu är det ju, nu arrangerar ju laget och andra flera arrangement rundt omkring i norske byer der de ønsker studenter velkommen, og man presenterer byens menigheter. Her er koldtbordet, plukk det du vil, finn et sted, finn et miljø, og jeg er den oppfatningen at jeg tror det er kjempeviktig at studenter finner et kristent miljø der de kan høre til og få venner og finne liksom et sted som ikke handler om studier, men som handler om noe annet. Så jeg synes det er veldig fint at sånne arrangement finnes. Og så er det jo også noe som jeg synes det er interessant, som vi ser mer av nå enn før, det er jo det at studenter de hopper fra den ene menigheten til den andre, og er mye mer fleksibel med tanke på teologi og tilhørighet. Man kanskje gikk i en luthersammenheng når man bodde i Trondheim, og så flytter man til Oslo, og så begynner man i en pinsemenighet. Eller kanskje andre veien. Og er det helt uproblematisk at man skal da bytte teologi eller bytte syn på ja, kristen tjeneste eller andre ting nå?
3: Jeg sier vel litt om det, om den generasjonen ser studenter nå, at den er langt mer pragmatisk enn tidligere når det gjelder en del sånne helt enormt viktige stridsspørsmål fra tidligere virker som har blitt langt mindre viktig. Så det er jo spennende, og Kenneth var jo litt inne på det her før vi startet samtalen, at det kanskje også har noen positive sider. Var det ikke det du sa, Kenneth?
4: Jo, jeg tror jeg sa det. Så, nei, det er selvfølgelig noen positive sider, sant? Før var det veldig delt opp i, kan du si, med i båser. Nå er det mye mer åpent, og jeg tror jo det er først og fremst en positiv ting, dersom ikke det bare er et uttrykk for at man ikke har noe lærebevissthet, ikke har noen tanker om det, men jeg tror denne tiden når man er student, særlig hvis man flytter vekk til et annet sted, så er det en mulighet også til å få nye inntrykk, få mer informasjon om andre. Jeg har jo bodd både i andre steder i Norge og vært i USA, og da var jeg en sånn typisk church jumper. Jeg gikk en kort periode i mange ulike, veldig forskjellige menigheter, fikk inntrykk, og forandret ikke eget ståsted fullt først og fremst, men det har noe med å få en bred horisont på hva som finnes der, og bli utfordret litt på hva du står for. Så da, den eneste gangen jeg virkelig tenkte gjennom hva jeg står for, det var når jeg bodde i USA. Da gikk jeg gjennom alt på grunn av alle de nye inntrykkene. Hva tror jeg egentlig? Hva står jeg for? Og så endte jeg opp med å tro 95% det samme. Men likevel, det har noe med også at du tar tid til å tenke gjennom sånne ting da.
3: Ja, for det er jo lett å se litt sånn nærmere på sånn church shopping og sånt. Litt for negativt, sant? Men jeg tror det treffpunktet som lager med å bidra til i velkommen til da, som de har i alle de store studentbyene, er jo ja, det er utrolig viktig bevisstgjøringsarena egentlig for de unge da.
2: Så er det kanskje utfordring til de forskjellige kristne fellesskapene å tenke, hvordan skal vi tydeligere hva vi står for? I møte, også med studenter som kan ha en helt annen bakgrunn, og så er det at du er velkommen sånn, hvor du kommer fra, men vi står for det er det sånn at det ikke blir et sjokk hvis den for eksempel oppdager at her døper en barn, eller her døper en ikke barn, eller her har en sånn og sånn praksis, eller nattverd, eller hvem som kan ha tjeneste, eller sånne ting, at den greier å finne den her balansen mellom å være åpen og tydelig.
1: Ja, for det er jo det som skjer i dag, at mange sammenhenger blir like og like varme, sant? Altså lovsang ser ganske likt ut i mange forskjellige samfunn, og også liksom, liksom rytmen i møtene og hvordan man gjør ting og sånn. Man finner inspirasjon og man henter inspirasjon fra hverandre, og så gjør man det litt på samme måte da. Spesielt gjelder jo det blant unge, at det ser mer likt ut. Så da kan man jo plutselig få en overraskelse da, at oi, dette var plutselig noe annet enn det jeg har lært eller vokst opp med. Men da vil jo kanskje vennskap og fellesskap trumfe teologi, tror jeg, i mange sammenhenger, spesielt når man er student og ungdom. Men så spørs det jo hva type kristne ender man opp med da, og da er min påstand at vi i dag har fått flere som løfter hen under lovsang i kirken, har en rosenkrans rundt håndleddet som de aldri bruker, har John McCormick-bok på nattbordet hjemme, og ellers kanskje leser tidebønn, eller ja, i en forbønnstund kan oppleve å få et kunnskapsord til en studentvenn.
2: John Mark Comer er jo en amerikansk pastor og forfatter, så er ja, kanskje skulle si, opptatt av moderne spiritualitet, eller kristen spiritualitet i en moderne setting, og det er jo noe som alle vil på en måte komme i berøring med. Altså, hvordan skal en leve som kristne når en kommer i omgivelser der ikke familie og menighetene våre med og ungdomsmiljøene godt i og sånne ting definerer. Altså, hva skal en bygge på eller bygge med?
1: Ja, og han har jo dratt mye inspirasjon fra oldkirken og ja, tradisjoner som vi forbinder litt med den katolske ortodoxe kirken. Han har jo blitt kritisert for det også da. Men vi ser også at han er jo en representant for en type kristendom som blander mye mer sammen det gamle og det nye. Og det synes jeg er egentlig en spennende utvikling. Men det er jo også en ny type pinse- eller frimenighetsbevegelse da, som vi ser akkurat nå.
2: Ja, jeg var bort i en eller lyttet til en podcast der jeg diskuterte om vi nå kom egentlig til et stadium der det blir mer nødvendig og tydeligere forskjeller på forskjellige kristne trosamfunn, fordi at en ser at skal jeg ha et kristent liv som er integrert og henger sammen og sånn, så trenger jeg djupere røtter enn akkurat det å bevege meg rundt på tvers og få måtte, rytme og praksiser og sånne ting som er mer forankret i en teologi som henger sammen. Da. Så vi ser jo enkelt utslag av det med miljø som kanskje blir ganske tydelig. Det er jo lettest å peke på katolikker og ortodoxe, men også kanskje andre miljøer som tenker, nei, men nå vil vi gjenoppdage vår lutherske identitet, eller nå vil vi gjenoppdage vår metodistiske arv, eller sånne ting. Mm. Så det skjer liksom mange spennende ting på en gang, tror jeg da.
3: Ja, det ser ut til å være veldig mange sånne forskjellige ting samtidig, og så tror jeg også at det, men du nevner med John Mark Comer, og kanskje en ser det litt så folk som Thomas Netland og Daniel Serbjørnsen også påvirker en del unge folk her hjemme da. Det ser ut til å være en del fellesnevnere, så handler det om å gå litt sånn bak de bevegelsene som har blitt formet de siste, holdt på å si, århundre, hvis den kan si det litt sånn rundt da, her hjemme, og som er litt sånn felles kristne, altså dette med å ha kristne vaner, i en periode ble jo litt sånn uglesett når en skulle ta et oppgjør med pietismen, men at i dag så ser en at vaner, strukturer, altså kroppsliggjering av tro er faktisk så utrolig avgjørende hvis jeg skal beholde trua som er slittstrekk trua nå livet.
2: Vi skal komme litt tilbake til lovsang på sluttet. Det er blitt aktualisert på litt forskjellige måter som vi skal ta opp igjen der. Men vi må benevne det før vi skifter emnet, at det er jo flere av de kristne skolene nå som melder om veldig store kull. Tryggheim, der du, Sofie, våre lærere i mange år, er jo for først over 600 elever.
3: Og er jo i en utbyggingsboom av dimensjoner, der de tar store investeringer, nye bygg reiser seg, går der inn på en måte setter det merke også i landskapet, holdt det på seg. Det er veldig mange tegn som tyder på at friskolene, eller privatskolene, som det nå heter i lovverket, har veldig vind i seilet.
2: Det er et tegn på at vi har sosialdemokratisk regjering, at det heter privatskoler. Så hvis det blir regjeringsskiftet, så kommer det heter friskoler igjen.
3: Noen sier meg, vi kommer tilbake til det.
2: Noe skifter i norsk politikk. Ja. Nå skal vi rett og slett helt til Thailand, og grunnen til det er at du, Bjørn Olav, reiste dit nå i sommer. Det er ikke veldig ofte vi i dagen reiser så langt, og særlig ikke egentlig bare for en sak. Men det gjorde du, og det handlet ikke så lite om å få tatt noen bilder.
1: Ja. Vi ble kontaktet av en kvinne, Heidi Johansen, som skulle reise til Thailand for å lukke et kapittel i livet sitt.

0: Men stranden ligger der, og muren er der, og mange steder man er sånn sett kunne kjenne igjen fra den tiden.
1: Hvorfor var det så viktig å få disse bilder at du ble med?
0: Nei, det er jo et døgn omtrent på å reise dette her, sant? Det er jo 11,5 timer å fly fra Paris, og så er det jo ned dit. Så, vi har jo skrevet mye om misjonærbarna, egentlig siden 2024, når den boble sprakk med misjonærbarna-podcasten. Men vi har aldri vært der ute, på de stedene, og møtt på en måte misjonærbarn der det skjedde. Så det er også viktig for oss å være til stede i menneskers liv, i deres prosesser, og også på de stedene der ting faktisk skjer. Og det er jo sånn med foto, at man må jo være der. Så jeg var jo litt nervøs da, fordi jeg visste jo at hele denne turen som koster mye penger og tar mye tid, avhenger av om jeg får det ene bildet som kan fortelle denne historien.
1: Ja, hvordan løser du det?
0: Og det må du jo bare løse med gode forberedelser, men så er det sant, jeg kan jo ikke styre menneskers reaksjoner. Så jeg var jo veldig spent på hvordan hun skulle reagere når hun kom til det stedet. Så det handlet om å velge riktig tidspunkt på dagen, der lyset er bra, dra dit, ha litt ro i hele situasjonen, og å være klar med kamera når hun står der. Og det som skjer er at hun brister i gråt akkurat på det stedet, og det klarer jeg å fange i det ene bildet, som jeg mener forteller en historie om misjonærbarna i Norge. Så det var, sånn ser jeg på som et viktig bilde.
1: Hvordan var det å lese dette, Sofie, synes du?
2: Det er jo bare veldig sterkt. På en måte er det litt sånn type stoff folk sier, at du blir litt i beit for ord og uttrykk selv. Når en skal gi respons på det, det merker jeg ikke her også, at det en henfaller lett til det en kan føle som litt sånn klisjer og banaliteter. Og det er derfor, nettopp derfor, jeg tror at altså når jeg merker det i meg selv, at jeg skal oppsummere det, så blir det litt sånn at den famler litt, og det er vanskelig å egentlig helt få uttrykt det. Og det er der jeg tror at bildene blir faktisk så enormt avgjørende og viktige. Så jeg tenker, hvis det er noen av lytterne som ikke har vært inn og sett den saken, så tenker jeg, jeg kan godt si, les saken, men først og fremst se saken. For det er et eller annet med å, noe bildene gjør da, som vi ikke på samme måte kan gjøre med å gjenfortelle det eller gi vår respons, men jeg tror det ligger litt akkurat i fotomaterialet her, og det er jo ikke så overraskende med tanke på at det er Bjørn Olavs har laget saken.
1: Synes du også det er krevende når bildet er så sterke? Altså for det er jo en balanse mellom, altså hvor tett på kan du gå, hvor
0: altså man er jo veldig, absolutt, og man er jo veldig avhengig av den persons tillit og åpenhet, og jeg opplevde at jeg fikk veldig, veldig stor tillit av Heidi. Vi møttes flere ganger før denne reisen. Og jeg fikk tilgang til mye materiell, mange personlige brev. Så jeg fikk satt meg veldig godt inn i saken og hennes historie før vi dro. Og vi brukte også noe tid der nede etter bare å prate og sånn. Fordi det er klart at når man først da skal gå til media, som Heidi har valgt å gjøre, og fortelle sin historie, så er man avhengig av at den historien blir representativ og godt nok fortalt, og at de bildene også representerer henne. Og hun motsatte seg ikke noe når det gjaldt de bildene. Og det var jeg egentlig litt avhengig av, så jeg forberedte henne på forhånd at de bildene jeg tar er viktige. Du må reagere sånn som du vil reagere. Jeg kan ikke fortelle deg hvordan det skal skje. Men jeg kommer til å være der, og jeg kommer til å fotografere det. Og det blir viktig for denne saken, så hun var godt forberedt på det som skulle skje da.
1: Hun ble jo adoptert av Oddvar Johansen, som var en veldig kjent skikkelse i pinsebevegelsen, og ja, var i Thailand en god del år, tidlig, forholdsvis tidlig, sier ikke eneste, var også redaktør i Korsets Seier, og var pastor, og en pinsevenn som viste mye igjen i sin generasjon, og har jo også et varmt forhold til sin far som nå er død, og omtale han i positive ord og lag, og samtidig så har jo dette her spenningsfyltet til at hans sitt kall da, ble en veldig stor belastning for henne på grunn av særlig det med internatskole, det var så mye fra hverandre. Hvordan opplever du å dekke den spenningen mellom en person som opplever et oppriktig kall, og noen som kjenner, ja, dette var flott, men det hadde en pris for meg?

0: Och det är ju det som gör dessa sakerna så vanskliga. Och det är också det som gör det att vi antar att det är det som är grunden till att det tar 30 år för folk är villiga att fortälla. För det var när du står fram och kritiserar något som har rammat dig, som är i missionens tjänst, som är kall, folk upplever starka kall. Massa enkelpersoner har gitt mycket pengar till missionsarbete. Vi är stolta av vår missionsarv i Norge. Så blir det väldigt vanskligt att rätta kritik mot det. Och det pekar många på att det är det som är grön också, att det har tagit så lång tid. För lojaliteten är så stark, sant? Både till egna föräldrar, till egen troshistoria och till missionsorganisationerna. Och det var också tillfället för Heidi. Så det var väldigt tufft för henne att gå ut med den historien. För hon visste att det också rammet hennes avdöde föräldrar.
1: Ja, hon är ju också själv år på Filippinerna och arbetar.
0: Hon har ju startat ett arbete på Filippinerna som hon har drivit i 20 år. Flera hundra barn har fått hjälp där nere. Så hon först uppdagade detta i vuxen ålder, så fick hon ju väldigt dålig samvittighet av för sina barn. Att hon hade dratt dem ut på missionsfältet och gjort det samma. Men hon hade ju inte gjort det samma, för hon hade ju inte placerat det på internat. Hon hade bodd, de hade varit samman hela tiden och fortæller att barna hennes i alla fall inte har gett något uttryck för att det har skett något där som har rammat dem negativt. Och så är det klart att i en sån historia så är det också viktigt att ha kontakt med Heidi sina syskon och låta de få vara gott nog informerat om den historien och också få uttrycka vad de tänker om det.
2: Tror jag. Bara slå mig att i möte med den så kallade missionärbarnsaken, så nu var jag på boklansering för alltså var väl på slutet av året i fjol att Liv Kristin Brundtland gav ut sin bok I varetekt mig ta, som også er på en måte litt i den samme gata og forteller veldig tett på, veldig nært og personlig, veldig med store omkostninger om personlige erfaringer. Men det som slår meg både når du, Bjørn Olav, snakker og når jeg var der, og i andre sammenhenger, at en har et veldig behov for litt sånn rene fortellinger, altså der det enten, altså det å ta inn den kompleksiteten, så er det, det burde en jo egentlig, ja, igjen, en burde virkelig se de bildene komme tett på, og ikke være så interessert i de helt rene fortellingene, for det, Bibelen er jo full av veldig, veldig sammensette fortellinger, der ikke hovedpoenget ser ut til å være en ren fortelling, der kong David for eksempel ikke hadde noen ting uforståelig og uforklarlig og vanskelig med seg, bare for å ta et eksempel. Da. Men der du får detaljer som gjør at vi bare tenker, hva er dette egentlig, Gud? Ja, jeg tenker den kompleksiteten der, den har vi med oss ifra Bibelen av, så jeg tror ikke vi skal være redde for fortellingene som har veldig mange nyanser.
1: Til slutt så må vi snakke litt om lovsang, eller må. Vi fant ut at vi vil.
2: Må vi egentlig det?
0: Jeg tror det lovsang var noe man sang, vi ikke snakket om.
1: Ja, nei, men det skjer fra tid til annet at en også snakker om det. Det som gjorde at jeg ble sett på spor av det og fikk dere med på at dette kunne bli et tema i dag, det var rett og slett en titel fra vår gode kollega Marianne Eide, som også var med i flere episoder, og den er som følger: ventet bare på at lovsangen skulle bli ferdig. Og det er et møte med Rikard Fosser Minge, som forteller om en kristen oppvekst der han gradvis opplevde at Gud ble mer fjern og autoritær, kanskje, og at det kristenlivet etter hvert tørka inn og ikke ble så mye av. Og så hadde han vært på Oase, kristne sommerstevne, og bare satt og sett på klokka og vært der egentlig fordi kona ønsker det, sånn jeg husker det. Men så får han en opplevelse av at nå har han helt feil fokus.
2: Ja, han opplever rett og slett at Gud adresserer litt hans motvilje mot lovsangen og hans liksom, tanke om at her må bare tid å gå. For han opplever det som at Gud sier til han, minner han på at dette er ikke for hans underholdning eller tidsfordriv eller forlystelse, eller jeg husker ikke helt hva ordet er brukt, men til Guds ære rett og slett. Så det blir et veldig, veldig... Ja, hva skal jeg si, det blir en slags sånn, hva de kaller det, moment of truth, Der han på en måte innser at han har hatt feil fokus i møte med lovsangen, og etter det så tror jeg han begynner å tenke, eller høres ut som han begynner å tenke helt annerledes, og det blir faktisk et, nå heter jo den podcasten, det er bare en vendepunkt, og dette her er virkelig et vendepunkt, så, så blir det viktig for han videre, og det, det er jo ikke heller sånn at han hadde et veldig sånn dårligt liv før det vendepunktet, det er det som jeg tror gjør denne podcasten ekstra interessant, det han beskriver egentlig en sånn, det var greit, han hadde aldri noe i sju med, altså han trodde på Gud, han trodde at Gud fanns, men han hadde ingen relasjon til Gud, er det han ser tilbake og reflekterer over da.
1: I forbindelse med at vi har tatt opp i sånn tema, så las vi også en artikkel fra en konferanse i USA, som ikke vi har publisert, men som Religion News Service hadde nå, om en del teologer som var samlet for å sett, jobbe med lovsung og lovsungens plass i vår tids kristne miljø. Som du var inne på, Bjørn Olav, så har jo den blitt stadig likere og stadig større, tror jeg kan si. At det er i hvert fall sånn at det, om du er misjonssamband, eller pinsebevegelsen, eller misjonskirken, eller, så er uttrykken også likt, og flere sunger går igjen og sånn. Og så er det sånn at, og det er ikke de første som spør om det, men jeg så forskerne lurt på om dette nesten er blitt et nytt sakrament. At den før har tenkt dåp og nattverd i protestantisk sammenheng, for da, katolske sju sakrament, men hvis den tenker de to da, som liksom det som Jesus selv innstiftet som faste ordninger i det kristne fellesskapet, så virker det som at lovsungen for mange blitt veldig viktig, og så den samtidig for andre blitt det sånn, nei, uff, dette blir for lenge, det blir for intimt, det blir for platt, det er en sånn blanding av at dette her er veldig veldig viktig for, eller kjært for en del, og samtidig at en del andre kjenner at det blir mest i laget.
0: Ja, altså, det finnes jo tre store leverandører av lovsang i dag. Det er Hillsong, Bethel og Elevation Church, som jo er på en måte kanskje premissleverandørene da, av moderne lovsang, så finnes det jo masse enkeltartister og så videre. Men i disse miljøene så er jo mye av lovsangen er jo ganske like. De følger mye av det samme, og de sprer seg i alle mulige sammenhenger, og så får de jo en viktigere og viktigere plass i gudstjenesten. Folk hører på det hjemme, de hører det på Spotify, de har sine egne lister med musikk som de hører på, og så kommer de til kirken og så skal de ha det der, og dette blir en veldig viktig del av trosutøvelsen, og også for mange så hører de veldig mye mer på lovsang enn de leser i Bibelen. De hører veldig mye mer på lovsang enn de ber. Og de synger mer lovsang enn det de kanskje gjør noe annet, og da får jo lovsangen en ekstremt sånn, sentral plass i troslivet. Da. Og det er nok litt nytt, at den har fått så stor plass.
1: Du kan ha nevnt at du kun en gang har kjedet deg under lovsang.
3: Ja, det kan jo være flere ganger. Jeg vet ikke, men så jeg husker så det en gang jeg kjedet meg, da var jeg på en sammenheng der de sang veldig moderne, treige lovsanger, to lovsanger som var i 40 minutter sammen, og da tenkte jeg, oi, nå kjedet meg, nå håpte jeg at det satt over, men altså, jeg gleder meg hver uke til lovsangen i sammenheng der jeg er med. Jeg er ofte med og leder lovsang, enten synger eller leder. Så det er noe jeg alltid gleder meg til, og jeg er hands up, helt klart. Så, men klart at, hva er lovsang? Sant? Altså, når jeg vokste opp, så brukte man ofte ordet lovprisning. Og da, på 80-tallet, så når vi unge, så var det unge den gang, så lovprisning, tenkte vi på det som da var moderne lovsanger, mens de gamle tenkte på at man ba, altså ikke for noe, men at man priste Herren i bønn. Så det har nok vært mye lovsang i gamle dager også, men da var det gjerne sånn at man sang en sang om Jesus, om noe han har gjort, og så gjorde det at det skapte lovprisning i folk, og så brøt man ut i lovprisning i en mer pinsekarismatisk menighet, der det er mye følelser, men liksom det var sånn det var, man sang om noe Jesus har gjort, og så var det noen som begrepet at de priste Herren, det var lovprisningen. Så akkurat å ha lovsang som en stil, det kom jo mer og mer etter hvert, sant? Men jeg opplever jo mer at nå er det i hvert fall i de sammenhengene så er det mulig å blande veldig mye forskjellig. Jeg har ofte med en tradisjonell bedehussang, pinsevannsang, eller en salme blandet inn med moderne sanger, lovsanger og alle gamle lovsanger, sant? Altså liksom vi har forsøkt å ha et litt vidt uttrykk da. Men så blir det litt det samme også. Eksempel, hvis vi, sånn som nå på søndag, så tok vi inn Jesus, det eneste salmen, midt inn i lovsangsdelen med to moderne salmer ved siden av. Og da, jeg ser jo utover salen og følger litt med, da ser jeg jo det som griper folk, er ofte sånne sanger det, og da er folk mer kanskje, det er ikke bare en lovsang, det er noe som skal trekke Guds nærvær ned, eller skal ha en funksjon, men det har jo liksom, at det handler om Jesus Kristus og det han har gjort, sant? Så det er jo det som må være målet, holdt jeg på å si. Så, men jeg er jo for at man har, selvfølgelig må man bruke moderne lovsanger også, men og vi bruker det litt. Så.
1: Jeg tenker nå at noen ting skal være greit å minne om, er jo det at kristne alltid sunger lov. Det er en av de ting som skiller kristendommen fra de andre verdensreligionene, er at fellessongen har en så stor plass. Men hvordan den har hørt ut, det er jo våre ganske store variasjoner på det, og ikke minst opp mot vårt. Og det, at, det er jo ikke sånn at kristne begynte å lovsynge på 80-tallet etter 1950 år. Altså det står jo om apostlene som satt i fengsel og lovsung satt fengsel.
0: Og like før Jesus innstedte nattverden, så synger de jo en salme.
1: Og det er jo fra salmen i det gamle testamentet.
0: Ja, ikke sant? Så det er klart at den hadde jo en veldig sentral plass hele veien.
1: Ja. Men det som jeg lurer litt på når dette blir en sjanger, da, det er jo om det er en del av den bredda som er våre både musikalsk og teologisk, eller med tanke på hele det kristne livet, som kan forsvinne fordi at en kommer inn i en uttryksform, altså både tekstmessig og musikalsk, da, som kanskje kan være bredere enn det en av og til tenker over. Ledende spørsmål, det er noen som er enig med meg i det.
2: Jeg føler meg litt sånn manglende musikalsk kompetanse, men det som jeg oppfatter som litt typisk i dag, er jo litt det som Kenneth var inne på, at en gjerne har fått en liten sånn justering av den der rendyrking og av moderne lovsang, men at en ser at det har vokset frem en slags hunger for kanskje litt mer slitesterke tekster, altså litt av det, kaller det gamle salmer, som gjerne har fått litt nytt musikalsk uttrykk, det kan en like eller mislike, men at det er sånn også denne her utvikling av lovsangen foregår, at det er en større grad av slitage og utskiftning når det gjelder de nye, veldig repetitive tekstene. Da. Men jeg føler jo selv jeg er et produkt av en veldig overgang når det gjelder disse tingene, og ble oppdrett i en heim der salmer med alle vers av Elias Blix var det som sto øverst, og elsker det enda. Men kjenner litt på at den moderne lovsangen med jeg føler jeg sier veldig hermetegn, moderne lovsang, altså, men den nyere lovsangen da, har kommet inn som et litt, som fyller et litt annet behov i meg, egentlig, for å, litt sånn så, litteratur kan være veldig ulik den dagligtalen den har i heimen, men jeg vil ikke spille de to formene ut mot en annen, du trenger jo begge deler. Så litt sånn for mitt gudsliv i alle fall, så synes jeg av og til de enkle tekstene nå kan gi noe som ikke omstendelige og innfløkte salmer kan gi. Men ja, så kanskje jeg er litt sånn feil person for å akkurat spille ut dette her som en sånn tempekonflikt.
0: Jo, men altså, hvis du tenker på repetisjon da, som altså, noen sier, ja, men de synger det bare det samme om igjen, så vet vi jo om veldig mye i liturgien gjennom kirkehistorien som er det samme om igjen og om igjen. Så det finnes en veldig sterk kristen tradisjon for å repetere ord, ikke sant? Og så synes jeg at det også er noen andre interessante bevegelser. Når jeg var i Thailand, så var jeg innom en katolsk kirke, og der hadde de en lovsang som en del av gudsmessen, for de har jo alt, de har jo lovsanger der også, men det er gjerne litt eldre salmer. Men denne var litt nyere karakter som jeg kunne kjenne igjen, og da var det også noen som løftet hendene. Så de sier at det, ja, 10% av katolikker er karismatiske, og når vi var i Polen nettopp, og besøkte en by med der 50 000 katolikker strømmet til for å feire Pols åndelige nasjonaldag, som var 15. august, så var det også en gjeng karismatikere som vi fant nede i sentrum, som var samlet seg der for å synge lovsanger, og noen løftet hendene, og det var gitar og enkle vers og sånn. Så vi ser jo at liksom denne lovsangsbevegelsen, om vi skal si det sånn, den brer seg om egentlig inn i alle mulige sammenhenger.
2: Ja, jeg tenker bare for å nevne liksom litt konkret, og her hjemme så har vi jo en som Maria Hognestad, som har vært en
4: trosvitaminer, energi i hverdagen. ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
5: Det eneste som går av seg selv forfallet, sies det så sant I ordtaket. I alle fall passer uttrykket godt på sjøboden passert her en dag. Den gamle og etter hvert malingsløse bordkledningen på båthuset har begynt å falle av. Noen større hull var forsøkt tettet igjen med ny trykkimpregnert og vannavstøtende bordkledning. Vel, ikke akkurat et estetisk vakkert skue, men materialet gjorde sin nytte. Sjøboden hadde fått forlenget sin levetid med noen år. Jeg ble gående og tenkt på det her synet av det falleferdige båthuset som noen hadde vedlikeholdt på den enkle måten. Kanskje hadde eieren tenkt som følgende. Jeg får prøve å vedlikeholde min gamle sjøbod på en holdbar, men samtidig enklest og billigst mulig måte. Og det hadde han jammen meg klart. Huset var ikke spesielt vakkert å se på, men vedlikeholdet det fungerte. I Bibelen sammenlignes frelse av og til med et hus. Paulus skriver til Korintermenigheten og minner dem om at grunnvollen for bygget Jesus Kristus selv. Ja, grunnvollen allerede lagt ferdig. Selv kan jeg lite om husbygging, materiale og hva som fornuftig ved likehold. Men når det nødvendig så prøver også jeg å fikse på huset mitt og gjøre det så billig som mulig. Selvgjort velgjort og godt nok, mumler jeg, og kanskje da helst for å oppmuntre meg selv hvis jeg ble I tvil om kvaliteten på resultatet. Vi kan fort ta med oss samme holdninger I møte med Gud og frelse. Jesus har gjort det mest nødvendige, men jeg får prøve å supplere med bønn og bibellesing, givertjeneste og frivillige oppgaver I menigheten. Og dagens gode gjerning overfor nabo og arbeidskollega, det må da vel Gud på en eller annen måte belønne meg for. For å være I bildet med sjøboden så, det må da vel være noen plankebiter I byggverket jeg også kan bidra med. Liksom bare for å være på den sikre siden. Ja, slik kan vi komme til å resonere når det gjelder å ha et rett forhold til Gud. Båthuset så var åpenbart et forgjengelig byggverk. En dag vil det falle for sjøsprøyt, stormer og tidens tann. Frelse, Guds hus derimot, svekkes verken av tidens trender, siste moderne filosofiske retning, en aggressiv gudsfornektende ateisme eller en vitenskapelig oppdagelse. På den andre siden så styrkes heller ikke Guds frelse av mine moralske anstrengelser, mine velmente religiøse øvelser, eller mitt mer eller mindre vellykka yttre kristne liv. Frelsens hus ferdig, bygd av evig holdbart materiale. Og det beste av alt, dette frelsens hus vedlikeholdsfritt. Både dugnader og opppussing unødvendig. Selv trykkimpregnerte planker på et båthus vil en dag forgå. To planker, en gang I tida formet som et kors, held for ett evig frelsens hus.
4: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.
6: Mitt navn Per Gunnar Hamnøy. Jeg bor på Emlem I Ålesund og gift og har tre barn. Jeg lærer på Møre Ungdomsskole I Ålesund, og jeg har vært det I 20 år nå. Som ungdom så var jeg veldig aktiv I misjonssambandet sitt ungdomsarbeid, og var deltaker og leder I to kor som ble drevet av misjonssambandet, Kairos og Elios. Og I dette miljøet, Så levde jeg og trivdes og fikk utvikle mine talent og etter hvert så ble jeg kjent med et kall som jeg ført meg inn I ungdomsarbeid og noe jeg fått jobba med siden jeg var ungdom og frem til I dag I mitt 50. År. Og når jeg nå blir utfordret til å finne og fortelle om min sang I livet så det en umulig oppgave. Det så mange sanger som har følt meg gjennom livet, og som betyr mye for meg, og jeg hører på all mulig type musikk. Men når jeg allikevel skal bestemme meg for en, så må jeg tilbake til Kairos, til Kretskor, til misjonssambandet. Den sangen jeg tenker på, den dukket opp for meg I mange ulike livssituasjoner. Sangen den en direkte tekst fra salme 139. Du omgir meg på alle sider. For å forklare enkelt hvorfor den sangen betyr så mye for meg, så skal jeg tilbake til en periode der jeg var ung og jobbet litt i misjonsarbeidet og fikk være med litt på møte rundt om på Sunnmøre. Så havnet jeg hjemme hos en eldre mann jeg bygd på Sunnmøre, og der skulle han be for maten, og så ba han en bønn i tillegg, og så omtalte han Jesus som far helt konsekvent. En gammel mann, og det gjorde inntrykk at en gammel mann kunne sitte og snakke til sin far i himmelen. Og når jeg da tenker på den sangen Du omgir meg, så er jeg jo selv far, og jeg har følt ungene mine fra de var små, gjennom det å kunne lære å gå, lære å gå på ski og renne på ski. Jeg måtte trøste deg, oppmuntre deg, gi deg råd, og hele veien som far holdt rundt deg, omgitt deg, og vært en som beskyttet og støttet så langt som det er gått. Og så har jeg heldigvis opplevd at litt etter litt så kan jeg slippe deg fra meg også, at jeg har klart å gå selv, klart å leve livet selv. Og så vet jeg at Jesus, han er en som omgir meg, selv om jeg er en voksen mann på snart 2 meter, så kan jeg tenke konkret, han omgir meg i alle situasjoner, støtter meg, trøster meg, gir meg råd, er der når jeg trenger han. Det er kristendom for meg, å ha en som er sammen med meg, går sammen med meg gjennom livet, og vil lede meg helt i havn, inn til himmelen. Så nå får du høre Du omgir meg, som er min sang i dag.

0: du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Familie og hjem noe av det mest grunnleggende Gud har gitt oss. Gud skapte de første menneskene til mann og kvinne. Han ba dem bli fruktbare og holde sammen. Mannen skulle forlate sin opprinnelige kjernefamilie og holde seg til hustruen, og de skulle bli ett. De to skulle bli en familie og danne et hjem. Storfamilien ble til en stamme, så fikk man byer, og deretter kom hele nasjoner. Matteus begynner sin beretning med å sette Jesus Kristus inn I en familierelasjon. Han gjengir Jesus slektstavle. Og Gud åpenbarer seg som far, han som den rette far for alt som kalles barn I himmelen og på jorden, som Paulus skriver I Efeserne 3. Hver eneste familie I verden har en relasjon til andre familier på jorden. Vi har et behov for å høre til, og vi trygges både økonomisk, følelsesmessig og juridisk, ja, I mange forhold, nettopp I storfamilien. Dette gjelder også dem som ikke selv gifter seg. De hører til en slekt med mor og far og ofte søsken. Gjennom familien lærer vi å balansere mellom individets behov og gruppens behov. Hjemmet den viktigste opplæringsskolen for livet. Det har vært mange slags kulturer og skikker I ulike land og gjennom historien. Men aldri har man godtatt promiskuitet og løse forbindelser mellom mann og kvinne, heller ikke I samfunn som har praktisert polygami eller polyandri, har man godtatt det. Men I våre dager synes mye å være på glid utforbakke. Ikke bare vil man gjennomføre og legitimere seksuell eksperimentering I ungdomstiden, samboerskap, homoseksualitet og likekjønnet ekteskap. Homoideologien blitt misjonerende overfor alt og alle, ikke minst overfor barna og de unge. Noen arbeider bevisst for å få gjennomslag for den tanken at kjønnsforskjellene en sosial konstruksjon, funnet på av mennesker. Individet må få velge kjønnsidentitet, og om man vil ha barn, og I tilfelle mest mulig uavhengig av en partner. Vi merker opprøret mot Gud og hans ordninger I dette som skjer. Desto sterkere synes jeg det blir budskapet I teksten vi skal ta fram nå, fra Salme 127. En sang ved festreisende av Salomo. Dersom Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Dersom Herren ikke vokter byen, våker vekteren forgjeves. Forgjeves står dere tidlig opp, setter dere sent ned, eter slitets brød. Det samme gir han sin venn mens han sover. Se, barn en gave fra Herren, livsfrukt en lønn. Som piler I en veldig krigers hånd, sønner en får I sin ungdom. Lykkelig den mann som har sitt kogger fullt av dem. De blir ikke til skamme når de taler med fiender I porten. Vi har lest en visdomssalme forfattet av Salomo. Når han skriver om huset og byen, så tenker han naturligvis på et dobbelt budskap. Uten Herrens medvirkning, ved at han har gitt oss materiale og deres gode egenskaper, kan vi ikke bygge et hus. Uten Herrens vakthold nytter det ikke med menneskelige vakter. Men Salomo tenker naturligvis I videre forstand. Huset et symbol for hjemmet og familien. Byen et bilde på storsamfunnet og det vi I dag kaller kommunalt og statlig fellesskap. Ja, han tenker nok på hele livsprosjektet vårt. Et liv levd borte fra Gud ikke verdt å leve. Det gjelder å innvie alt I dagliglivet vårt til Herren og hans ære. Om alt I livet, enten det gjelder å bygge et hjem, etablere en karriere, få seg en familie, gjelder det ha Gud, hans ord og hans vilje som grunnvoll. Det blir et forgjeves strev hvis vi ikke har tatt Herren med på råd. Har vi gjort det, kan vi være trygge på at han vokter oss. Ikke gjør den feilen å utelukke Gud fra livet ditt. Da vil alt strevet bli forgjeves. La Gud være første prioritet, og la ham bygge. Be om hans velsignelse over gjerningen din. Du finner for øvrig samme tanke i ordspråkboken, og spesielt i forkynneren, predikeren, som også tillagt Salomo. Det typiske temaer for det gamle testamentets visdomslitteratur. Dersom Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Dersom Herren ikke vokter byen, våker vekteren forgjeves, lyder det i vers 1. Man litt vrangvillig, kan det leses slik: Overlatt alt til Gud. Slipp alt og slipp Gud til. Gud ordner opp. Han skal gjøre alt og vi ingenting. Nei, vi skal sette pris på et liv i hvile, men i Bibelen ikke arbeid det motsatte av hvile. Det motsatte av hvile uro. Gud ønsker at vi skal arbeide, ta imot utfordringer, bære ansvar. Herren har alltid oppmuntret til arbeid. Det går en vandrehistorie om en vaktmann som hadde sovnet på post. Han unnskyldte seg med at han kunne hvile seg, for Herren vokter jo byen. Noen kritiserer kristne mennesker for å ha en slik holdning. De antyder at tro på Herren det samme som dovenskap. Nei, Herren ser med stor velvilje på både kroppslig og åndelig arbeid. Herren satte Adam og Eva til å dyrke og vokte Edens hage. Også apostelen Paulus talte mot dovenskap da han skrev: «For alt mens vi var hos dere, ga vi dette påbudet, den som ikke vil arbeide, skal heller ikke ete.» La livet ditt være fylt av gledefylt aktivitet, strev og arbeid, men fullt av hvile uten bekymringer. Gud ikke imot menneskelig innsats. Hardt arbeid Gud, men arbeid mens en ikke hviler, og mens en ikke svikter familien. Det kan dekke over at man egentlig ikke i stand til å stole på Gud, at han vil gi oss det vi trenger. Vi trenger alle passende hvile og tid til åndelig fornyelse. Hos profeten Haggai finner vi et fint ord. «Vær frimodig, alt folk i landet», sier Herren, «og arbeid, for jeg med dere», sier Herren, herskarenes Gud. Jesus var et forbilde i det å arbeide. «Jeg må gjøre hans gjerninger, som har sendt meg, så lenge det dag. Natten kommer da ingen kan arbeide», sa han. Vers 2 i Salme 127 lyder slik: «Forgjeves står dere tidlig opp, setter dere sent ned, eter slitets brød. Det samme gir han sin venn mens han sover.» Dette oppmuntrer ikke til latskap eller passivitet, men vil si at uten Gud nytter det ikke engang med hardt arbeid. Søvn en god gave fra Gud. Unn deg hvile. Arbeid mens du stoler på Gud. Hvil mens du stoler på ham. Når du hviler, kan du be. Når du ber, hviler du. Men å bygge vårt hus uten Herren fører ikke til varig lykke. Det gjelder også om vårt forhold til ham. Vi kan ikke bygge rettferdigheten vår på eget strev. Heller ikke kan vi tjene i Guds rike basert på egne krefter. For å lære dette må Herren ofte ydmyke oss og vise at vi som leirkar, og at den rike kraften av ham og ikke av oss. Paulus skriver i Romerbrevet: «Så beror det altså ikke på den som vil eller på den som løper, men på Gud som viser miskunn.» Det dette som ligger i ordet: «Det samme gir han sin venn mens han sover.» Vers 2. «Den som vil invitere Herren med i livets husbygging, kalles Guds venn.» Det viktigste i livet å bli en venn med Gud, og så å følge befalingene hans og deretter kan vi overlate resten til ham. Han vil gi deg lykke også mens du sover. Han krever ikke mer enn vi kan makte. Rastløs travelhet kan vi legge bort og legge over på Herren. Siste delen av salmen snakker om barna. Se, barn en gave fra Herren, livsfrukt en lønn. Som piler i en veldig krigers hånd sønner en får i sin ungdom. Lykkelig den mann som har sitt kogger fullt av dem. De blir ikke til skamme når de taler med fiender i porten. Her vi ved et viktig korrektiv fra Bibelen. I dag snakker vi lettvint om å lage barn, som om vi selv skapere av nytt liv. Nei, barn en gave fra Herren. Å lage barn med kunstige midler, mer og mer fjernt fra en partner, synes å være drømmen for mange i dag. Jeg kan ikke skjønne annet enn at det et uttrykk for en krenkelse å sette barn til verden uten at de får et nært forhold til en mor og en far. Barn blir til i en god stund mellom en far og en mor. Å sette det inn i en annen ramme går på tvers av Guds ordninger. Mange strever hektisk med å skaffe seg barn. De ber ikke Gud om en gave. Andre blir preget av barneforakt. Da blir barn sett på som et strev i stedet for velsignelse og stor verdi. Barna en anledning til å forme fremtiden. Vi må ikke si at barn til bry når Gud vurderer dem så høyt. Vi kan lære mye av barnas åpne sinnelag og tillitsfulle ånd. Vi oppdrar barna, men de oppdrar også oss. Sjelen blir helbredet ved å være sammen med barn, sa Dostojevskij. Å ha mange barn var et tegn på styrke. Det var spesielt sant i et jordbrukssamfunn, det betydde ekstra hender. En som har mange barn vil sannsynligvis oppnå mer rettferdighet i rettslige sammenhenger. Porten her byporten, den tids bystyre og tingrett. Der samlet de eldste seg. Barna en nådelønn som Herren beriker oss med. La oss være ambassadører for ekteskapet, familien, hjemmet og barna. Alle barn hellige. De må ikke bare få en forelder 1 og en forelder 2. La Herren bygge huset.

var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: Jeg prater av og til med folk som påstår at kristendommen et utdatert førevitenskapelig eventyr. Liv trått og trøtt og trist her på jorda, så derfor håper man på et bedre liv et annet sted. Himmelen en illusion, en myte, en oppbyggelig legende, sier de. Og hva sier jeg? Jo, egentlig det for godt til å være sant, sier jeg. Det ikke til å tro det jeg tror. Men hvorfor i all verden tror jeg? Det bare gener, oppvekst, oppdragelse, påvirkning fra foreldre, fødested? Flyter alle religioner i en endeløs strøm av relativisme og tidsbetingethet, der ingenting egentlig absolutt sant? Det et håpløst arrogant prosjekt å påstå at noe sant og noe galt? Intellektuelt ser jeg problemstillingen, men jeg løfter mitt ofte trøtte hode og sier med begeistring og takknemlighet, «Jeg tror på Jesus Kristus». Jeg tror at den himmelske herlighet den sanneste av alle verdener. Jeg tror at Jesus Kristus den dypeste og høyeste av alle dimensjoner. Jeg vet at alle vitenskaper begrensede, relative og datostemplede innsikter. I Kristus finner tro og viten sammen i en dimensjon som løfter, bærer og holder. Og jo, jeg vil følge Kristus. Som min mor så ofte sang, «Nei, for all den ting jeg visste, kan jeg ei min Jesus miste. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.»
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: nyheterna.
1: Morrow Batteries konkursbo i Arendal har inngått en intensjonsavtale om å selge virksomheten. Dette en avtale mellom det amerikanske selskapet Lyten, konkursboene og Innovasjon Norge, melder Fædrelandsvennen. Morrow hadde 210 ansatte da selskapet gikk konkurs, og staten største kreditor gjennom Innovasjon Norge med 1 milliard kroner. Svensker handler mindre fra internasjonale nettbutikker som Temu og Shein etter nye EU-regler, sier Virke. I fjor innførte EU et tollgebyr for små pakker under 150 euro. Virke viser til at salget falt med rundt halvparten og ber om samme tiltak i Norge. NRK skriver at regjeringen utreder toll og gebyrer for pakker fra nettgiganter. Europol skal stanse nettsteder som promoterer overgrep og kvinnehat. Det europeiske politisamarbeidet har avdekket forum der brukere kommuniserer om neddoping og voldtekt av egne partnere. Ifølge Kripos denne type nettsteder ikke noe de kjenner til finnes i Norge, og de sier de ikke har sett slike saker her, melder NRK. Det meldes om flere droneangrep mellom Ukraina og Russland i løpet av natten. I Russland ble et lagerbygg til et netthandelsfirma truffet, og det skal også være brann i et oljeraffineri i Samara, som ligger 100 mil fra grensen. I Ukraina skal en person være drept under et angrep på en lagerbygning i hovedstaden Kiev. Streiken blant flygelederne vil få konsekvenser for hele landet i morgen. Tilsammen 12 flygeledere på Gardermoen og Flesland så langt tatt ut, og i morgen vil hovedflyplassen være stengt store deler av morgenen og formiddagen. Det foreløpig ingenting som tyder på en snarlig løsning, og tirsdag blir streiken trappet opp. George Russell vant dagens sprintløp i Formel 1 i Nederland. På de neste to plassene kom Charles Leclerc og Lando Norris. For Russell var dette en liten opptur etter å ha havnet i skyggen av teamkamerat Kimi Antonelli i Mercedes, som leder Formel 1 i sammendraget. Hovedløpet går i morgen ettermiddag. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Arild Ove Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

Velkommen til en ny gospeltime her på Radio Sunnmøre. Og det var den amerikanske gospelgruppa Sela som innledet med sangen Amazing Grace. Og om en liten stund så skal vi si mer om denne gruppa. Du skal få høre flere av sangene deres. De på mange måter gjestene våre i dagens gospeltime her på Radio Sunnmøre. Men vi skal jo ha med en nokre andre sangere. Og en av dem som skal få lov å synge, eller han som skal få lov å synge nå. Han heter Ole Andreas Høyberg. Han født og vokst opp på Emblem i Ålesund kommune. Og han både sanger og artist og arbeider som sang- og musikkpastor, det vel, i Emblem Bedehusforsamling. Han skal få skrive en av sine, synge en av sine egne sanger nå. Arven heter den sangen.

takk for steinene du bærte, deg bærer mann.

ved å komme I forbindelse med Gud når de møter det I en helt alminnelig hverdag. I en svensk sang som ikke skal være med I gospeltimen I dag, så står det sånn «Gjør noe, Herre, med resten av mitt liv I dine kjærlige hender». Og den bønna kan du kanskje ha I bakhodet når impuls nå skal få synge «Skriv din historie».

Vi innleder dagens gospeltime med gruppa Sela og sangen Amazing Grace. Og nå skal du få høre 6 sanger til av denne gruppa som heter Sela. De kaller det forholdsvis moderne kristen vokalgruppe, en trio. Og i 1997 så var det 2 søsken som gikk sammen, Todd og Nicole Smith. Gikk sammen med en god venn av seg som het Ellen Hall, og så dannet de altså denne gruppa som synger kristne sanger, veldig ofte gamle klassikere, i en moderne språkdrakt. Og denne gruppa den ble veldig fort kjent og gjorde veldig fort suksess, og den første albumen de ga ut, eller første plata de ga ut, Be Still My Soul het den i 1999, den spredte seg veldig langt utover. Det var helt tydelig at de traff en nerve, de som da dannet denne gruppa. Todd og Nicole Smith, de vokste opp i Afrika som misjonærbarn, og har sagt det at den bakgrunnen de der får, den har de med seg også i sangen sin. De behøvde det språket der de bodde, Kituba heter det, på samme måte som de behøvde engelsk. De er takknemlige for den misjonærbakgrunnen de har, og har altså tatt den med seg inn i sangen og musikken. Og det er ikke all verden vi har å si om denne gruppa, men litt rann har vi nå funnet fram, men de synger jo alldeles nydelig. Nå skal vi la dem få lov å synge en sang som heter All My Tears Are Washed Away. Det er en sang som, ja, fritt overfatt i norsk. Når I dør, så gråt ikke over meg, for I er hjemme hos Jesus. Det spiller ikke så mye rolle hvor I blir begravd, eller hva som skjer da, for da er alle mine tårer borte, dem som I måtte gråte her. I er hjemme, og I er fri.

Denne gruppa vi snakker om i dag, hun heter altså Sela, og hvis du har lest litt i Bibelen, så vet du at det uttrykket det brukt i Salmenes bok. I hele 39 av de 150 salmene vi har i Bibelen, så finner du uttrykket Sela. 71 ganger står det, og som ofte så står det i slutten av et vers. Og så er jo spørsmålet, hva betyr det? Og det er det faktisk ingen som er helt sikker på. Det kan bety å heve eller å løfte, altså i den forbindelse at du løfter armene. I det gamle testamentet så var jo bønnestillingen i Israels folket sin gudstjeneste, det var å stå med løftet arme. Så det kan bety det, løft armene i tilbedelse. Det kan bety å bøye kne i bønn. Altså ydmykt bøye kne i bønn. Det er uansett ingen som vet det 100% sikkert, men han mener nokså sikkert at enten det å løfte armene eller å bøye knea, så er Sela et uttrykk for ærbødighet og respekt å be til Herren og hylle Herren. Og så har altså disse som vi snakket om i dag, de har tatt dette uttrykket fra Bibelen, og så har de gitt gruppa si navn etter det.

Nå skal vi her I gospelteamen få høre et liveopptak med Sela, som vi altså prøver å si litt om I dag, denne amerikanske gospelgruppen som så dagens lys I 1997, da to søsken gikk sammen med en barndomsvenn, og denne gruppen den eksisterer den dag I dag. Søstre har forlatt dem, men broderen og barndomsvennen pluss en ny sangerinne utgjør Sela anno dagens dato. For en tid tilbake så opptrådde de sammen med Kate og Kristin Getty, det et irsk-amerikansk sangektepar. Vi har faktisk laget et eget program om Kate og Kristin Getty her I gospel-teamen på Radio Sunnmøre. De pendlet mellom Irland og Nashville, og så dukket de altså opp da I en gitt sammenheng sammen med Sela på en scene, og det live-opptaket det skal du få lov å høre nå her I gospel-teamen, og sangen heter He Will Hold Me Fast. Det en sang som heter Han meg holder fast. Den nettopp faktisk oversatt til norsk, og på sang- og musikkhelga til IMF Sunnmøre I Fosnavågen I september 2020 så ble den framført faktisk første gang I norsk språkbruk. Drakt han meg holder fast men nå skal du få høre han på engelsk Kristin og Kate Getty sammen med Sela He will hold me fast

Gruppa Sela, de har faktisk fått en halv billion streaminga. En billion, det faktisk 1000 milliarder, blir det ikke det da? Så cirka 500 da, milliarder, nå kan det hende I rota metall, men I alle fall en halv million streaminga på strømmetjenester, som blant annet Spotify, har de fått, og de har solgt over 4 millioner album. Mitt I denne enorme suksessen så uttaler de på heimesiden sine at det viktigste for oss som medlemmer I Sela, det å uttrykke vår takknemlighet til Gud for at han har gitt oss musikken og gir oss mulighet til å nå så mange gjennom den. Ord kan ikke beskrive hvor takknemlig vi akkurat for det. Det at Gud har gitt oss denne gave og at vi skal få lov å formidle evangeliet på denne måten. Sela skal få lov å synge en medley faktisk, basert på sangen Standing on the Promises of God. Det en sang som ikke overfatter norsk, men det å stå på Guds løfte, og så har Sela da knyttet inn litt impulser fra andre sanger, sånn at det blir som en form for medley.

Vi skal avslutte denne lille runden med den amerikanske gospelgruppa Sela her I gospelteamen på Radio Sunnmøre med en sang, det is Power in the Blood. Det jo en amerikansk gospelslager, gammel klassiker, som Sela da har gitt sin vri på. De skriver jo følgende på sine heimesider, Sela. Gud har bært oss fram til I dag. Han bar oss gjennom den første verdenskrig, han bar oss gjennom depresjonen, han bar oss gjennom andre verdenskrig, og hvis du ser tilbake I ditt liv alle gangene det har vært vanskelig, så vil du se at det var alltid et håp. Han vil alltid bære det igjennom, og det vårt ønske at disse sangene skal minne deg om det at Gud han I arbeid. Og Guds arbeid, det å bringe det inn I hans store fortelling. Sånn skriver han på heimesiden sine medlemmer I Sela.

Dagens gospeltime på Radio Sunnmøre, den så godt som ferdig. Vi har altså brukt mest av tida på den amerikanske gruppa Sela. Det var respons vi nettopp hørte med Hans Nåde. Den siste så skal få lov å slippe til før vi altså runder av. Det en kar som heter Bjørn Aslaksen, og sangen han skal framføre for oss, den heter Livets kilde. Og lurer du på hvor denne kilden så det en som står frem, og så sier han at jeg livets vann. Det Jesus Kristus. Han kan gi deg noe å drikke, så gjør at du aldri blir tøft mer, åndelig tala og djupt tala. Han kan fylle det savnet som du måtte ha i livet ditt. Med den sangen så takker jeg for følge i dagens gospeltime her på Radio Sunnmøre.

Du har hørt på gospelteamen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem Bedu står for intro og outro musikk.

0: nyheterna.
1: Morrow Batteries konkursbo i Arendal har inngått en intensjonsavtale om å selge virksomheten. Dette en avtale mellom det amerikanske selskapet Lyten, konkursboene og Innovasjon Norge, melder Fædrelandsvennen. Morrow hadde 210 ansatte da selskapet gikk konkurs, og staten største kreditor gjennom Innovasjon Norge med 1 milliard kroner. Svensker handler mindre fra internasjonale nettbutikker som Temu og Shein etter nye EU-regler, sier Virke. I fjor innførte EU et tollgebyr for små pakker under 150 euro. Virke viser til at salget falt med rundt halvparten og ber om samme tiltak i Norge. NRK skriver at regjeringen utreder toll og gebyrer for pakker fra nettgiganter. Europol skal stanse nettsteder som promoterer overgrep og kvinnehat. Det europeiske politisamarbeidet har avdekket forum der brukere kommuniserer om neddoping og voldtekt av egne partnere. Ifølge Kripos denne type nettsteder ikke noe de kjenner til finnes i Norge, og de sier de ikke har sett slike saker her, melder NRK. Det meldes om flere droneangrep mellom Ukraina og Russland i løpet av natten. I Russland ble et lagerbygg til et netthandelsfirma truffet, og det skal også være brann i et oljeraffineri i Samara, som ligger 100 mil fra grensen. I Ukraina skal en person være drept under et angrep på en lagerbygning i hovedstaden Kiev. Streiken blant flygelederne vil få konsekvenser for hele landet i morgen. Tilsammen 12 flygeledere på Gardermoen og Flesland så langt tatt ut, og i morgen vil hovedflyplassen være stengt store deler av morgenen og formiddagen. Det foreløpig ingenting som tyder på en snarlig løsning, og tirsdag blir streiken trappet opp. George Russell vant dagens sprintløp i Formel 1 i Nederland. På de neste to plassene kom Charles Leclerc og Lando Norris. For Russell var dette en liten opptur etter å ha havnet i skyggen av teamkamerat Kimi Antonelli i Mercedes, som leder Formel 1 i sammendraget. Hovedløpet går i morgen ettermiddag. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

0: Denne veka her så det Ole Lillenbjørke som holder ord til ettertanke til oss på Radio Sunnmøre, og skolestart kan vi vel si et overordnet tema, og Ole, så kjekt at du hadde lyst til å si ja til dette.
1: Ja, når jeg fikk spørsmålet så fikk jeg ganske fort den ideen at hvis jeg tek denne veka så kan jo jeg knytte det litt opp mot skolestart, og jeg jo opprinnelig lærer, så denne tida på året jo egentlig alltid en litt spesiell tid, synes jeg.
0: En ny høst gir, som jeg sier, like å si, nye muligheter, og man kan begynne litt på nytt. Og det har du også gjort denne høsten her. Hva det du styrer med?
1: Ja, mange forbinder jo meg med åpne dører, fortsatt, og det noe veldig kjekt da, men jeg avslutter arbeidet mitt der i februar. Da gikk jeg inn i P7 i en deltidsstilling, Kristen Riksradio, og den kombinerte jeg med å være lærer på Møre, og det har vært et par år nå. Og så, når det nå ble sommer, så avslutter jeg på Møre, så i høst så begynte jeg i IMF Ung her på Sunnmøre i 40% stilling, og så fortsetter jeg da i P7 i 60%. Så det planen din høst når dette året.
0: Og i disse andaktene som du deler med oss, så det jo inne på dette med skolestart, og du deler også noen glimt fra din tid som lærer. Noen av deg synes det var veldig rørende. Men så forbinder du det, eller binder du det også opp mot vårt liv og vår hverdag. Hva det du har tenkt?
1: Ja, jeg liker ofte å bruke konkrete ting som eksempel da, på livet med Jesus. Det jeg ofte i møte med barn når jeg formidler, men jeg tenker at vi voksne også kan ha nytte av å se for oss ting, og så kan det igjen minne oss om noe åndelig og noen gode ting vi kan få fra Guds ord. Så jeg har tenkt at de ulike tingene vi har i sekken vår, det også ting som lærer oss noe om evangeliet. Jeg snakker blant annet om at vi har skrivesaker når vi skal på skolen, og i Bibelen så leser vi om Jesus som tegner. Han har tegnet oss i begge sine hender, og vi leser også om Gud som skriver. Han skriver navn i boka si, navnene til de som vil tilhøre han. Og så forteller jeg blant annet om at jeg har et veldig stort viskelær hjemme. Det står at det for veldig store feil, og det minner meg om at Gud, for han ikke noen feil for store til at han kan tilgi. Vi kan alltid komme til han med våre synder, og han visker deg ut, ja, mer enn det, han tek deg vekk. Så det et par av tingene fra sekken da, som jeg bruker som illustrasjon.
0: Det var en historie som du nevner disse andaktene som jeg kjente jeg fikk litt sånn klump i halsen av, og det var denne lille gutten som spurte om du kunne fortelle mer om Jesus. Kan ikke du fortelle litt om det slik at folk må inn og høre på andaktene?
1: Ja, ja, jeg begynte å jobbe som lærer for 24 år siden, og da var det faktisk litt annerledes i norsk skole og i den offentlige skolen. Jeg følte jeg hadde stor frihet til å lære barna om bibelhistorie, og vi sang masse kristne sanger, og vi hadde det så utrolig kjekt i lag i småskolen den tida. Og jeg hadde en gutt som hadde hindubakgrunn, men høydepunkter for han virket det som, det var bibelhistoriene. Og etter en time i KRL så kom han til meg, og så bare sa han, Olaug, jeg vil at du skal fortelle meg alle historiene om Jesus. Og jeg ser liksom for meg disse brune øyene, og så kikket så forventningsfullt på meg. Så måtte jeg bare si at, vet du hva, det kan jeg faktisk ikke. Og det synes han var rart, for han ville jo bare vite alt da. Så visste han hva som står i Johannes evangeliet. At hvis alt som Jesus gjorde skulle fortelles, så ville ikke alle bøker i verden, ja, det ville ikke romme alle bøker som da måtte skrives. Og det har jeg aldri glemt siden. Og så har jeg også tenkt at vi som tror på Jesus också, tänk om vi kunde ha den samma iveren att veta allt om Jesus, liksom till stadig och bli bättre känt med han. Och det står ett vers i Hosea om att söka med iver att känna Herren. Och den iveren är inte något bara som vi ska tänka att det är barn som naturlighet. Det kan vi vuxna också ha. Och om vi inte har det så må vi be Jesus om att liksom skapa en lysta i hjärtat vårt till att bli bättre känt med han.
0: Tusen takk, Oleg, for at du deler dette og andakter på Radio Sunnmøre, og så finner en alle disse inne på vår podcast.

med selve sekken. Husker du din første skolesekk? Det gjør jeg. Eller ranselen min, som jeg kaller den. Den fikk jeg et par år før jeg begynte på skolen, faktisk. Det var pappa som kjøpte den til meg som lofotgåve, en av gangene han kom hjem etter flere veker borte på vinterfiske. Ranselen min var rød ruta med grønne og gule striper. Nå henger den som pynt på heimekontoret mitt. Jeg husker jeg ble nok så forventningsfull da jeg fikk ranselen, for den var litt tung for en 5 år gammel jente. Det måtte bety at det var noe oppi. Og ganske riktig, når jeg åpnet den, så fant jeg en rød brus i glassflaske. Det var stor stas, og jeg kan enda huske hvordan pappa tok fram spiker og hammer og slo hål i metallkorken, sånn at jeg kunne drikke, og brusa kunne vare litt ekstra lenge. I dag ser skolesekkene ganske så annerledes ut, men de kan fremdeles bli tunge for en liten rygg. Når jeg jobbet i første klasse på Møre forrige skoleår, så prøvde jeg å passe på at barna ikke bar med seg unødig mange bøker hjem. Jeg kom til å tenke på en annen som er opptatt av at vi ikke skal gå rundt og bære på tunge byrder. Jesus, han vet hvordan vi mennesker har det. Han vet at av og til er det alt for mye for oss å bære i livet. Han vil så gjerne hjelpe oss. I Matteus 11,28 gir han oss en vennlig invitasjon. Der står det: «Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile.» Noe som er lett for å fylle seg opp i våre livssekker, er bekymringer. De er tunge å bære, selv om de faktisk er helt usynlige. Når vi stadig sleper rundt på bekymringer, så blir det vanskelig å finne hvile. I 1. Peters brev 5,7 får vi en sterk oppfordring fra en som hadde vandret med Jesus i flere år. «Kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere.» Peter hadde sett Jesu omsorg i praksis. Derfor gir han oss denne varme anbefalingen. Vi skal få kaste fra oss det som tynger, ikke ut i det store intet, men over på han som har all makt i himmel og på jord. Han som er den eneste som kan gjøre noe med alt det tunge vi strever med i livet. Paulus sier noe om hva vi kan bytte ut bekymringene våre med hos Jesus. Og ikke minst sier han noe om hvordan det kan skje gjennom bønn og takk. Til slutt i dag vil vi ta med oss ordet hans fra Filipperbrevet 4, vers 6-7. «Vær ikke bekymret for noe, men legg alt dere har på hjertet framfor Gud. Be og kall på ham med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.»

Velkommen til ord til ettertanke. Denne veka det skolestart, og jeg tenkte vi skulle ta for oss skolesekken og se om den har noe å lære oss om livet med Jesus. Utover I veka skal vi ta for oss de ulike tingene vi har med oss til skolen, og I dag skal vi starte med et blankt ark. Hausten grunnen akkurat det. Et blankt ark. Framfor oss ligger et nytt semester. En ny start. Særlig for deg som begynner på ny skole, enten det I første klasse eller som førsteårs studenter. Det noe fint med det. Å få en ny start. Nye sjanser. I Bibelen står det også mye om at vi mennesker får lov til å starte på nytt. Ikke bare om høsten eller når det nyttårsskifte. Hos Gud det alltid en ny sjanse, hver eneste dag, selv om vi har tabba oss ut og gjort noe dumt. Vi kan alltid begynne på nytt. I Klagesangene 3 leser vi I vers 22-23. Herren nådig, vi går ikke til grunne. Hans barmhjertighet tar ikke slutt. Den ny hver morgen. Din trofasthet stor. Gud nådig. Han viser oss I ufortjente godhet. Hver morgen hans barmhjertighet ny I møte med oss. Ikke det godt å tenke på? I skolesekken finnes det mange ark, og ikke alle blanke. Det liksom regel en lesebok som full av ord, setninger og historie. Blant alle bøker I verden finnes det ei som annerledes. De blir kallet bøkernes bok, Guds ord. Jeg las en plass at Bibelen den eneste boka der forfatteren alltid til stede med oss når vi leser den. Hva andre bøker kan dette sies om? Innimellom arrangerer biblioteket lesestunder. Da det ekstra populært når det forfatteren selv som leser for deg frammøtte. Det blir liksom så nært og spesielt. Tenk, Jesus, han blir beskrevet som selve ordet. Når vi åpner vår Bibel, kommer han oss nær, slik bare han kan. I Romerbrevet 10:8 står det, Ordet deg nær, I din munn og I ditt hjerte. Dette troens ord, som vi forkynner. Jeg husker en gang for lenge siden da jeg var lærer I en klasse I småskolen. En av guttene hadde hindu-bakgrunn, men han elsket bibelhistoriene over alt annet. En dag etter at vi hadde hatt KRLE, kom han bort til meg og sa, «Olaug, jeg vil du skal fortelle meg alle historiene om Jesus.» Jeg ser enda for meg hvordan de brune øynene hans lyste, og han smilte stort og forventningsfullt. Da måtte jeg si at det kan jeg faktisk ikke. Det stusset han veldig på, og det måtte jeg forklare nærmere. Da viste jeg denne gutten hva vi leser helt til slutt I Johannes evangeliet. Der står det, «Men også mye annet har Jesus gjort. Skulle det skrives ned hver enkelt ting, tror jeg ikke hele verden ville romme alle de bøker som da måtte skrives.» Så har vi fått ei bok om Jesus, og den rommer alt det vi trenger å vite om han, og det han har gjort for oss. Kanskje har vi noe å lære av denne tidligere eleven min, lysta til å bli enda bedre kjent med Jesus? I Hosea 6:3 står det et vers som oppmuntrer til dette. Så la oss lære å kjenne Herren. La oss med iver søke og lære ham å kjenne.

Velkommen til Ord til ettertanke. Denne veka det skolestart, og vi tek for oss skolesekken og ser om den har noe å lære oss om livet med Jesus. Vi ser nærmere på de ulike tingene vi har med oss til skolen, og i dag skal vi ta for oss penale. Her finner vi både skrivesaker og viskelær. La oss begynne med blyanten. Liker du å tegne? Når vi er små, så liker de fleste av oss det. Men så kommer vi ofte til et punkt der vi begynner å se at det vi tegner kanskje ikke stemmer helt med virkeligheten. I Bibelen leser vi også om tegning. Faktisk så tegner Jesus. Ikke med en vanlig blyant, men i Jesaja 49, 16 leser vi: «Se, i begge mine hender har jeg tegnet deg.» Jeg vet ikke om du kan tegnspråk. Selv har jeg lært noen få tegn, og et av dem er navnet Jesus. Da satte en pekefingeren inn i begge håndflatene. Først den ene, og så den andre. Jesus. Da Jesus ga livet sitt for oss, ble hendene hans gjennombåret av nagler. Vår frelse kostet han livet. De naglemerker ber Jesus for alltid, og de minner han om oss som han gikk i døden for. Derfor sier Jesus at han har tegnet oss i begge sine hender. Ikke noe viskelær kan viske oss ut av hans sine hender. Men kanskje skulle vi snakke litt om viskelær også, for det finner vi jo ofte i penalhuset. Hjemme har jeg et kjempestort viskelær. På det står det: «For veldig store feil.» Vi kan tenke oss at Gud har verdens største viskelær. Ingen synde er for store til at ikke han kan viske deg ut. Men skal det skje, må vi komme til han med syndene våre, innrømme at vi har gjort han imot, og takke for hans tilgivelse og nåde. Da visker Gud ut. Ja, mer enn det. I Bibelen står det et spesielt vers akkurat om dette. Hva Gud gjør med syndene våre. Så langt som øst er fra vest, lar han våre misgjerninger være langt fra oss. Har du tenkt på at det er bra at det ikke står fra nord til sør? Det er jo en avstand det fint går an å måle. Det ligger en viss begrensning i den. Men fra øst til vest, hvordan kan det måles? Jeg husker en gang jeg hadde andakt på sjueren hjemme på Ellingsøy. Jeg tok med meg en globus, og vi skulle finne avstanden mellom øst og vest. Det var umulig. Det er uendelig langt. Slik er det også med Guds tilgivelse. Han ser aldri igjen syndene våre. De er langt borte fra han, og de er langt borte fra oss. Tenk hvor stort dette er. Å være tegnet i Jesus sine hender, og vite at våre synder er visket ut for alltid. La blyanten og viskelæret i skolesekken få minne oss om dette denne dagen. Og så en liten, stor ting helt til slutt. Gud har en bok i himmelen. Der skriver han inn navn. Der står navnet til deg som vil følge Jesus og tro på han. Skal tro om ditt navn finnes i denne boka? Det er den aller viktigste plassen navnet ditt kan være nedskrevet.

Velkommen til Ord til ettertanke. Denne veka det skolestart, og vi tek for oss skolesekken og ser om den har noe å lære oss om livet med Jesus. Vi ser nærmere på de ulike tingene vi har med oss til skolen, og i dag det på tide å snakke om nistepakken. Uten mat og drikke duger helten ikke. Dette ikke bare et gammelt ordtak. Det helt sant. Glemmer vi å ete og drikke, så mister vi fort både krefter og konsentrasjon, og det blir vanskelig å komme seg gjennom dagen. Det ganske spesielt å tenke på at Jesus snakker om seg selv både som brødet og den som har det levende vattnet. La oss ta for oss brødet først. Dette slitesterke måltidet som vi eter dag ut og dag inn. Hva skulle vi gjort uten brødet? Like uunnværlig som det for oss, vil Jesus være. Johannes 6,51 sier han, «Jeg det levende brød som kommet ned fra himmelen. Den som spiser av dette brødet skal leve til evig tid.» Og det brødet jeg vil gi min kropp som jeg gir til liv for verden. Jeg vet ikke om du har hørt det før, men Betlehem, der Jesus var født, betyr egentlig brødhuset. Og husker du hvor han ble lagt? I en krybbe, i matfatet til dyra. Tenk på dette. Det levende brødet ble lagt i et matfat i brødhuset. Helt fra Jesu fødsel ble det tydeliggjort hva han skulle være for oss. Det levende brødet som gir verden liv. Men Jesus har mer enn det. Han tilbyr oss levende vatten. Det kan vi lese om et par kapittel før i Johannes 4. Her møter Jesus kvinna ved brønnen. Litt etter litt avslører han hvem han er. I vers 10 leser vi. Om du hadde kjent Guds gave, og visste hvem det som ber deg om drikke, da hadde du bedt ham, og han hadde gitt deg levende vann. Og videre fra vers 13. Den som drikker av dette vannet blir tørst igjen, men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste, for det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv. Kvinna ikke sein om å be Jesus gi henne dette vannet, og det som skjedde ved brønnen denne dagen skulle forvandle et helt liv og en hel landsby. Det levende vattnet gjorde alt nytt. Jesus den samme i dag. Han vil være livets brød for oss, og han vil så gjerne gi oss av sitt levende vatten. Vi skal ta med et par vers fra Gamle Testamentet som sier noe om hva virkning dette kan ha i våre liv. I Jeremia 15,16 står det, «Jeg fant dine ord, og jeg åt dem, og dine ord var til fryd for meg, og til glede for mitt hjerte.» I salme 1,3 kan vi lese følgende om den som har sin glede i Herrens lov. «Han lik et tre, plantet ved rennende vann. Det gir frukt i rett tid, og løvet visner ikke. Alt han gjør skal lykkes.» Tenk så viktig det å gjøre seg nytte av tilgangen på livets brød og det levende vattnet. Da har vi alt vi trenger for vandringen her. La det ikke bli som for profeten Elia under gyvelbusken, han som lot være å ete. «Stå opp og et, ellers blir veien for lang for deg.» Det fikk han høre fra Herrens engel. Da sto Elia opp og åt og drakk, og styrka ved denne maten gikk han videre. I dag det du og jeg som kan få ta til oss av Herrens styrkemåltid.

Velkommen til denne vekas siste ord til ettertanke. Det vår skolestart, og her I radioen har vi tatt for oss skolesekken, og sett på om den har noe å lære oss om livet med Jesus. I dag skal vi stanse ved nøkkelen. Jeg vet forresten ikke hvor mange barn som har nøkkel I skolesekken lenger. Det blitt nok så vanlig med kodelås på inngangsdørene. Og sånn sett husnøkkelen utdatert. Men da jeg gikk på skolen, husker jeg at flere hadde med nøkkel I sekken. Selv var jeg så heldig å komme hjem til åpent hus og en mamma som alltid tok imot meg. Det var et privilegium. I Bibelen leser vi også om nøkler og dører. I den siste boka får Johannes se den oppstandne Jesus I et mektig syn. Det står at Johannes faller ned for han som død, men Jesus legger sin høyre hand på Johannes, og han sier, slik vi leser fra kapittel 1, vers 17, «Frykt ikke! Jeg den første, og den siste, og den levende. Jeg var død, men se, jeg lever I all evighet, og jeg har nøklene til døden og dødsriket.» En nøkkel tilhører vanligvis den som eier og styrer over en bestemt plass. Tenk på Jesus, han som herre over dødens makt, slik vi synger I en kjent påskesalme. Da gir det mening når han sier «frykt ikke», til og med I møte med døden. Vi kjenner han som nøkkelen. Av og til bruker vi det som et uttrykk, å være en nøkkel. Person. Det en som svært viktig, sentral, ja helt avgjørende. Det samme kan virkelig sies om nøkkelpersonen Jesus. Når vi var unge brukte vi ofte å synge en sang av Arild Berstad. Det hende jeg syng den fremleis. I refrenget står det så fint. Å kjenne han en glede som jeg aldri slipper taket I. Den nøkkelen til livet, og den gjør meg fri. Å kjenne Jesus, det nøkkelen til livet. For en glede å kjenne han. Det finnes bare en ting som større, og det at han kjenner meg. Slik står det I siste setninga av referanget på denne sangen. Å kjenne Jesus gjør meg trygg. For jeg vet han kjenner meg. Så leser vi om dører I Bibelen, og vi leser om en spesiell dør, der både dørhåndtak og nøkkelknippe kun på innsida. Det hjertedøra vår. Her det opp til oss om vi vil låse opp og late opp døra for Jesus som banker. Han ikke en som slår inn døra og trenger seg på. Nei, det står så vart og fint I Johannes oppenbaring 3, vers 20. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde måltid. Jeg med ham og han med meg. Merk deg at dette skrevet til en kristen menighet. Jesus vil så gjerne komme inn til sine og ha fortrolig samfunn med deg. Holde måltid, en til en. Så personlig og nær Jesus. Vil du slappe han inn? Det du som nøkkelen, og det den viktigste døra du kan åpne. Gjør det I dag om du ikke allereie har gjort det. Og gjør det på nytt om det lenge siden sist du hadde fellesskap med Jesus. Han vil så gjerne komme inn til deg.

Morrow Batteries konkursbo i Arendal har inngått en intensjonsavtale om å selge virksomheten. Dette en avtale mellom det amerikanske selskapet Lyten, konkursboen og Innovasjon Norge, melder Federlandsvennen. Morrow hadde 210 ansatte da selskapet gikk konkurs, og staten største kreditor gjennom Innovasjon Norge med 1 milliard kroner. Svensker handler mindre fra internasjonale nettbutikker som Temu og Shine etter nye EU-regler, sier Virke. I fjor innførte EU et tollgebyr for små pakker under 150 euro. Virke viser til at salget falt med rundt halvparten og ber om samme tiltak i Norge. NRK skriver at regjeringen utreder toll og gebyrer for pakker fra nettgiganter. Europol skal stanse nettsteder som promoterer overgrep og kvinnehat. Det europeiske politisamarbeidet har avdekket forum der brukere kommuniserer om neddoping og voldtekt av egne partnere. Ifølge Kripos er denne type nettsteder ikke noe de kjenner til finnes i Norge, og de sier de ikke har sett slike saker her, melder NRK. Det meldes om flere droneangrep mellom Ukraina og Russland i løpet av natten. I Russland ble et lagerbygg til et netthandelsfirma truffet, og det skal også være brann i et oljeraffineri i Samara, som ligger 100 mil fra grensen. I Ukraina skal en person være drept under et angrep på en lagerbygning i hovedstaden Kiev. Streiken blant flygelederne vil få konsekvenser for hele landet i morgen. Tilsammen 12 flygeledere på Gardermoen og Flesland så langt tatt ut, og i morgen vil hovedflyplassen være stengt store deler av morgenen og formiddagen. Det foreløpig ingenting som tyder på en snarlig løsning, og tirsdag blir streiken trappet opp. George Russell vant dagens sprintløp i Formel 1 i Nederland. På de neste to plassene kom Charles Leclerc og Lando Norris. For Russell var dette en liten opptur etter å ha havnet i skyggen av teamkamerat Kimi Antonelli i Mercedes, som leder Formel 1 i sammendraget. Hovedløpet går i morgen ettermiddag. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

Vi nærmer oss at vi skal fokusere inn da på Arnold Børud og hans sangunivers I denne Han min sang og min glede, men nå skal vi til Sverige. Roland Utbult skal få lov å synge en av sine mange, mange sanger, en sang som handler om glede.

Det var sangen med titlen Verdig er du, og han som sang den, det han som, ja, han ikke gjest her, men det han vi skal sette litt ekstra søkelys på i denne utgaven av Han er min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. Han født i 1947. Han født i Askim. Han har bodd blant annet i Grimstad. Han jo kjent som sanger, musiker, komponist, og fikk i 2008 kongens fortjenestemedalje i gull for sin innsats innenfor sang- og musikklivet. Og navnet er, som du kanskje har gjettet, Arnold Børud. Arnold Børud, han begynte som sin musikkarriere veldig tidlig. Allerede som 12-åring, da var han med i det som da het Askims guttemusikk, og da skrev han et stykke som het Askimmarsjen. Og denne Askimmarsjen, den blir fremdeles spilt av korpset i hans gamle heimkommune. 15 år gammel så debuterte han som trompetist i det som var et Dixieland-band som spilte glad jazz og reiste rundt og spilte til dans, og de hadde dette fantastisk kreative navnet Hot Dogs, altså det som på norsk betyr pølse og brød, og når Arnold Børud forteller om det, står det i avis i fant, så bryter han ut i en høg latter over det navnet. Vi skal høre en del av sangene til Arnold Børud, både han og Leine, og sammen med en del av dem som han har samarbeidet med nå den neste tida her i dette programmet. Og den neste sangen han skal få lov å synge til oss, den heter «Alle kan hjelpe noen».

Arnold Børud, han gift med Anne Marie, og de har vært gift gjennom et langt liv. Han fortalte at første gangen han møtte henne, så var han I Danmark og skulle synge I en kirke. Han var 20, og hun var 19. Anne Marie altså født og vokst opp I Danmark. Og det første møtet de hadde, det straks over en helg. På lørdag så såg Anne Marie Arnold på avstand når han sang I kirken. Mandagen ble de sammen, og 9 måneder etterpå gifta de seg. Og som Arnold Børud sier I et intervju vi har funnet med han, vi gifta oss etter 9 måneder, men hun var ikke gravid. Senere så fikk de flere barn, og Arnold Børud Family har jo blitt et begrep I norsk kristen sang og musikk, og mot slutten av denne bolken så skal du også få et møte med dem. Og så var det en dag de var I Danmark eller I København og handla, og de var inne I en klesbutikk I det store handlekvartalet I København som vi kalt for Strøket. Og I den butikken så hørte de sangen Oh Happy Day. Det jo en klassisk amerikansk gospelsang. Og dette, sier Arnold Børud, var hans første store opplevelse av den såkalt svarte gospelmusikken. Det gikk rett inn I hjertet hans, det gjorde noe veldig med han, og senere så ble han ikke minst veldig påvirket av han som på mange måter kan kalles den moderne gospelmusikkens far, nemlig amerikaneren Andrew Crouch. Det satte kursen for livet hans. Den neste sangen vi skal høre, det sangen «Hans navn underfullt».

Ja, du lyttet til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmør, og vi henter fram perler fra den kristne sangskatten i både Norge og Sverige. Og i dag så sier vi litt ekstra om sangeren, musikeren, komponisten og sangforfatteren Arnold Børud. Arnold Børud vokste altså opp, som tidligere nevnt, i Askim, og selv om han vokste opp i en kristen familie, så var det først når han ble 18 år at han regnet seg som en personlig kristen, om vi kan bruke det uttrykket. Han fortalte sånn at det var en svirebror, kaller han det, en svirebror av meg som hadde blitt kristen et halvt år i forveien, og han fikk lurt meg med på en leir, med det gode argumentet at der var det mange fine jenter. Og på den leira, forteller Arnold Børud, så opplevde han Jesus på en helt annen måte enn tidligere, og når han blir spurt hvordan det har preget livet hans, før og etterpå, så sier han følgende: «Først og fremst må jeg si at det var veldig trygt.» I kristne sammenhenger er det jo mye sang, kor og musikk, så jeg kom også inn i en utvidet musikalsk virkelighet. Og Arnold Børud tror kanskje ikke at han hadde drevet med sang og musikk, hvis det ikke var for at han ble en kristen. Etter å ha gått et år på bibelskole, så møtte han en kar som het Arild Rød. Og denne karen som het Arild Rød, han lærte altså Arnold Børud noen enkle grep på gitaren, og i 1966 så startet de duoen Arild og Arnold. De hadde Kurt og Roland som sitt store, store forbilde. Kurt og Roland var nok så ung den gangen, men var allerede kjent som Guds glade countryduo fra Sverige. Og Arild og Arnold, de reiste rundt og spilte i kirke og bedehus, og etter et års tid så ga de ut en plate, så heter Tenk for deg. Og den gangen var det jo sånn at hvis du kom inn på et bedehus og hadde med deg et trommesett eller en elektrisk gitar, så ja, det var ikke alle som var spesielt begeistret for det. Det har heldigvis endret seg litt etter hvert. Men Børud sier følgende: «Vi hadde trommer allerede på første plata, og det var noen som syntes vi dro det litt for langt, selv om trommeslageren bare spilte med visper. Det ble nesten sett på som et slags opprør at man dro disse vertlige trommene inn i kristne lokaler.» Men Arild og Arnold, de sang, og nå skal du få høre en sang, Tenk for deg, nettopp fra denne duoen som altså hadde sin glanstid i 1966 og i 1967.

Arnold Børud og Kåre Tveft, jeg må tro det lov å si, tror jeg, at de satte en trend, en retning for ungdomskor I hele Skandinavia, både I Norge og Sverige og Danmark. Og mange prøvde å synge sånn som dem, og mange sang sånn som dem, til stor velsignelse. Og mange av oss husker med glede denne sangstilen fra vår ungdom. Etter hvert så ble Tveff lagt ned, sånn det jo ofte med et kor, og Arnold Børud tok med seg noen av sangerne som hadde vært der, og denne gruppa Mini Tveff, og de ga ut flere LP-plater og kassetter utover på 80-tallet, sannsynligvis det måtte være. Og en av de sangene så Arnold Børud og Mini Tveff sang inn, den heter Tiggeren, og den skal du få høre nå.

Du lytter fremdeles til programmet Han er min sang og min glede her på Radio Sunnmøre, et program hvor vi henter fram perler fra den kristne sangskatten i Norge og Sverige. Både nytt og gammelt prøver vi å hente fram, og i dag så det altså Arnold Børud vi har litt ekstra søkelys på. Nå har vi hørt Arnold Børud sammen med Arild Rød, sammen med Tveff og sammen med Mini Tveff. Arnold Børud var jo med i kvartetten Frisk Luft. Festlig navn for øvrig, Frisk Luft, den hadde han med seg Rune Larsen, Kjell Fjellseth og Ivar Skippervold. Fire nok så betydningsfulle mannfolk i den kristne sangarva i Norge. Og de opptrådte aller første gang sammen på en gospelfestival på Pinsevennene sitt store stevnested i Hamar, Hedemarktoppen. De ga ut flere plater, og de deltok i flere program. Han er min sang og min glede i et program hvor vi henter sanger fra norsk og svensk og en sjelden gang fra danske sanger. Her spiller vi ikke engelske sanger. På de 20 programmer vi har lagd så langt så har vi gjort ett unntak. I dag skal vi gjøre et nytt. Du skal få høre Frisk Luft med sangen Somebody Bigger Than You and I. Det er noen som er større enn du og jeg. Og så skal jeg love deg, hvis du hører fast på disse programmene, det skal gå en nokre program til neste gang noen får synge engelsk i Han er min sang og min glede på Radio Sunnmøre.

Vi er kommet frem til den siste sangen vi skal ha med Arnold Børud I dagens Han min sang og min glede. Arnold Børud gifta seg som tidligere nevnt med den danske Anne-Marie. De har vært gift I nok så mange år nå, og de har flere barn, og de har mange barnebarn. En av sønnen deres jo Ole Børud. Han debuterte som seksåring sammen med familien som Lille Ole. Mange har hørt han sunge, I alle fall den som har hørt barneplata på 80-tallet I dag Ole Børud, en voksen etablert artist som blant annet har deltatt I NRK sin stjernekamp. Arnold Børud sitt barnebarn Lisa Børud som var barnestjerne hun I dag voksen og etablert med egen karriere hun har også deltatt I dette programmet Stjernekamp, hun sønn av Børud sin eldste sønn Thomas Børud og Family Børud Family, de har sunget mye og det gjør de fremdeles I ulike utgaver, hvem som til hver tid med og hvor gamle de til hver tid det vil selvsagt variere Nå skal vi høre en god gammel slager med familien Familien Børud, en sang som, ja, jeg synes det kjekt å høre på han, særlig når været fryktelig dårlig, for det en sang til å bli I godt humør av. Og med den sangen så runder vi av dette søkelyset vi har hatt på Arnold Børud her I dagens Han min sang og min glede på Radio Sunnmøre.

0: lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Du lytter til programmet Han min sang og min glede på Radio Sunnmøre, og en av de virkelige kjære skattene i den norske sangskatten, det Trygve Bjerkreim sin udødelige sang, sunget opp igjen og opp igjen og opp igjen. Det makt i de foldede hender. Og nå skal Marianne Juvik Sæbe få lov å gi oss sin tolkning av denne kristne klassikeren.

Dagen sann og min sang og min glede da så godt som slutt. Vi skal la kore Divisi få avrunde I dag. Sangen som Hans Nilsen Hauge gikk og sang på jorda der I Østfold den dagen I 1795, tror jeg det var, når han opplevde sin radikale frelsesopplevelse, som fikk så enorm betydning for Norge gjennom mange hundre år. Og sangen det var Jesus din søte forening at smake. Etter det så takker vi for følge for denne gangen, og før du vet ordet av det, så vi tilbake igjen med et nytt program I serien Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. Og hvis du hører på og har en sang som du virkelig har lyst til å ha med I dette programmet, så ta kontakt med meg, så det utrolig hva så lafe ordne. Takk for nå, og på gjenhør.

0: Morrow Batteries konkursbo i Arendal har inngått en intensjonsavtale om å selge virksomheten. Dette en avtale mellom det amerikanske selskapet Lyten, konkursboene og Innovasjon Norge, melder Fædrelandsvennen. Morrow hadde 210 ansatte da selskapet gikk konkurs, og staten største kreditor gjennom Innovasjon Norge med 1 milliard kroner. Svensker handler mindre fra internasjonale nettbutikker som Temu og Shein etter nye EU-regler, sier Virke. I fjor innførte EU et tollgebyr for små pakker under 150 euro. Virke viser til at salget falt med rundt halvparten og ber om samme tiltak i Norge. NRK skriver at regjeringen utreder toll og gebyrer for pakker fra nettgiganter. Europol skal stanse nettsteder som promoterer overgrep og kvinnehat. Det europeiske politisamarbeidet har avdekket forum der brukere kommuniserer om neddoping og voldtekt av egne partnere. Ifølge Kripos er denne type nettsteder ikke noe de kjenner til finnes i Norge, og de sier de ikke har sett slike saker her, melder NRK. Det meldes om flere droneangrep mellom Ukraina og Russland i løpet av natten. I Russland ble et lagerbygg til et netthandelsfirma truffet, og det skal også være brann i et oljeraffineri i Samara, som ligger 100 mil fra grensen. I Ukraina skal en person være drept under et angrep på en lagerbygning i hovedstaden Kiev. Streiken blant flyvelederne vil få konsekvenser for hele landet i morgen. Tilsammen 12 flygeledere på Gardermoen og Flesland så langt tatt ut, og i morgen vil hovedflyplassen være stengt store deler av morgenen og formiddagen. Det foreløpig ingenting som tyder på en snarlig løsning, og tirsdag blir streiken trappet opp. George Russell vant dagens sprintløp i Formel 1 i Nederland. På de neste to plassene kom Charles Leclerc og Lando Norris. For Russell var dette en liten opptur etter å ha havnet i skyggen av teamkamerat Kimi Antonelli i Mercedes, som leder Formel 1 i sammendraget. Hovedløpet går i morgen ettermiddag. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: Velkommen til programmet I Fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Ari Love Harlos.

Det var Geiter Vocal Band som åpnet dagens I fokus her på Radio Sunnmøre med sangen I Fly Away. Og det jo tema denne timen, I Fly Away, eller på norsk, Jeg flyr av sted. Alle sangene vi skal spille den neste timen handler om det. En dag så skal vi fly av sted. Det et begrep som Bibelen faktisk taler om. I 1. Tessalonikerbrev kapittel 4 står det sånn ifra vers 16. Om det som skal skje når Jesus Kristus en dag skal komme igjen for å dømme levende og døde. For når befalingen lyder, når erkeengelen roper og Guds basun høres, da skal Herren selv stige ned fra himmelen, og de døde I Kristus skal stå opp først. Deretter skal vi som igjen og ennå lever bli rykket bort sammen med dem I skyene for å møte Herren I luften. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Trøst og sett mot I hverandre med disse ordene. Jesus skal altså en dag komme igjen, sier Bibelen, og da skal han dømme levende og døde. Men før han gjør det, så skal han løfte dem som tror på han opp I lufta, og så skal vi møte han der før vi skal gå inn I det som ofte blir kalt for himmelen. Den neste sangen vi skal høre heter nettopp opp det, When the Trumpet Sounds, altså når trompeten lyder, sunget av Triumphant Quartet. When

Den neste sangen vi skal høre, den sunget av Hans Inge Fagervik, en gammel sang av Hans Inge Fagervik, helt ifra min ungdom. Snart skal de døde I Kristus oppstå, frelste skal rykkes I skyet like så, synger han. Sangen heter Trøst da hverandre.

Det altså I Fly Away, eller Jeg flyr av sted, som tema I fokus I dag, utifra Bibelens ord om at Jesus en dag skal løftes I kristne menighet opp I lufta og heim til himmelen. Jeff og Sherry Easter et ektepar fra sørstaten I USA som blitt kjent for mange gjennom Bill og Gloria Gaither sine konserter, men som har en stor karriere på egen hånd. De skal nå få lov å synge til oss, og sangen heter Time for me to fly. Det for det på tide for meg å fly av sted.

0: lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Du lytter til programmet I Fokus på Radio Sunnmøre med Arild Ove Hardås I studio. Og temaet vårt handler altså om at en dag så skal en kristen fly av sted den dagen Jesus kommer.

When he calls me I fly away heter den neste sangen vi skal spille. Det betyr på norsk når han roper på meg så vil jeg fly av sted. Det gruppa Gold City så syng den. Og etterpå så har vi jeg har ikke fått besøk av henne men hun ligger på spillelista vår en dame som heter Hilde Nordvik. Hun skal synge en sang om akkurat det samme temaet som fokus I programmet I dag. Jeg flyr av sted. Sangen heter Snart kommer Jesus.

Det fremdeles programmet I fokus du hører på her på Radio Sunnmøre, og dagens tema altså «Jeg flyr av sted», ut ifra bibeltekstene om at Jesus en dag skal komme igjen og løfte si kristne menighet opp I lufta. Hvis du blant dem som har fulgt med på Bill og Gloria Gaither sine homecoming-konserter, DVD-er, videoer, så kan det hende at du har hørt mange sanger om dette. De begynte jo for over 30 år siden å samle gospelsangere og kristne sangere I Amerika, og så ble jo det en veldig, veldig stor sak. De første årene så var det med en gruppe I de programmene eller konsertene som heter The Spears Family. Det var fire søsken som var kommet godt opp I årene. På 30-tallet så begynte mamma og pappa Spear å synge sammen med barna sine, og når foreldrene døde på 60-tallet så fortsatte disse fire å synge på egen hånd. En veldig kjent og nesten legendarisk gospelgruppe I USA. Så kom det en dag at de opplevde at storebror, Brooke heter han, han ble syk, kunne ikke være med på den konserten eller den homecoming-saken som skulle være, men de tre andre søskene, to søstre og en bror, de reiste. Og mens de har innspilling så kommer det melding om at storebror I helse har blitt forverret. Det tvilsomt om storebror Brooke vil overleve kvelden og natta. Det var langt å reise, så de visste de kunne ikke rekke han. Da det at disse tre aldri Spears-søskene ber Bill Gaither om de kan få lov å være forfangere på sammen sangen What a meeting in the air. Vilket møte I lufta. Håpet om en dag å møte broren igjen. Og det live-opptaket nesten unikt, både fordi at det har den spesielle bakgrunnen, og det var jo en sang som varte og varte og varte og varte. Vi har tatt med nesten 5 minutter, han varte mye lengre I virkeligheten. Men nå skal du få høre den sangen, og akkurat det bestemte opptaket.

Det var altså Bill og Gloria Gaither med Spears-søskene som forfangere. Et opptak som da var gjort den kvelden hvor storebror I gruppa Spears, Brooke Spear, lå for døden og døde. Han hadde en svigerdatter som fremdeles aktiv sanger, Alison Spear. Hun har sunget inn en sang som heter The Holy Hills of Heaven, eller som han også blir kalt av og til The Holy Hills of Home. Det en sang skrevet av Dottie Wembo, for det som kjenner til og vet hvem hun var. En sang som handlet om bakkene hjemme I himmelen, med blikta på de barndommens bakker som mange av oss husker å kjenne. For meg det I alle fall sånn at før om det mange, mange, mange år før jeg bodde på Eide på Nordmøre og aldri nok kommer til å flytte tilbake igjen, det noe eget med skogen og med bakkene og med fjellet akkurat der du har vokst opp. Og så det noe med tanken på det som var der hjemme, og så sangen sånn, The Holy Hills of Home, eller The Holy Hills of Heaven calls me. Og I den sangen så står det at den dagen det begynner å kalle på meg fra himmelen, så skal jeg spre vingene mine som en mektig ørn, og så skal jeg flyge hjem til min Herre og Frelser. Alison Spear skal få synge The Holy Hills of Heaven calls me.

0: lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Ja, det er veldig mange sanger å velge mellom når du har som tema I fly away eller Jeg flyr av sted. Så mange at vi faktisk har lagt to program i serien I fokus med akkurat dette tema. Dette her det første av de to programma vi lagde. Så du får følge med på Radio Sunnmøre, så kan det hende du får med deg program nummer to. Nå skal følveste Elvis Presley få lov å synge til oss. Elvis ble jo kalt for kongen av rock'n'roll, men han var veldig glad I å synge gospelsang, og han hadde med seg flere av Amerikas fremste kristne gospelartister I de gruppene som til hver tid opptrådte og kora for han. Sangen heter Swing Down Chariot. Det en åndelig visa, det vi kanskje kalte på norsk. Handler om at du en dag ute og går, og så kommer det en engel ned med hest og vogn, og så spør han, har du lyst å sitte på? Har du lyst å reise av sted? Vi lar Elvis ta oss med inn I denne fantastisk morsomme og herlige teksten.

og for det så kanskje ikke er så veldig stø I engelsk, det mange av oss ikke det. Trond Granlund og Bjelleklang, de jo ikke kjent først og fremst for kristenmusikk, men de har gitt ut en del gospelmusikk. Nå skal du få høre akkurat den samme sangen I litt fri oversettelse til norsk. Sving ned med himmelvang.

Trond Granlund og Bjelleklang var det. Tidligere I programmet hørte vi gruppa Triumphant Quartet synge When the Trumpet Sounds. De skal nå få lov å synge en kort, liten sang. Det en spesiell måte å synge på som blir brukt I en del miljø I Amerika. Sangen heter When Morning Sweeps the Eastern Sky, altså når morgenen bryter fram på Østhimmelen.

Den neste sangen vi skal synge har en spesiell tekst, må jeg si. Jeg synes det en morsom tekst, en fantastisk tekst. Vi skal høyere enn månen, vi skal lengre enn til Mars. Og det Arne Aanås som synger den sangen, han heter Her i disse siste tider, den sangen. Og handler om det som en dag skal fe. Og så blir det blant annet sunget at en dag skal vi kristne uten fly og Sputnik rykkes like inn i himmelen. Arne Aanås reiste jo rundt med Bibel og trekspill i Norsk Luthersk Misjonssamband tjeneste i mange tiår som forkynner og sanger, var egentlig bakar og har etterlatt seg veldig mye fint. Så nå må du spisse ørene, for denne teksten den verd å få med seg.

Dagens I fokus på Radio Sunnmøre snart ved veis ende. Vi har altså hatt som tema I fly away, eller jeg flyr av sted. Og det var så mange sanger som jeg nevnte I sted at vi har laget et program til, så følg du med oss her på radioen, så vil du nok også før eller siden få høre det. Sanger som handler om det som skal skje når Jesus en dag skal komme igjen og hente dem som tror på han til himmelen. Da skal han løfte sin menighet opp I lufta, står det I Bibelen. Den siste sangen vi skal spille, den heter I am ready to go, jeg klar til å reise, sunget av Carolina Boys. Arild Ove har oss takket for følge, kjekt at du hørte på, og så vi tilbake med et nytt program I fokus, før du nesten vet ordet av det.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

nyhetene. Morrow Batteries konkursbo i Arendal har inngått en intensjonsavtale om å selge virksomheten. Dette en avtale mellom det amerikanske selskapet Lyten, konkursboene og Innovasjon Norge, melder Fædrelandsvennen. Morrow hadde 210 ansatte da selskapet gikk konkurs, og staten største kreditor gjennom Innovasjon Norge med 1 milliard kroner. Svensker handler mindre fra internasjonale nettbutikker som Temu og Shein etter nye EU-regler, sier Virke. I fjor innførte EU et tollgebyr for små pakker under 150 euro. Virke viser til at salget falt med rundt halvparten og ber om samme tiltak i Norge. NRK skriver at regjeringen utreder toll og gebyrer for pakker fra nettgiganter. Europol skal stanse nettsteder som promoterer overgrep og kvinnehat. Det europeiske politisamarbeidet har avdekket forum der brukere kommuniserer om neddoping og voldtekt av egne partnere. Ifølge Kripos er denne type nettsteder ikke noe de kjenner til finnes i Norge, og de sier de ikke har sett slike saker her, melder NRK. Det meldes om flere droneangrep mellom Ukraina og Russland i løpet av natten. I Russland ble et lagerbygg til et netthandelsfirma truffet, og det skal også være brann i et oljeraffineri i Samara, som ligger 100 mil fra grensen. I Ukraina skal en person være drept under et angrep på en lagerbygning i hovedstaden Kiev. Streiken blant flygelederne vil få konsekvenser for hele landet i morgen. Tilsammen 12 flygeledere på Gardermoen og Flesland så langt tatt ut, og i morgen vil hovedflyplassen være stengt store deler av morgenen og formiddagen. Det foreløpig ingenting som tyder på en snarlig løsning, og tirsdag blir streiken trappet opp. George Russell vant dagens sprintløp i Formel 1 i Nederland. På de neste to plassene kom Charles Leclerc og Lando Norris. For Russell var dette en liten opptur etter å ha havnet i skyggen av teamkamerat Kimi Antonelli i Mercedes, som leder Formel 1 i sammendraget. Hovedløpet går i morgen ettermiddag. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

Velkommen til programmet Gode Gamle her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi henter frem de gode gamle slagerne ifra bedehusland. I studio Arild Ove Hardås.

Velkommen til et nytt program I serien Gode Gamle her på Radio Sunnmøre, hvor vi altså hentet frem disse gode gamle klassikerne da, så kanskje var sunget mer før enn de sunget I dag, det kan vel variere litt fra plass til plass kanskje. Håkon Fagervik har et langt liv bak seg både som evangelist og som bønnemann, men også som sanger. Har jo en bror som heter Hans Inge, som kanskje mer kjent som artist og sanger. Og her var det altså Håkon Fagervik som sang denne gamle gode da, «Fortell meg mer om Jesus og om himmelen». Så da du velkommen til å være med den neste timen, både I faste programposter og I andre sanger som vi har funnet fram. To faste programposter som vi alltid har I disse programmene våre, eller prøver å ha I alle fall. Det ene jo ukas duett, og nå det mange duetter, det blir kanskje flere I dag også, men Jostein Muleli og Øystein Blom, de reiste sammen som sangevangelister på Sunnmøre en stund, og Jostein Muleli jo kjent som forkynner på Sunnmøre gjennom flere tiår og to mannsalder, om vi skal si det sånn, med Bibel og trekspill. De skal få synge sammen nå, en sang som kanskje ikke så fort kjent, men... Han heter som dine dager det står jo det I Bibelen, som dine dager skal din styrke være. Så skal jeg lokale folk, Sunnmøf-guttene, det en gjeng med glade gutter I godt voksen alder. Det var en kar som var her som predikant fra en annen del av landet og skulle på møte om kvelden, og Sunnmøf-guttene skulle synge, og han lurte litt på hvordan han skulle tale om at det kom så mange gutter på møte, men vi kunne fortelle han at disse guttene de var nok så godt voksne og nok så møtevante da. De skal få synge Lønnkammerkrok. Og så skal sopran ifra Askøy utenfor Bergen, Marianne Juvik Sæbe, som for øvrig gift med en kar ifra Frena I Romsdalen. Hun skal få synge denne fantastiske salmen, «Lær meg å kjenne dine veier». Det det første vi skal gjøre nå da, I dagens gode gamle.

Marianne Juvik Säbe tonar ut där alltså med sangen Lär mig och känne dine veje. VKs korinslag brukar vi även ha i gode gamle, for hva hadde kristensang og musikk vært uten kora? Det var kanskje mer av de kora før enn det I dag, men likevel. Kor I det skal få lov å synge nå, hvor herlig klinger Jesu navn, og så brukar vi även alltid ha en gjest, eller ofte I alle fall ha en gjest som presenterer sin sang, og da skal du få enda et kor, da skal koret Divisi synge Haldis Reikstad sin sang, en lita nistepakke vart lagt I Jesu hand. Når vi da får en gjest som skal presentere denne sangen for oss. Og når det gjort, så skal, ja, da skal vi si litt mer om det som kommer etterpå. Så nå blir det altså først kor I det, og så skal du få høre koret.

Jeg heter Marit Breikenes Dale og bor på Skåla utenfor Molde. Jeg har vært så heldig å få være med i kretskoa til Nordmøre og Romsdal Indrevisjon i over 10 år. En av de første sangene som jeg husker at vi lærte, det var en som heter Nistepakka, med tekst av Haldis Reikstad, som omhandler den gutten som det står om i Bibelen, som kom til Jesus med matpakken sin, og 2 små fisker og 5 små brød, og Jesus kunne mette 5000 med det. Og det siste verset der, det er det som jeg taler til meg da. Så la oss gå til Jesus med det som vi har fått. Da han får ta seg av det, blir ingenting for smått. Et ord som viser vegen, en tjeneste, en smil, det er den nistepakka som Jesus bruker vel.

Si, känner du det fine Jesu navn, eller som heter på originalspråket Sag, känner du det underbare navn, eller Seg, Sig heter det vel kanskje på svensk. En svensk sang, det navnet over alle navn Jesus. Kjell Samuelsen, han var en av fire brødre Samuelsen som utgjorde Samuelsons på 70-tallet, men han fremdeles I aller høgste grad oppegående. Han skal få lov å synge til oss nå. Og så skal vi inn I Brattvågen, der den gruppa ikke I drift lenger, men bedehusgruppa I Brattvågen, den Brattvåg, holdt på I mange år, bestod av Hilde Gjengedal, Gudrun Longva og Mari Tildestrand. De skal få synge Min kung og jag, så nå blir det svensk på flere måter, og når vi først I Sverige, så tar vi av med legenden der borte, den kjente, kjente sangevangelisten som vi født på, ja, han vel født rundt 1930, tenker jeg. Molle Lindberg som skal få synge Låt meg få høre om Jesus. Synes du det blir mye svensk, så skal vi ta det inn igjen med liten offk etterpå da, men vi tåler svensk alle sammen. Kjell Samuelsson, bedusgruppa fra Brattvåg, de synger først sagt ikke på svensk, og så blir det Molle Lindberg.

To sanger til skal vi rekke I dagens gode gamle, og vi skal reise til Kristiansund, og det jo ikke det dummeste han gjør det, det en trivelig by med mye trivelige folk I, og et bra fotballag har han fått etter hvert også, for den som måtte være interessert I sånn, og der bodde det en gang I tiden, eller ble det født en gang I tiden, en gutt som heter Per, og han hadde etternavnet Juvang, og som 18-åring, da var vi kommet 1842, så da må jo han, nei, 1942 unnskyld, så da må jo han være født I 1924 for eksempel, og som 18-åring så var det møte I Byskogen I Kristiansund, det omtrent der flyplassen ligger, ikke så langt unna. Der var Per, og han gikk fram og bødde kne og tok imot Jesus og ble en kristen den kvelden. Og han fikk ikke et langt liv, han ble ingen gammel mann, men han rakk å skrive en god del sanger. Per Juvang var en av dem skal vi få lov å høre nå. Jeg vet at Jesus kan det ingen andre kan, og rense feler ifra synd kan bare han. Per Juvang som lærte å spille gitar helt på egen hånd, og derfor holdt gitaren bakfra ham og opp ned, men spilte på han likevel. Og han har altså skrevet denne sangen, så vi hentet fra Plato gamle salmeskatter, og hvem det som synger her, det har ikke klart å finne ut, men Plato heter I alle fall det. Og når vi I Kristiansund, så kan vi jo ta en runde på Kongens plass. Hvis du har vært der, så det en flott plass oppe I opp Kaibakken ifra Kaia. Der ligger på ene siden av plassen Bedehuset, og på andre siden av plassen så ligger Frelsesarméen, og følger mye Frelsesarméen I Kristiansund, skal få ansvaret for det som nå fjer til slutt I dagens gode gamle, så skal vi høre en klassisk Frelsesarmé-sang som, ja, hvis du har vært aktiv I Frelsesarméen, så har du sannsynligvis hørt den, og hvis det ikke sikkert du har hørt den heller, men La Frelsesfanen Vaje heter han. Og har du vært for eksempel på en soldatinnvielse eller noe sånt I Frelsesarméen, så vet du at forfantmajoren ofte står og vifter eller veiver da, vaja, med frelsesfan. Så med det så avslutter vi dagens gode gamle.

0: nyheterna.
1: Morrow Batteries konkursbo I Arendal har inngått en intensjonsavtale om å selge virksomheten. Dette en avtale mellom det amerikanske selskapet Lyten, konkursboene og Innovasjon Norge, melder Fædrelandsvennen. Morrow hadde 210 ansatte da selskapet gikk konkurs, og staten største kreditor gjennom Innovasjon Norge med 1 milliard kroner. Svensker handler mindre fra internasjonale nettbutikker som Temu og Shein etter nye EU-regler, sier Virke. I fjor innførte EU et tollgebyr for små pakker under 150 euro. Virke viser til at salget falt med rundt halvparten og ber om samme tiltak I Norge. NRK skriver at regjeringen utreder toll og gebyrer for pakker fra nettgiganter. Europol skal stanse nettsteder som promoterer overgrep og kvinnehat. Det europeiske politisamarbeidet har avdekket forum der brukere kommuniserer om neddoping og voldtekt av egne partnere. Ifølge Kripos denne type nettsteder ikke noe de kjenner til finnes I Norge, og de sier de ikke har sett slike saker her, melder NRK. Det meldes om flere droneangrep mellom Ukraina og Russland I løpet av natten. I Russland ble et lagerbygg til et netthandelsfirma truffet, og det skal også være brann I et oljeraffineri I Samara, som ligger 100 mil fra grensen. I Ukraina skal en person være drept under et angrep på en lagerbygning I hovedstaden Kiev. Streiken blant flygelederne vil få konsekvenser for hele landet I morgen. Tilsammen 12 flygeledere på Gardermoen og Flesland så langt tatt ut, og I morgen vil hovedflyplassen være stengt store deler av morgenen og formiddagen. Det foreløpig ingenting som tyder på en snarlig løsning, og tirsdag blir streiken trappet opp. George Russell vant dagens sprintløp I Formel 1 I Nederland. På de neste to plassene kom Charles Leclerc og Lando Norris. For Russell var dette en liten opptur etter å ha havnet I skyggen av teamkamerat Kimi Antonelli I Mercedes, som leder Formel 1 I sammendraget. Hovedløpet går I morgen ettermiddag. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

0: Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder Jon Hardang.
1: I november 1840 befant det seg et stort passasjerskip midt ute på Atlanterhavet. Ombord I dette skipet var en 35 år gammel engelsk dame ved navn Sarah Flower Adams. En dag under denne sjøreisen satt Sarah Flower Adams med en åpen bibel foran seg. Bibelavsnitt hun leste fra var den legendariske historien I 1. Mosebok 28 om Jakobs drøm og om himmelstigen. Sarah Flower Adams hadde selv gjennomlevd en dyp åndelig krise, med mye kamp og smerte. Men denne dagen løsnet det. I møte med bibelteksten, som også forteller om en mann I krise, Jakob på flukt bort fra både Gud og mennesker, I møte med denne historien ble en helt ny lengsel født I henne, lengselen etter å komme nærmere Gud. Og det uansett om det skulle være medgang eller motgang som måtte til. Denne lengselen setter hun så ord på I et dikt som siden skulle vise seg å bli en av verdens mest brukte salmer. «Nearer my God to thee», eller slik vi synger det på norsk, «Nærmere deg, min Gud». Dette var salmen som allerede I 1940-årene var oversatt til mer enn 140 språk. Den har fem nydelige vers, og nesten I hvert eneste vers finner du igjen glimt fra bibelhistorien om himmelstigen og Jakobs drøm. Og så, 71 år senere, den 14. april I 1912, var et nytt stort skip på vei over Atlanterhavet. Det var linjeskipet Titanic, skipet som ikke kunne synke. Og her skjer tragedien. Natt til 15. april går Titanic på et isfjell, og 1513 av I alt 2207 passasjerer omkommer. Antall omkommende forresten aldri helt avklart. Ulike instanser oppgir ulike dødstall. Men også denne sjøreisen eller skipstragedien skulle få betydning for utbredelsen av sangen «Nærmere deg, min Gud». Det en del sprik mellom det de overlevende kan fortelle, men sannsynligheten nok så stor for at omtrent følgende skjedde. En av offiserene beskriver det I alle fall slik. «Mens passasjerene ble evakuert og plassert I redningsbåtene, spilte skipsorkestret en del koraller på promenadedekket. Og den siste melodien jeg hørte, den kjente jeg. Det var «Nærmere deg, min Gud». En annen av de overlevende bekrefter at skipsorkestret spilte fra promenadedekket. Han kan imidlertid ikke huske å ha hørt denne salmen bli spilt. Nå ikke dette stedet for å ta stilling til akkurat spørsmålet vi nå har vært borti, men det som I alle fall sikkert, at skipstragedien Titanic gjorde sangen «Nærmere deg, min Gud» enda mye mer kjent enn den ellers hadde blitt. Hvem var hun så, hun som skrev teksten til dette som skulle bli en av verdens mest kjente og mest brukte salmer? Ja, navnet var altså Sarah Flower Adams. Hun var yngst av to døtre, og faren var den profilerte redaktøren og avismannen Benjamin Flower. Han var politisk radikal, og ga I flere avisartikler uttrykk for stor sympati med de ideene som hadde drevet fram den franske revolusjonen. I tillegg til dette kritiserte han åpenlyst en navngitt biskop for hans politiske virksomhet. Dette ble for mye for myndigheten I London. Benjamin Flower ble dømt til fengsel I 6 måneder og plassert I Londons hardeste og mest beryktede fengsel, Newgate. En av dem han I midlertid møtte her I fengselet var Eliza Gold, en ung dame som ofte besøkte fangene I fengselet, og som nok hadde lignende politiske synspunkter som Benjamin Flower. Etter fengselsoppholdet giftet disse to seg, og fikk altså døtterne Elisa og Sara. Elisa var svært musikalsk, mens Sara, det var poeten I familien. Da Sara bare var 5 år gammel, døde moren Elisa, og etter enda noen få år døde også faren. Da var det presten William Johnson Fox som tok hånd om de to små jentene. Han var prest I den unitariske kirken, et kirkesamfunn som vi ikke har I Norge. De lærer blant annet at treenigheten ikke bibelsk. I denne menigheten møtte Sara ingeniøren William Bridges Adams. Hun giftet seg med han I 1834 og bosatte seg etter dette I London. Det var medlemskap I den unitariske kirken som ble den konkrete muligheten for Sara Flower Adams til å få diktene sine publisert. I 1841 ga dette kirkesamfunnet ut en ny sangbok, og her var Sara Flower Adams representert med hele 13 sanger. Og en av dem, det var «Nærmere deg, min Gud». En også enkel og udogmatisk salme som kan synges av alle som bekjenner troen på den ene, sanne Gud. Sara Flower Adams var en høy og vakker kvinne, livlig og humoristisk, men med svært dårlig helse. I 1846 døde søsteren Elisa av tuberkulose. Sara, som hele tiden hadde pleiet sin syke søster, ble også selv smittet, og 2 år etter, den 14. april I 1848, dør også Sara Flower Adams, bare 43 år gammel. På familiegravstedet I Harlow står disse ordene skrevet. Hun skrev mange edle, gudinnviede dikt, men det edleste var hennes liv. Nå skal du få høre Sara Flower Adams sin mest berømte salme, «Nærmere deg, min Gud». Det Edgar Paulsen som synger.

Sangevangelisten Edgar Paulsen der og salmen Nærmere deg, min Gud. Et lite tips til slutt I dag. Finn fram 1. Mosebok 28 I Bibelen og les historien om Jakobs drøm. Finn så fram dagens salme og se hvor fint disse to tekstene utfyller hverandre. Ha det godt og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I det femte kapitlet i Daniels bok leser vi en interessant fortelling om kong Belsasar i Babel. Han holdt en stor fest for tusen av sine stormenn. Men denne festen tok en dramatisk vending da en finger begynte å skrive på veggen. Hverken Belsasar eller noen av hans tegntydere klarte å tolke hva som var skrevet. Da kom dronningen inn i rommet, og hun tipset kongen om Daniel, og mente at han kanskje kunne klare å tyde det. Og i den fortellingen så får vi tre uttrykk som har funnet veien inn i det norske språket. Den første er «skriften på veggen». Det andre, dine dager er talte, og for det tredje, du er veiet og funnet for lett. De arameiske ordene som ble skrevet på veggen var mene, mene, tekel, ufarsin. Direkte oversatt betyr det talt, talt, veid, delt. Ordene som ble skrevet på veggen var en alvorlig advarsel til kong Belsasar, og de ble oppfylt samme natt. Når noen sier at vi så skriften på veggen, så mener vi at noen har fått en alvorlig advarsel om fare eller nederlag. Det er et budskap om at de må stoppe om de vil unngå en katastrofe. Noen ganger må folk se skriften på veggen før de tar til vettet og snur. Og slik bruker vi uttrykket ofte i dag. Kong Belsasar, han klarte ikke å lese skriften på veggen, og måtte betale dyrt for det. Det første ordet som ble skrevet på veggen var «mene». Det ble gjentatt, og det er en vanlig måte i Bibelen å forsterke et utsagn. Ordet betyr «talt», altså perfektum particip av å telle. Daniel, som fikk i oppdrag å tyde skriften, fortalte kongen at Gud hadde talt hans kongedømmes dager og gjort slutt på det. I 2018 kunne vi lese på dagsavisen.no at den sørafrikanske presidenten Jacob Zumas dager var talte. Vi bruker uttrykket i omtale av avdøde personer. Hans og hennes dager var talte, og vi bruker det om mennesker som mister posisjoner eller regjeringer som må gå av. Det andre ordet, om vi da ser bort fra at «mene» gjentas i skriften på veggen, og som Daniel skulle tyde, det var «tekel». Det arameiske ordet er en alternativ skrivemåte for «sekel», som kommer fra verbet «å veie». Dette tyder Daniel slik: «Du, altså kong Belsasar, er veid på vekten og funnet for lett». Vi så tidligere at det første ordet «mene» betød at Belsasars kongedømmer var talt. Tekel gir begrunnelsen for denne dommen. Belsasar holdt ikke mål i Guds øyne. Han dyrket avguder, laget av gull, sølv, bronse, jern, tre og stein, og vanæret hellige gjenstander tatt som krigsbytte fra tempelet i Jerusalem. «Du er veid og funnet for lett» brukes ofte også på norsk. Da mener vi at noe eller noen ikke oppfyller de krav vi setter. Innenfor Gud er vi alle veid og funnet for lett. Ingen av oss holder den standard Gud forventer og krever av oss. Det er her Jesus kommer inn som redningsmann, frelser og mellommann. Han innfrir alle Guds krav, og den som omvender seg og tror på ham, får del i hans rettferdighet og nåde. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: nyheterna.
1: Morrow Batteries konkursbo I Arendal har inngått en intensjonsavtale om å selge virksomheten. Dette en avtale mellom det amerikanske selskapet Lyten, konkursboene og Innovasjon Norge, melder Fædrelandsvennen. Morrow hadde 210 ansatte da selskapet gikk konkurs, og staten største kreditor gjennom Innovasjon Norge med 1 milliard kroner. Svensker handler mindre fra internasjonale nettbutikker som Temu og Shein etter nye EU-regler, sier Virke. I fjor innførte EU et tollgebyr for små pakker under 150 euro. Virke viser til at salget falt med rundt halvparten og ber om samme tiltak I Norge. NRK skriver at regjeringen utreder toll og gebyrer for pakker fra nettgiganter. Europol skal stanse nettsteder som promoterer overgrep og kvinnehat. Det europeiske politisamarbeidet har avdekket forum der brukere kommuniserer om neddoping og voldtekt av egne partnere. Ifølge Kripos denne typen nettsteder ikke noe de kjenner til finnes I Norge, og de sier de ikke har sett slike saker her, melder NRK. Det meldes om flere droneangrep mellom Ukraina og Russland I løpet av natten. I Russland ble et lagerbygg til et netthandelsfirma truffet, og det skal også være brann I et oljeraffineri I Samara, som ligger 100 mil fra grensen. I Ukraina skal en person være drept under et angrep på en lagerbygning I hovedstaden Kiev. Streiken blant flyvelederne vil få konsekvenser for hele landet I morgen. Tilsammen 12 flygeledere på Gardermoen og Flesland så langt tatt ut, og I morgen vil hovedflyplassen være stengt store deler av morgenen og formiddagen. Det foreløpig ingenting som tyder på en snarlig løsning, og tirsdag blir streiken trappet opp. George Russell vant dagens sprintløp I Formel 1 I Nederland. På de neste to plassene kom Charles Leclerc og Lando Norris. For Russell var dette en liten opptur etter å ha havnet I skyggen av teamkamerat Kimi Antonelli I Mercedes, som leder Formel 1 I sammendraget. Hovedløpet går I morgen ettermiddag. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

Velkommen til programmet Gode Gamle her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi henter fram de gode gamle slagerne ifra bedehusland. I studio Arild Ove Hardås.

Det må passe bra å begynne programmet Gode Gamle med denne sangen av Torkel Selin fra Sverige. Ta meg tilbake til sångarna från før, en litt nostalgisk sang om sangene som ble sunget før I tiden. Og det jo det vi bruker dette programmet til. Det jo ikke at de sangene vi spiller her ikke sunget I dag, men det jo det, de gode gamle sangene fra frikirka, pinselokale, frelsesarmeen, bedehus og så videre rundt omkring I landet og kirkehus som vi prøver å hente fram. Igjen da. Velkommen da til en ny time med gode gamle. Vi har alltid en fast post I dette programmet. Vi har flere faste poster, og en av dem det som vi kaller for VKs trekspillsang, og Flekkerøy-guttene dukker av og til opp I dette programmet, det gjør de I dag også. Sangen heter Som en pilgrim, og så har vi det som vi jo kaller for VKs duett. Det jo mange av dem, og I dag skal du få opp til flere, men den som da offisielt blir UKs duett, det sangen Hvor herlig klinger Jesu navn med Rolf Liestrøm I duett med Sverre Mo, to store navn innenfor kristen sang og musikk I Norge. Og når vi først da har en duett, så skal vi jo ta med en duett fra Sverige, Birgitta og Svante. To stykker, de ikke gift, de gift på hver sin kant, men de har sunget sammen, Birgitta Svante, siden tidlig på 70-tallet, begge født I rundt 1940, så det begynner å bli godt voksne folk. De skal få synge sangen Ved koffe finns rom. Det de tre neste sangene her I dagens gode gamle dag.

Ja, jeg heter Geir Andresen og bor på Vestnes, jeg pensjonist. Og så har jeg en sang som jeg veldig glad i, eller jeg har flere sanger jeg glad i som står i sangboka våres. Og da tenker jeg på en sang som en Per Nordsletten har skrevet i 1891. Og første verset det er sånn: Vår store Gud gjør store under, det største har han gjort mot meg. Den dag han kastet mine synder i nådehavet bakom seg. Og meg utvalgte som sin brud, og du forunderlige Gud. Når jeg hører den sangen her og den tonen her, så blir jeg glad, og så blir jeg trygg på det at Jesus han har gjort alt for meg for at jeg skal få arve evig liv. Og Per Tveten han har sunget inn en CD med den der på en ny tone, som ikke jeg kjent før, og den har gjorde at jeg måtte ha begynt å tenke litt mer på teksten og oppdaget den her. En veldig god sang, som kanskje flere kan ha nytte til å høre.

Du lyttet altså til vår gode gamle her på Radio Sunnmøre, og det var Per og Katrine Tveten det, så tolka Per Nofletten sin gamle salme «Vår store Gud gjør store under». Per Nofletten som levde oppe på Leffa I rundt 1860, 70, 80, 90-tallet, og hvis du noensinne kjører forbi og stopper ved Leffa kirke, så står det I stor gravstøtte over Per Nofletten. Han var en markant fikkelse på mange måter, han som skrev denne sangen da, som Katrine og Per Tveten tolka på en litt annen måte enn det som kanskje har vært vanlig. Den sangen vi skal få høre nå I gode gamle, den jeg litt usikker på om gammel eller ny. Det Sela, det gruppe som Sveinung Andersen leder fra Haugesunds område, som skal få synge sangen «Og kom, la oss lovsynge Jesus». Jeg prøvde å lete litt om den sangen gammel eller ny. Ikke så for det mange som synger den heller, men nå skal du I hvert fall få høre den, og etterpå så skal vi I hvert fall ha en god gammel en. Da det Marit og Irene, de gode og ikke gamle, men godt voksne. I alle fall, sammen med Ivar Henning Pefan fra Lyngdal, som skal få synge en veldig gammel kjær sang for mange Gud på tronen ennå, og han kommer sin I hu, og I en urolig verden, for det det, så kan det være godt å vite det at det finnes en Gud som sitter på sin trone, og som fremdeles har all makt I himmel og på jord, og som fremdeles styrer både smått og stort, og sitter og har kontrollen. Det en god trøst for mange av oss, det. Men først altså Sela med sangen «Og kom, la oss lovsynge Jesus».

Det var sangevangelistene Marit og Irene det sammen med en kaffe til Ivar Henning Pefani fra Lyngdal, og sangen het Gud på tronen ennå, og jeg ville jo tro at det var litt allsang I bakgrunnen her, og I hvert fall så langt de kunne høre det da. To sanger til skal vi rekke I dagens gode gamle, og det to sanger, så ene handler om å proklamere evangeliet, og det andre handler om det kristne håpet. Odd Dubland, han har reist I mange titals år som sangforkynnerevangelist I Norsk Kulturmisjonssamband. I tillegg en meget dyktig maler for øvrig, Odd Dubland, og en opensjonist, han skal få lov å synge «Jeg vil synge ut for alle frelsens budskap ren og klar». Så skal Målfrid Vestvik synge, og Ove Libjelland skal få akkompanjere, som det heter, til en av de fineste himmelsangene som mange av oss vet om, og jeg mener personlig at dette må være en av de vakreste innspillingene av denne sangen som gjort. Det litt farlig å si, for det mange fine innspillinger av de ulike sangene, men du kan vurdere før, når du da skal få høre salmoja «En gang mine øyne skal se kongen I hans prakt», som avsluttes sånn «Så jeg frelst, så jeg fri, så jeg vunnet frem, så min kamp med ett forbi, så jeg I mitt hjem». Det håpet en kristen har ved troa på Jesus Kristus. Døden og grava ikke det siste, det faktisk da det hele begynner. Og med disse to sangene så takker jeg for dagens gode gamle og sier på gjenhør neste gang.

Morrow Batteries konkursbo i Arendal har inngått en intensjonsavtale om å selge virksomheten. Dette en avtale mellom det amerikanske selskapet Lyten, konkursboene og Innovasjon Norge, melder Fædrelandsvennen. Morrow hadde 210 ansatte da selskapet gikk konkurs, og staten største kreditor gjennom Innovasjon Norge med 1 milliard kroner. Svensker handler mindre fra internasjonale nettbutikker som Temu og Shein etter nye EU-regler, sier Virke. I fjor innførte EU et tollgebyr for små pakker under 150 euro. Virke viser til at salget falt med rundt halvparten og ber om samme tiltak i Norge. NRK skriver at regjeringen utreder toll og gebyrer for pakker fra nettgiganter. Europol skal stanse nettsteder som promoterer overgrep og kvinnehat. Det europeiske politisamarbeidet har avdekket forum der brukere kommuniserer om neddoping og voldtekt av egne partnere. Ifølge Kripos er denne typen nettsteder ikke noe de kjenner til finnes i Norge, og de sier de ikke har sett slike saker her, melder NRK. Det meldes om flere droneangrep mellom Ukraina og Russland i løpet av natten. I Russland ble et lagerbygg til et netthandelsfirma truffet, og det skal også være brann i et oljeraffineri i Samara, som ligger 100 mil fra grensen. I Ukraina skal en person være drept under et angrep på en lagerbygning i hovedstaden Kiev. Streiken blant flyvelederne vil få konsekvenser for hele landet i morgen. Tilsammen 12 flygeledere på Gardermoen og Flesland så langt tatt ut, og i morgen vil hovedflyplassen være stengt store deler av morgenen og formiddagen. Det foreløpig ingenting som tyder på en snarlig løsning, og tirsdag blir streiken trappet opp. George Russell vant dagens sprintløp i Formel 1 i Nederland. På de neste to plassene kom Charles Leclerc og Lando Norris. For Russell var dette en liten opptur etter å ha havnet i skyggen av teamkamerat Kimi Antonelli i Mercedes, som leder Formel 1 i sammendraget. Hovedløpet går i morgen ettermiddag. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Arild Ove Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

Det var gruppa Greater Wiffen som inledde dagens gospel-time He Still Been God. Han ville fremdeles vært Gud før om han ikke gjorde et eneste under. Mannen fra Nazaret som gikk her på jorda nettopp fordi at han var den han var. Og denne gruppa Greater Wiffen den ble startet I USA I 1990 og fremdeles I aller høgste grad oppegående. Og en stor del av denne timen skal de få lov å synge til oss og vi skal presentere dem og fortelle litt om dem etter hvert. Og så skal vi ha med oss allsang fra en kirke I USA hvor en av dem som med I denne gruppa står for arrangementet. I tillegg til litt andre ting, det hovedplanen da for dagens gospel-time her på Radio Sunnmøre. Vi skal I midlertid først til Danmark og så til Romsdalen før vi skal vende tilbake til Greater Wiffen og USA. Og på sommeroasen I Danmark, eller sommeroase, dansk sommeroase, vi kjenner jo oasebevegelsen fra Norge også, så hadde Arvid Asmundsen en sang sammen med flere andre, det nåde nok for oss, og det neste sangen her I gospel-teamen på Radio Sunnmøre.

Det var altså en sang fra Oase i Danmark. Nå skal vi til Romsdalen og til Verma, øverste bygda i Romsdalen, før du kjører inn I neste fylke. Og rett før du kommer opp til Bjorli, så ligger Rødstøl en liten tro-tre gafbruk, og der vokste fire søsken opp. Nå ingen av dem som bor der oppe. Det var Paul og Reidar og Gerd og Aud Laila, alle med etternavn Rødstøl. Og for et tid tilbake så gikk de I studio og sang inn en nokre sanger som vi på Radio Sunnmøre har fått lov å bruke. Og en av de sangene de sangen, den heter Korplata, og den skal du få høre nå. Om dette gospelmusikk eller ikke, det tror jeg det kan gå an å diskutere. Ikke den spesielt kristelig sang heller, men det en morfamsang. Når kjæringa maser og den minste gret og regnet hølger ned før jul, sånn begynner han. Det en rett og slett en liten festlig sang. Og jeg har jo den tanke da I min enfoldige tilværelse at det å smile, være I godt humør og av og til kunne humre og le litt, det det veldig få som tar skade av, og dette en sang som får oss til det. Du skal ha levd en stund da kanskje for å skjønne alle referansene her. Her snakkes det om Bjørt Marie Gjerde, kringkastingssjefen og politikeren som levde for en stund siden, og om sanger som ble sunget på skolen I gode gamle dager. Men hør med den, og når de sunget så skal vi gå tilbake igjen til det som dagens hovedsak, nemlig Great Riften og deres gospelmusikk.

Greater Riften ble startet I 1990 og har altså da feiret sitt 30-årsjubileum med god margin og en av, vi må vel lov å si det, I dag I alle fall en av Sørstatsgospelens mest populære trioer og har gjort mange store opptredene innimellom. Gruppa den ble dannet rett før jul I 1990, da var det en kaffe til Mark Tremble, han hadde sunget med Cathedral Quartet, det hadde jo de fleste der borte, og så sang han inn et album sammen med Gerald Wolff, som jo har vært lederen for Greater Riften siden den gangen, og så fikk de med seg en tenor som heter Chris Ellman, og denne gruppa ble altså da startet rett før jul I 1990, og ble, først, ble en suksess nok så snart da, og har opp igjennom året både hatt sine egne TV-opptredene, de har vært med I Bill og Gloria Gaither sine sammenhenger og på egen hånd, og har cirka 175 opptredene hvert år. Greater Riften hatt I mange, mange år. De skal nå få synge en sang som heter My Name is Lazarus. Mitt navn Lazarus, og den sangen begynner med ordet suppose. Forestill deg. Av og til kan vi jo sitte og forestille oss hvordan hadde vært hvis det var sånn og sånn, og her forestiller han seg at de fire karene som bar den lamme mannen til Jesus, kanskje husker du den fortellingen fra Bibelen? De kom med kameraten sin, han hadde vært lam fra fødselen, så de bar han på båret, og så var det så mye folk I huset der Jesus var at de kom ikke inn. Så de gikk opp på taket, huset I Israel den gangen hadde jo flate tak, og så barda man opp der, og så reiv de rett og slett opp taket, og når de hadde fått et stort nok hål, jeg vil jo tro at både Jesus og dem som stod nede skjønte hva som foregikk, og de kunne jo gjerne sagt at bare kom ned trappa og kom inn, men det gjorde de ikke. Av en eller annen grunn så fikk de holde på I fred til de fikk stort nok hål, og så firte de altså båret med tau ned til Jesus, og han helbreda den lamme, og den lamme reiste seg og går, og

Great Revision skal få synge en sang til dem som litt I samme gata og handler om Lazarus som ble kalt ut av grava. He called me out heter neste sang. De startet altså I 1990 og han som har ledet gruppen hele veien han heter Gerald Wolf. Vi skal se litt mer om han senere, men ypperlig pianospiller, blant annet en god sanger. Og han forteller at han hadde gitt ut to soloplater på slutten av 80-tallet. Og så reiste han rundt, hadde cirka 120 konserter I året som solist, men så var det en kar I plateselskapet, så spurte han om han ikke hadde vurdert om han skulle sette sammen en gruppe og synge sammen med dem, men Gerald Wolf svarte at det var han ikke klar for. Han syntes det var et for stort ansvar å ta på seg for å danne en sanggruppe på den måten. Det jo ikke bare at du skal synge sammen, du skal faktisk få det til å gå rundt økonomisk, og du skal kunne leve av det. Og det ansvaret var han ikke klar for, men så fødde han til, men hvis den rette personen noensinne skulle ringe til ham og spørre om det, så skal jeg I alle fall vurdere det. Og så går det en 2-3 måneder, og så helt ut av det blå, som det heter, så ringer Mark Tremell til Gerald Wolf og forteller at nå skal han flytte I The Cathedral Quartet, der hadde han vært med tidligere begge to, og så skulle han flytte til Tennessee, der hvor Gerald Wolf bodde. Så spør Gerald Wolf, hva skal du gjøre når du kommer til Tennessee eller flytter hit? Og Mark Tremble han svarer, da skal jeg synge fulltid sammen med det. Og han andre, han skjønte jo ikke om dette var spøk eller ikke, men noen få veker senere så var gruppa dannet, og resten historie, sier de. Når Gerald Wolf forteller om dette, så sier han, det var ikke en planlagt reise.

selv. Det var ikke noe vi hadde bestemt oss for å gjøre. Det bare ble sånn fordi at Gud la det til rette sånn, og så bruker han et uttrykk om Gud som jo er brukt av andre. Gud, den perfekte tilretteleggeren med den perfekte timingen. Og så har Greater Viften altså sunget nå da i over 30 år og blitt en av verdens mest kjente gospelgrupper fra sørstatene i USA. De skal altså få synge til oss nå da He Called Me Out, en sang som handler om Guds makt over døden.

Jeg har funnet et intervju med disse gutta I Greater Riften, eller gutta, de rundt 60 pluss og minus alle tre som med der, hvor de jo forteller om opptura og nedtura, og det vanskeligste, og det de sikkert ikke alene om, sier de det var perioden fra 1920, 21 og 22, når koronaen og coviden herja, og alle konsertene deres ble avlyst. Det var mange artister og sangere I hele verden da, som hadde veldig tøffe tider, for levebrødet deres ble jo borte omtrent over natta, og ikke alle plasser var det kanskje de støtteordningene som myndighetene I Norge da etter hvert klarte å få på beina. Så det har vært det vanskeligste, men som Gerald Ford sier, vi lærte I alle fall en ting av det, at vi forstår ikke alltid det som skjer, men vi får lov å tro at Gud har en plan og at han der gjennom alt det som vanskelig. Vi kjenner ikke fremtiden, men vi kjenner han som kjenner det, sier han. En annen ting som var veldig tøft for gruppa, det var noen år tidligere når Rodney Griffin, han som da lead singer, altså syng melodien da om du vil, I 2003 så fikk han en sak på stemmebåndet sitt som gjorde at han måtte opereres, og da gikk det nok så lang tid, flere uker og måneder. Før han kunne bruke stemmebåndet sitt på vanlig måte. Og da sier han at de to andre, de tok og rett og slett bytta på å synge de ulike stemmene, sånn at han kunne stå på scenen og stort sett bare bevege munnen og få lov å være med, selv om han da ikke kunne belaste stemmebåndet sin. Og han uendelig takknemlig, sier han, for den omsorg som de to kollegaene han da viste han I den perioden. Greater Riften har sunget sammen med mange forfellige grupper dem, og blant annet har de sunget inn en plate sammen med The Boot Brothers og gruppen Legacy 5. Og fra den CD-en eller platen skal vi nå høre sangen Jesus will hear me when I pray. Jesus, han vil høre meg når jeg ber.

Ja, du lytter altså til gospelteamet på Radio Sunnmøre, og vi har fokus da det meste av timen I dag på Greater Vision, en amerikansk gospelgruppe som du her hørte sammen med to andre sånne grupper, Legacy Five og Boot Brothers. Vi skal høre en sang til vi fra den utgivelsen var gitt ut I 2020, den, når de feirer sitt 30-års jubileum, og det sangen Happy Jubilee. Det en sang som vi ikke har på norsk, jeg tror ikke vi I nærheten en gang, men det en klassiker I amerikansk gospelmusikk. Jubilee, hva betyr det da? Det litt å overfette det på jubileum, men I denne sammenhengen her så betyr det noe mye, mye mer. Jeg tror vi kan si det sånn at hvis du tenker det et jubileum, en 50-årsdag, en 60-årsdag, en 80-årsdag, et gullbryllup og et sølvbryllup og et bryllup og en konfirmasjon og forlovelseselskap og alle flotte og gode ting som kan feires og markeres med fest og moro og kjekk sammenkomst og alt det, og så slår du alt det sammen og så ganger du det til med 1000 da nærmer du det kanskje et jubilee så det altså en fantastisk opplevelse, det uttrykket det blir brukt I en sammenheng, og det når Jesus en dag skal komme igjen og så skal han hente alle dem som tror på han inn til den store bryllupsfesta I himmelen som Bibelen taler så mye om da skal det bli et happy jubilee et lykkelig jubilee altså fest, glede og feiring og så videre og så videre. Jeg tror det den beste måten å forklare det på. Det sikkert noen som kan gjøre det bedre, men jeg presterer I alle fall ikke bedre enn det.

Det har jo vært 5-6 forskjellige personer som har vært med I Greater Riften, men de fleste har vært med lenge. Og Gerald Wolf, han har altså vært med helt fra begynnelsen og var med å grunnla denne gruppa. Han født og vokst opp I en by som heter Morristown I Tennessee og både sanger og pianist og begynte sin profesjonelle musikkarriere når han var bare 17 år gammel og har stort sett drevet med det da, det meste av tida. Han gift med Donna og de har flere barn, men han jo kjent for det å samle folk til allsang, et konsept som blir kalt for gospel music hymn sing, altså gospelmusikk, synging av hymner eller salmer. Det har vært en DVD-serie og en TV-serie som noen av dere kanskje har vært borti, hvor han samlet sammen med kona si da, folk I en kirke I heimbyen med Morristown, og så deler de ut sangbøker rett og slett, og så synger de allsang ifra sangboka, de gode gamle hymnene eller salmene. Noen av dem har vi på norsk, og noen av dem har vi ikke på norsk, og dette har blitt en stor suksess. Vi skal høre to sanger derifra nå. Den første, det Glory to His Name, og der du hører ikke det her da, men før han introduserer den sangen, så ser Gerald Wolf at, for han baptist, Sørstatsbaptist, og Sørstatsbaptismen, den nokså konservativ kristen retning når det gjelder uttrycksform og dans og musikk egentlig. Så sier han det at vi baptister, vi synger han på den måten, men denne sangen, den fortjener en skikkelig pinsevennsnert eller stil, og så sier han til pianisten at du jo pianist, så du vet hva jeg snakker om, gi oss en skikkelig pinsevenn profil på denne sangen, og så synger de, og de synger omtrent, eller de synger akkurat sånn så dette. Kick it off there,

0: Vi skal høre en sang til. Vi fra Gerald Wolff sin allsangkonsept, men før det kan vi jo si litt om de to andre som per dato med I denne gruppa. Rodney Griffin, han har jo vært med helt siden 1993, og har jo skrevet flere av de sangene som Greater Griffin syng da. Han begynte når han var 22 år gammel å skrive kristne sanger. Han gift med en dame som heter Virginia, de lever I Kentucky og går I en kirke som heter Bible Baptist Church. Og siste mann, han heter Chris Allman, han har ikke vært med så lenge. Han begynte I 2010, ja ja, det jo en stund det da. Han lever I Burlington I New York, det vel, og han da den som synger på en måte tenor I denne gruppa. Han har jo skrevet mange sanger, og ja, hva skal vi si mer om han da? Han gift med Kim og lever I Sundfyll. Han kommer fra New York, staten New York, men han bor I Morristown I samme by som Gerald Wolff I Tennessee, og går I Menlig Baptist Church, hvis du skal være veldig lokalkjent der borte. Du skal føre en ny sang deg fra dette allsangkonseptet. Det jo et godt konsept, det skaffte en god pianist og en par gode sangere. Samle forsamlinga di og syng I vei på både kjente og ukjente gamle og nye sanger. Og her sangen, There is power in the blood.
1: There is power in the blood. Would you be free? Let's sing it.

Vi skal rekke noen sanger til I dagens gospeltime her på Radio Sunnmøre. Greater Vision skal få lov å avslutte, men før det så skal vi ha med oss et par andre sangere. Martina Møllås neste dame ut, något annat heter sangen. Martina Møllås kjent for mange, blant annet fra programmet Alle Tiders Sanger, som for tiden går på en del TV-kanaler. Hun født I Maffo I 1978 I Kristianstad I Sverige. Hun da både sanger og sangforfatter, eller låtskriver som det da heter, og korleder. Og har studert musikk og sangpedagog og driver med det I tillegg til mye annet. Hun ga ut sin første plate I 2017 og fikk I 2021 utbult stipendet for sin sang. Og musikk, og nå skal hun altså få være med oss her I gospeltimen på Radio Sunnmøre.

to sanger til skal vi rekke I dagens gospeltime før vi gir oss for dagen Great Revolution skal få lov å avslutte, men før det så skal Philadelphia-kirken, det flere kirker som heter det, og det ikke alltid så lett å vite hvem av dem det men mye mulig det fra Philadelphia-menigheten I Oslo, pinsebevegelsens hovedkvarter, om vi skal si det sånn. I alle fall så skal han få synge til oss sangen igjen, og så skal vi... avslutte med en liten morsom fortelling fra en opptreden som Great Revolution hadde og så skal han få synge en sang som en også tankefull, I alle fall for dem av oss som prester eller predikanter men nå igjen med Philadelphia-kirken

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Ari Love har det også I studio. Ungdomskore Respons fra Emblem Bedu står for intro og outro musikk.

nyhetene. Morrow Batteries konkursbo i Arendal har inngått en intensjonsavtale om å selge virksomheten. Dette en avtale mellom det amerikanske selskapet Lyten, konkursboen og Innovasjon Norge, melder Federlandsvennen. Morrow hadde 210 ansatte da selskapet gikk konkurs, og staten største kreditor gjennom Innovasjon Norge med 1 milliard kroner. Svensker handler mindre fra internasjonale nettbutikker som Temu og Shein etter nye EU-regler, sier Virke. I fjor innførte EU et tollgebyr for små pakker under 150 euro. Virke viser til at salget falt med rundt halvparten og ber om samme tiltak i Norge. NRK skriver at regjeringen utreder toll og gebyrer for pakker fra nettgiganter. Europol skal stanse nettsteder som promoterer overgrep og kvinnehat. Det europeiske politisamarbeidet har avdekket forum der brukere kommuniserer om neddoping og voldtekt av egne partnere. Ifølge Kripos er denne type nettsteder ikke noe de kjenner til finnes i Norge, og de sier de ikke har sett slike saker her, melder NRK. Det meldes om flere droneangrep mellom Ukraina og Russland i løpet av natten. I Russland ble et lagerbygg til et netthandelsfirma truffet, og det skal også være brann i et oljeraffineri i Samara, som ligger 100 mil fra grensen. I Ukraina skal en person være drept under et angrep på en lagerbygning i hovedstaden Kiev. Streiken blant flygelederne vil få konsekvenser for hele landet i morgen. Tilsammen 12 flygeledere på Gardermoen og Flesland er så langt tatt ut, og i morgen vil hovedflyplassen være stengt store deler av morgenen og formiddagen. Det er foreløpig ingenting som tyder på en snarlig løsning, og tirsdag blir streiken trappet opp. George Russell vant dagens sprintløp i Formel 1 i Nederland. På de neste to plassene kom Charles Leclerc og Lando Norris. For Russell var dette en liten opptur etter å ha havnet i skyggen av teamkamerat Kimi Antonelli i Mercedes, som leder Formel 1 i sammendraget. Hovedløpet går i morgen ettermiddag. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

0: Neste pakke I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: I begravelsen ble det mye skryt av avdøde. Han var en samfunnsstøtte og ble sendt av gårde mot perleporten under stående applaus, så å si. Da kirketjeneren kom inn I sakristiet etterpå, ristet han oppgitt på hodet og hadde følgende kommentar. Han var vist av rette slaget, han der. Jeg glemmer aldri den ironisk oppgitte bemerkningen. For det bare så alt for sant at noen liksom ser ut til å være av rette slaget, og at folk flest antar at det slike vår Herre vil ha. Slik tenkte folk på Jesu tid også. Vi husker fortellingen om fariseren I tempelet som takket Gud for at han ikke var som den usle tolleren nede ved døra. Han som stod der nede og ba om nåde, han var ikke av rette slaget. Men Gud tenker visst ikke slik. For denne tolleren gikk frelst hjem, står det, enten han fattet det eller ikke. Derfor skal du aldri være redd for å nærme deg Gud, selv om du aldri så mye skulle føle at du ikke av rette slaget. For Herren sier, mellom alle skriftens linjer, søker du meg for å få nåde, da du av rette slaget, samme hva du selv føler. Lukas kapittel 18, vers 14, sier Jesus, jeg sier dere, tolleren gikk hjem rettferdig for Gud, den andre ikke.
0: Neste pakke I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

I en verden full av uro er det et budskap om fred. En fred som overgår all forstand. Denne freden er en Guds gave til deg og meg. Og jeg har smakt denne freden. Den er virkelig. Mitt navn er Irene Krokede Alnes, sangevangelist i Indremisjonsforbundet og programprodusent i P7. Det er en sang som sier: «Å eie Guds fred er en dyrebar skatt. Den trøster og styrker ved dag og ved natt. Den fyller mitt hjerte med glede og fryd. Den vakkert meg smykker med ære og pryd.» Ja, akkurat sånn kjenner jeg det. Det er mange ganger i løpet av livet at jeg helt konkret kjente Guds fred i hjertet og rundt meg. «Den trøster og styrker ved dag og ved natt», står det. Og det er ofte om natten at problemer vokser seg store, bekymringer holder oss våken, og smertene herjer i den syke kroppen. Da kan Guds fred gi en helt spesiell styrke som er der midt i vanskelighetene, midt i stormen og midt i smerten. Neste vers lyder sånn: «Når Jesus er min, jeg i hjertet har ro, og salig jeg er når hos ham jeg får bo. Min synd har han sonet og gjelden betalt. Han ga meg seg selv, og nå eier jeg alt.» Guds ord sier at han er vår fred. Han er vår fred, han som gjorde de to til ett og rev ned den muren som skilte fiendskapet ved sin kropp. Han kom og forkynte det gode budskap om fred, både for dere som var langt borte og for dem som var nær. Fordi han tok bort syndegjerdet som skilte oss, er fellesskapet med Gud nå oppnåelig for alle mennesker gjennom han. Ja, han gir sin fred i hjertet, som det står i Johannes 14. «Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet.» Jesus gir en fred alltid og på alle måter. Inni oss er det et stort gapende hull som bare kan fylles med Guds fred og nærvær. Mennesker som ikke kjenner Gud prøver å fylle dette tomrommet på forskjellige måter, eller de later som om det ikke er der. Ikke engang Guds barn skjønner alltid at vi trenger Guds fred, både i alle situasjoner og under alle forhold. Så det er viktig å innse at vi har et sånt behov, og tro at Gud kan og vil gi alt vi trenger. Jesus lovet disiplene og alle som senere skulle bli hans etterfølgere Guds fred. Og det var like før han døde han sa disse ord: «Min fred gir jeg dere.» Han gir fritt og i kjærlighet, og vårt ansvar er å ta imot. Ja, å innrømme for han at vi trenger denne freden, og at vi ønsker den. Ja, ganske enkelt si til Jesus: «Jesus, jeg trenger din fred.» Nå skal vi høre på Heim, som synger «Kjenner du han?»

friske toner der ifra heim. Guds fred ikke det motsatt av krig. Det heller fred midt i krigen. Det styrke og utholdenhet midt i forfølgelse, eller å greie å vende det andre kinnet til når en blir provosert. Guds fred for det første fred i samvittigheten. Når vi får tilgivelse, får vi samtidig fred i samvittigheten vår. Den som har hatt dårlig samvittighet vet hvor godt det når det gjort opp. Så å be Gud og mennesker om tilgivelse å få den velsignelse som heter Guds fred og menneskers respekt. For det andre så Guds fred en fred med oss selv. Streve etter å ligne andre, bli som andre, faller bort, for jeg skapt av Gud. Jeg unik i hans øyne. Han elsker meg sånn som jeg og hvor godt å vite midt i en tid da media forteller oss hele tiden hvordan vi må se ut, hva vi skal spise og hvordan vi må være for å bli populær. Jesus sier, vær ikke bekymret. Jeg hjelper, støtter og gir deg min fred. Du en skatt i mine øyne. For det tredje så fred med Gud og fred med andre. Det blir ikke lenger så viktig for oss å ta hevn. En gutt som hadde slåst med kameraten sin ble spurt om hvordan kampen egentlig startet. Den startet med at han slo igjen, svarte gutten. Ja, sånn det vel alle kriger har startet. Jesus kan hjelpe oss med å ikke slå igjen, ikke tenke hevn, men holde fred og be om fredelig løsning som kan gi oppreisning til begge parter. Fred med Gud, det for å si det på barns vis. Når vi sårer andre, sårer vi noen som Jesus glad i. Dette kan ikke Gud godta. Og når vi ber om nåde, tilgir han oss for Jesus skyld. Da får vi fred med Gud. Ja, og eie Guds fred virkelig en dyrebar skatt. Det det viktigste av alt. Enda et vers skal vi ta med fra sangen vi startet med. Den skatt jeg nå har, den varig og stor. I tro den bevares ved allmaktens ord. Om jorden forgår, så forblir dog min skatt. Den stråler så klar, selv om himlen blir matt. Disse ord skrevet for 116 år siden, og de har overlevd i over 100 år, fordi de gir gjenkjenning. Det virkelighet, ja det erfares igjen og igjen av små og store. Jesus sin hilsen til oss i dag, den nesten 2000 år gammel, og likevel helt ny i dag. Og vi kan stole helt og fullt på hans ord, fordi han lever nå, og han har kontrollen. Filippenserbrevet 4:6. Vær ikke bekymret for noe, men legg alt dere har på hjertet fremfor Gud. Be og kall på han med takk. Og Guds fred som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Og nå skal vi avslutte med den nydelige sangen som Elvis Presley synger, His Hand in Mine, som betyr Hans hånd i min.

0: Ja, slik Jesus, og så godt det å få være grepet av hans hånd. Takk for nå, og på gjenhør.
1: Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag, og Guds velsignelse.

0: nyheterna.
1: Morrow Batteries konkursbo I Arendal har inngått en intensjonsavtale om å selge virksomheten. Dette en avtale mellom det amerikanske selskapet Lyten, konkursboene og Innovasjon Norge, melder Fædrelandsvennen. Morrow hadde 210 ansatte da selskapet gikk konkurs, og staten største kreditor gjennom Innovasjon Norge med 1 milliard kroner. Svensker handler mindre fra internasjonale nettbutikker som Temu og Shein etter nye EU-regler, sier Virke. I fjor innførte EU et tollgebyr for små pakker under 150 euro. Virke viser til at salget falt med rundt halvparten og